رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: aperto. رسیدی با سره به زنگا
1: ولی دیگه برامون دیره
0: دیدی چه از همون سود میره تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما چرا شدن شبامون تیره
1: بذار بیا رکشن کی به کیه مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه اصلا برگشتی که چیشه

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرماندهی عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های

ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانهای مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل میگوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه‌ای با سران نظامی اسرائیل گفت کاملا متقاعد شدم که می توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملا در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت و این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادار، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهشو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشو نمیبینی. برق مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و دونم سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اصلا رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همین جا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست باب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی‌ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می‌زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته‌ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفا. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند لسپس پیدا شد و گفت بچه‌ها چرا این همه دور دور می‌زنید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخ، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه عواردش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخته این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم رسمی داشت خودش رسوند به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکن. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همین جوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد، بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا.

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیا اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروها هم پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم ای پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که سال‌ها از کانال سود می‌بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جور عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سه سوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنش و چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتون رو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین‌المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می‌جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم هم‌عقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سری. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته الان باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با آخر

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشون و مجبور شدن بساطشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصری‌ها و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک میگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب برو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعد از نزدیک 60 سال تموم نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کارهای عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه، حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه تا حالا 6 روزه مگه تموم نشه، ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌کنن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی میداد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبرم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرن. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتن، یه فاصله وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه، کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، تا جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یک کشتی کانتینر بر به نام ایور گیون با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه، طول این کشتی 400 متر بود ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل میکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غولپیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش رو خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلوزه. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمان یه دستش به گوشی، تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگن.

بله بله، داشتم میگفتم که این بچهای بلکت هم پریدن وسط که چی، که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز، درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه و سالم هم از اون طرف بیرون بره، عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمیکنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگد انداختنهای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا 2/3 ریخ. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است، همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست، دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. و مسئله امنیتی اینم کشف جدیدی نیست، البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و جینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآوردهای نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی ها میتونن سرخه رو کچ کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کن تره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه، جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره که. به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی، منافع اقتصادی مصر، قواعد بین المللی و وجود مشتری های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

ببینم از این اپیزود دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی‌های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردین. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه همچی مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزود رو، بعد کمه بیشتر بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرف، با خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بسته دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرمانده عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب، فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند، تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند.

0: نخست وزیر اسرائیل میگوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تاکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه با سران نظامی اسرائیل گفت: کاملا متقاعد شدم که می توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود: این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملا در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: داوری کنم که شما هم میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com جستجو کنید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. اما کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته. حمله‌ای که رسانه‌های داخلی ایران میگن پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم میگه پایگاه المنهاد محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی میگه که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران انجام شده. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده بود. اما اکنون و با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
4: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سؤال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را می توان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میان‌دوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است. فقط مسئله زمان.
5: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And
4: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پیت هگزت گفت: اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی، ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
5: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although
4: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جسامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او با امداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روز علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت: رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
6: اون خوشب سوزه خادت بریم سوزه خلاوین و کبانه شلی اتاش بسوف نحن نتمنگش ایران.
4: درباره احتمال حمله مجدد به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میاندوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
2: ایلیا جزائری از آخرین تحولات میان ایران و آمریکا گزارش می‌داد. اما در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقام‌های دولت دونالد ترامپ هم نشانه‌هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی اینه که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ آیا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره؟ یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ در این میان انتخابات میان دوره ای آمریکا تا چه اندازه میتونه بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران اثر بگذاره؟ پاسخ این سوال رو همکارم رویا ملکی از محمد قائدی، استاد علوم سیاسی، مدرس روابط بین الملل در واشنگتن پرسیده.
7: آقای ترامپ استراتژی بلند مدتی نداره، تصمیمات مقطعی کوتاه مدت معمولا رفتارهاشو هدایت میکنه و یک بخشی از این تصمیمات هم واکنش به اتفاقاتی که داره در تنگه هرمز میفته، در اطراف ایران و در خود ایران میفته. تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیدایی که با شی جین پینگ در هفته‌های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه. اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه، به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده، مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیزی هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. اگر بخوام جمع‌بندی کنم بر اساس گزارشاتی که توی یکی دو روز در اومده از مثلا رویترز با 4 نفر از افرادی که در دولت هستن صحبت کرده به شکل ناشناس، آقای ترامپ میخواد تا پیش از انتخابات از ورود به یک جنگ بزرگ جلوگیری کنه، اما ممکنه که مثلا تنشی اتفاق بیفته که تلفاتی رو دست آمریکا بذاره که ناچار باشه به خاطر خود انتخابات وارد این جنگ بشه. اما مطلب از اینه که استراتژی بزرگی نداره و موضوعات مقطعی داره رفتار دولت ترامپ رو هدایت میکنه.
8: آیا قائدی گفتین حتی با این فشار اقتصادی فروپاشی سیاسی و حتی فروپاشی اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و گفتید موفقیت به دست نمیاره آمریکا. این موفقیت دقیقاً چیه؟ دنبال چی هستش؟ آیا واقعا تغییر حکومت هدف اصلی واشنگتنه یا همچنان مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی هدف واشنگتنه؟
7: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی‌ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناوره حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18 19 میلیون بشکه در روز نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7 8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ می‌خواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگه هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما دیروز گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
8: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میاندوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
7: انتخابات میاندوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ چالش‌های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلاً دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیتایی که ایجاد میکنه زیاده، مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و الان دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپ هن، هم در بعضی حوزه‌ها مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستن. و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد، اگر که هزینه های زندگی در آمریکا بالاتر بره که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هلوشه تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل و این میتونه رو هزینه های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میان دوره‌ای خواهند داشت.
8: آقای قائدی، برخی تحلیل ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
7: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن، این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220 هزار تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخابات. به این دلیل این در واقع گمان زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
8: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
7: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل یک جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی، مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک‌ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو میبینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه، اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه و اینکه تصمیم مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده. ما در طول هفته های گذشته اتفاقاتی هم در ارتش آمریکا داشتیم که یکی از بزرگتریناش این بود که آقای دندریسکل دیروز در واقع استعفا داد. از این استعفا ما در پنتاگون زیاد داشتیم و یک درز خبری از طریق واشنگتن پست هم توی هفته گذشته اتفاق افتاد که صحبت از این میکرد فرماندهان نظامی آمریکا در یک گزارشی که 14 آگست به آقای پیت هگست دادن، نارضایتی خودشون از وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی نشون دادن. هرچی که این اعتراضات بالاتر میره، این مخالفت‌ها بالاتر میره، تصمیم مقامات آمریکایی برای حضور در منطقه ممکنه که یک مقدار با تردید مواجه بشه، گرچه که تصویر کامل اینه که الان آقای پیت هگست دستور داده که نیروهای آمریکایی باید خودشون رو آماده حضور تا سال 2027 در منطقه کنن، اما مخالفت‌های درون خود سیستم میتونه تصمیمات رو در میان مدت تغییر بده.
2: ارزیابی محمد قائدی رو می شنیدید، استاد علوم سیاسی و مدرس روابط بین الملل ساکن واشنگتن. اما در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حضور فرماندهان ارتش این کشور اظهار داشته که حکومت ایران از همیشه ضعیف‌تره و مدعی شده که میشه این تهدید رو برای همیشه از میان برداشت و این حکومت رو سرنگون کرد. همزمان قطر حملات ایران به کویت رو محکوم کرده و اعلام کرده که این حملات تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها رو با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @fardagram. اما در ایران بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه های اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و اونچه منتقدان بهش اعتراف اجباری آنلاین میگن همراهه. در همین زمینه فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
9: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
2: فرشته قاضی از اعترافات اجباری آنلاین گزارش می‌داد، اما کانال تلگرامی خبرنامه‌ها خبرانه ها مرتبط با مهدی محمودیان فعال حقوق بشر و روزنامه نگار از احضار مجدد جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید در شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خبر داده. بر اساس اطلاعات منتشر شده جعفر پناهی باید ظرف 5 روز از دریافت این احضاریه برای دفاع از اتهامات انتصابیش در این شعبه حاضر بشه. در ابلاغیه صادر شده اومده که در صورت عدم حضور جعفر پناهی در مهلت تعیین شده او بازداشت خواهد شد. این احضاریه 10 شهریور صادر شده، اما در اون عنوان اتهام و جزئیات پرونده هنوز مشخص نیست. اما در گزارش دیگه قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانیه که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده میکنه. اما حالا غیبت مشتبه خامنه‌ای هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی میتونه به تداوم قدرت او منجر بشه یا وضعیت دیگری رو رقم میزنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوءظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
11: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری ها به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشته، حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ اصطلاح صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
10: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
12: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده مجتبی خامنه‌ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است، نظامیان هم اونا قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
10: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تغییر رحمانی
12: در این غیبت خیلی طولانی باشه خب خیلی به موضعشان ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن، اما این تجربهی که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن، اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعدها ارادش.
10: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه‌ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
11: ولی فقیه اونطور که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو که خامنه ای حضور پیدا نکنه، بعیده که بشه یک همچین شیوه و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
10: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
2: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید. اما در اوایل ژانویه سال جاری میلادی، نیروهای ویژه ارتش آمریکا نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، را در کاراکاس دستگیر کردند و بلافاصله او و همسرش را به بازداشتگاهی در نیویورک منتقل کردند. بعد از اون دلسی رودریگز، معاون او، اداره امور دولت رو در دست گرفت و رئیس جمهور موقت اون کشور شد. اما حالا یکی از دستاوردهای این اقدام آمریکا امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا داده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
13: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هم‌اکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه‌گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، گفت:
14: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
15: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
14: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
13: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندر بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا، هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد.
14: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring...
15: پرزیدنت ترامپ یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
14: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
13: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
16: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
13: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهایی در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوره‌ای برای افزایش محبوبیت جمهوری‌خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
2: گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. اما مقام‌های بلاروس در تلاشند قانونی رو تصویب کنند که شهروندان رو به ارائه نمونه DNA به دولت ملزم کنه. اما یافته های بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشون میده که حکومت این کشور که شهروندانش رو تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی است که به اونها سوء ظن داره. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
17: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت می کند می گوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه DNA گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمی شود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه DNA احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس می‌گوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه DNA جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه DNA می گیرند تا در بانک‌های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه‌ای است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه DNA را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه DNA بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه‌هایی که مشمول آن می‌شوند. برخی گروه‌ها در اولویت قرار می‌گیرند و برای گروه‌های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. DNA ماده ژنتیکی موجود در تقریباً همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه DNA بگیرد. اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سالها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت. انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجهش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو میگوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم میگیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی میتوانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس، میگوید گرفتن نمونه دی‌ان‌ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام می‌شد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات DNA اساساً ضرورتی ندارند.
2: گزارش گلنز اسفندیاری رو می شنیدید. و بنیاد گلوریا استاینم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که گلوریا استاینم، روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و از چهره‌های برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا در 92 سالگی درگذشت. در این باره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
18: A human being, a woman, a feminist and an American in that order.
19: گلوریا استاینم که با عینکای بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دورگرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می‌کردند و در سراسر آمریکا سفر می‌کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می‌برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج اسمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست‌های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه‌نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه‌های جدی روزنامه‌نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیشخدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دست مزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می دادند. تا سال 1968 استاینم به ستون نویس نیویورک مگزین تبدیل شده بود و درباره مسائل اجتماعی مترقی و حقوق زنان می نوشت. مقاله معروف او با عنوان پس از قدرت سیاهان آزادی زنان شهرت ملی برایش به همراه آورد و او را به یکی از چهره‌های اصلی جنبش آزادی زنان در آمریکا تبدیل کرد. در سال 1972 استاینم همراه گروهی از فعالان فمینیست مجله میز را راه اندازی کرد. این مجله قرار بود جایگزینی برای مجلات سنتی زنان باشد که بیشتر درباره خانه‌داری، مد و سبک زندگی می‌نوشتند. منتقدان که بسیاری از آنها مرد بودند پیش بینی کردند که مجله خیلی زود شکست بخورد، اما نتیجه کاملا متفاوت بود و این نشریه به یکی از مهمترین نشریات فمینیستی آمریکا تبدیل شد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی استاینم تجربه شخصی او از سقط جنین در 22 سالگی و به صورت غیر قانونی بود. در اواخر دهه 60 میلادی استاینم تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های جنبش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر پا گذاشته و فمینیست‌هایی بودند که می‌گفتند گلوریا استاینم بیش از فمینیسم خط فکریش را با منافع شخصی پیش می‌برد. فارغ از اینکه هر دو سو چه برداشتی داشتند، استاینم تا پایان عمر شهرتش را حفظ کرد. شهرتی که موجب شد 13 سال پیش از باراک اوباما مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کند.
2: هانا کاویانی از مرگ یکی از برجسته‌ترین نماد جنبش فمینیستی آمریکا در 92 سالگی گزارش می‌داد.
20: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
21: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. در پژوهشی تازه نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تاثیر نسبتاً مثبتی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی داره. در این زمینه بیشتر بشنوید از اله روانشاد.
22: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند. و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می کنند و تاکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که میتونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی های تک غیر اشباع دارد که میتواند جایگزین چربی های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش میدن. فیبر یا الیاف سلول

0: قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال، یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند، در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند، با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
1: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرماندهی عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخشهای از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه با سران نظامی اسرائیل گفت کاملاً متقاعد شدم که می‌توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی‌ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملاً در

دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست طرح احداث خط لوله به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می کند. و جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: think that you saw it all. You have always the eyes open. You have to be like a roof with lots of antennas. Get all the images. And you don't say, I don't like this because it was better before. This is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know. It's not up to us to be the judge of times.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرماندهی عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمان ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه‌ای با سران نظامی اسرائیل گفت کاملاً متقاعد شده‌ام که می‌توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملا در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5

میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می‌رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه‌گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه‌های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می‌کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شد. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: صبحتون به خیر. نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. صبح جمعه 13 شهریور 1405 مصادف با 4 سپتامبر 2026 رو سپری می‌کنیم و انگار هر روزی که می‌گذره یک قدم به پایان تابستون نزدیک‌تر می‌شیم. و بریم سراغ آب و هوای امروز ببینیم چگونه است و چی پیش بینی شده. از شمال و سواحل خزر شروع می کنیم. هوای مطبوع ابری همراه با احتمال بارش های پراکنده و کاهش دما در استان های گیلان و مازندران را داریم. تهران و شهرهای مرکزی هم آسمانی صاف تا کمی ابری و همینطور وزش باد ملایم در عصر را تجربه می کنند و هوای تهران هم در محدوده 32 تا 34 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. میریم به جنوب و سواحل خلیج فارس. هوای گرم و شرجی همراه با غبار محلی رو تجربه میکنن. سواحل جنوبی هم تلاطم جزئی رو خواهد داشت و شرق و جنوب شرقی کشور هم وزش بادهای 24 ساعته و احتمال گرد و خاک در بخشهایی از سیستان و بلوچستان و خوزستان رو داره. اما غرب و جنوب غربی بارندگی محدودی خواهند داشت. اما نگاهی داشته باشیم به تقویم تاریخ امروز. امروز در ایران روز مردم شناسیه، شاخه ای از علوم انسانی که با ذره بین گرفتن روی زندگی انسانها و آداب و رسوم، خلق و خو و باورهای مردم زندگی اونها رو مورد بررسی و مطالعه قرار میدن. اما در تقویم جهانی شرکت گوگل که امروز بیشتر از نصف مردم دنیا روزانه از خدماتش استفاده می‌کنن، در سال 1998 میلادی در کالیفرنیا به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت رسمی رسید. همچنین در 156 سال پیش در چنین روزی با شکست و سرنگونی ناپلئون سوم، حکومت امپراتوری در فرانسه برای همیشه کنار گذاشته شد و اداره کشور به دست مردم و مجلس افتاد تا دوره جدیدی از جمهوری در تاریخ این کشور آغاز بشه. اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات ایران و جهان. در ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که آقای گوترش از حمله هوایی سه‌شنبه آمریکا به یک مراسم عروسی در سریک عمیقاً نگران شده و از تهران و واشنگتن خواسته به میز مذاکره بازگردند. اما در ادامه این روند، تصمیم آمریکا در قبال ایران چه خواهد بود؟ ارزیابی محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا را بشنوید.
1: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناور حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتیه، اما نشون میده که بیشتر از 7 8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگه هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما دیروز گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه. اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14,000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
2: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میان دوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
1: انتخابات میان دوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن و برای آقای ترامپ چالش‌های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلا دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیت‌هایی که ایجاد میکنه زیاده. مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و الان دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپن، هم در بعضی حوزه مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستن، و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد. اگر که هزینه های زندگی در آمریکا بالاتر بره، که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هولوش تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا، و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل، و این میتونه رو هزینه های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میان دوره‌ای خواهند داشت.
2: آقای قائدی، برخی تحلیل‌ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش‌ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
1: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220 هزار تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن، و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه، و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخابات. به این دلیل این در واقع گمان زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
2: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
1: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل یک جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک‌ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو میبینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه، اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه، و اینکه تصمیم مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده.
0: ارزیابی محمد قائدی رو میشنیدید.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: شاید شما ویدیوی زوج جوانی رو دیده باشین که هنگام غذا دادن به حیوانات نوحه معروف بریم نجف رو روی تصاویرشون گذاشتن. حالا اما ویدیوی دیگری از این زوج منتشر شده که در اون عذرخواهی میکنن. اتفاقی که بار دیگه بحث درباره نحوه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و اونچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین میخونن مطرح شده. گزارش فرشته قاضی رو در این باره بشنوید.
4: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مدحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر ها، عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم داستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
0: گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید.
5: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: و اما گزارشی داریم در مورد یک زن تاثیرگذار. گلوریا استاینم، روزنامه نگار، کنشگر و از چهره های برجسته جنبش فمینیستی آمریکا در 92 سالگی درگذشت. درباره زندگی و فعالیت های او بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
7: A human being, a woman, a feminist and an American in that order.
8: گلوریا استاینم که با عینکای بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دورگرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می کردند و در سراسر آمریکا سفر می کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج سمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست‌های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه‌نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه‌های جدی روزنامه‌نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیشخدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دست مزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می‌دادند. تا سال 1968 استاینم به ستون نویس نیویورک مگزین تبدیل شده بود و درباره مسائل اجتماعی مترقی و حقوق زنان می‌نوشت. مقاله معروف او با عنوان پس از قدرت سیاهان آزادی زنان شهرت ملی برایش به همراه آورد و او را به یکی از چهره‌های اصلی جنبش آزادی زنان در آمریکا تبدیل کرد. در سال 1972 استاینم همراه گروهی از فعالان فمینیست مجله میس را راه اندازی کرد. این مجله قرار بود جایگزینی برای مجلات سنتی زنان باشد که بیشتر درباره خانه‌داری، مد و سبک زندگی می‌نوشتند. منتقدان که بسیاری از آنها مرد بودند پیش بینی کردند که مجله خیلی زود شکست بخورد، اما نتیجه کاملا متفاوت بود و این نشریه به یکی از مهمترین نشریات فمینیستی آمریکا تبدیل شد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی استاینم تجربه شخصی او از سقط جنین در 22 سالگی و به صورت غیر قانونی بود. در اواخر دهه 60 میلادی استاینم تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های جنبش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر پا گذاشته و فمینیست‌هایی بودند که می‌گفتند گلوریا استاینم بیش از فمینیسم خط فکریش را با منافع شخصی پیش می‌برد. فارغ از اینکه هر دو سو چه برداشتی داشتند، استاینم تا پایان عمر شهرتش را حفظ کرد. شهرتی که موجب شد 13 سال پیش از باراک اوباما مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کند.
0: گزارش هانا کاویانی را شنیدید.
6: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
0: و اما حالا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. شرکت نکست لایف ساینس از نتایج امیدوار کننده آزمایش های بالینی دو روش جدید پیشگیری از باروری مردان خبر داده. روش هایی که بدون استفاده از هورمون عمل می کنن. الهه روانشاد در این باره گزارش می ده.
9: یک شرکت فعال در علم پزشکی اعلام کرده که دو روش جدید پیشگیری از باروری برای مردان بدون استفاده از هورمون نتایج امیدوارکننده در آزمایش‌های بالینی نشان دادند. این دو روش که پلان A و پاوز پیل نام دارند، در صورت موفقیت در مراحل بعدی آزمایش و دریافت مجوزهای قانونی ممکن است تنها طی 2 سال در دسترس قرار گیرند. اما این دو روش چگونه عمل می کنند؟ روش اول پلان A هست که برای پیشگیری طولانی مدت طراحی شده. در این روش پزشک در یک فرایند حدود 10 دقیقه‌ای مقدار کمی ژل را داخل مجرای انتقال دهنده اسپرم یعنی مجرای وبران تزریق می کند. این ژل مانند یک فیلتر بسیار ریز عمل می کند و اجازه عبور اسپرم را نمی دهد. و به گفته شرکت سازنده با بدن سازگار است و واکنش قابل توجهی از سوی سیستم ایمنی ایجاد نمی کند. نتایج نخستین آزمایش انسانی این روش نشان داده که تعداد اسپرم ها در بدن شرکت کنندگان ظرف 2 هفته اول کاهش پیدا کرده. در فاصله 2 هفته تا 3 ماه نیز شرکت کنندگان به مرحله‌ای رسیدند که اسپرم قابل اندازه‌گیری در مایع منی آنها وجود نداشت. نکته مهم دیگر این است که در این مطالعه عارضه جانبی حل نشده ای هم گزارش نشده است. شرکت سازنده میگوید پلان A میتواند تا 10 سال کارایی داشته باشد و در صورت نیاز بازگرداندن امکان باروری هم وجود دارد. این ویژگی تفاوت مهمی با واسکتومی دارد. در واسکتومی مجرای انتقال دهنده اسپرم قطع می شود و اگر مرد بعدها تصمیم خود را تغییر دهد، مسلم نیست که حتما بازگرداندن باروری همیشه موفقیت آمیز باشد. اما روش دوم پاوز پیل کاملا متفاوت است. این محصول یک قرص غیر هورمونی است که برای استفاده در زمان نیاز طراحی شده. به گفته سازندگانش این قرص با اثرگذاری موقت بر عضلات اطراف مجرای انتقال دهنده اسپرم مانع از خروج اسپرم هنگام انزال می شود. اثر قرص حدود 2 ساعت پس از مصرف آغاز می شود و قرار بر این است که برای همان روز از بارداری پیشگیری کند. در یک آزمایش بالینی تصادفی و کنترل شده، شرکت سازنده اعلام کرده که این قرص در تمام شرکت کنندگانش طی 2 ساعت از آزاد شدن اسپرم جلوگیری کرده است. همچنین در این آزمایش تأثیر منفی بر عملکرد جنسی یا میزان لذت جنسی گزارش نشده و عارضه جانبی حل نشده هم مشاهده نشده. اهمیت این دو روش از آنجا ناشی می شود که گزینه های پیشگیری از بارداری برای مردان در حال حاضر نسبتاً محدود است و عمدتاً در کاندوم و واسکتومی خلاصه می شود. این روش های جدید می توانند در آینده اما انتخاب های بیشتری را در اختیار مردان و همچنین زوجها قرار دهند و مسئولیت پیشگیری از بارداری را تا حد زیادی میان دو طرف تقسیم کنند. با این حال هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که این محصول حتماً 2 سال دیگر وارد بازار خواهد شد. هرچند که نتایج اولیه بسیار امیدوار کننده هستند، اما هر دو روش همچنان به آزمایش های بالینی بیشتری هم نیاز دارند. اگر نهادهای نظارتی مجوز لازم را صادر کنند، پلان A و پاوز پیل می توانند نقطه عطفی در حوزه پیشگیری از بارداری مردان باشند. دو روشی که یکی برای پیشگیری طولانی مدت و دیگری برای استفاده موقت و در زمان نیاز طراحی شده است.
0: با اتمام گزارش الهه روانشاد، صبح نگار امروز هم به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می کنم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: میکنه مغزم و میپره عقلم و دیوونه کرده منو، هی بالا پایین میکنه نبزم و میدونه عاشقمو. تو یه فرقی داری با همه، مری جی مری جی مری جی، شیطونی میکنی دلبری میکنی خوب بلدی کارو.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرماندهی عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه‌ای با سران نظامی اسرائیل گفت کاملاً متقاعد شدم که می‌توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملاً در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه‌ای جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه های ریلی

با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی‌اند تا این کشور هرچه بیشتر به کریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می‌کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: صبحتون به خیر. نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. صبح جمعه 13 شهریور 1405 مصادف با 4 سپتامبر 2026 رو سپری می‌کنیم و انگار هر روزی که می‌گذره یه قدم به پایان تابستون نزدیک‌تر می‌شیم. و بریم سراغ آب و هوای امروز ببینیم چگونه است و چی پیش بینی شده. از شمال و سواحل خزر شروع می کنیم. هوای مطبوع ابری همراه با احتمال بارش های پراکنده و کاهش دما در استان های گیلان و مازندران را داریم. تهران و شهرهای مرکزی هم آسمانی صاف تا کمی ابری و همینطور وزش باد ملایم در عصر را تجربه می کنند و هوای تهران هم در محدوده 32 تا 34 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. میریم به جنوب و سواحل خلیج فارس. هوای گرم و شرجی همراه با غبار محلی رو تجربه میکنن. سواحل جنوبی هم تلاطم جزئی رو خواهد داشت و شرق و جنوب شرقی کشور هم وزش بادهای 24 ساعته و احتمال گرد و خاک در بخشهایی از سیستان و بلوچستان و خوزستان رو داره. اما غرب و جنوب غربی بارندگی محدودی خواهند داشت. اما نگاهی داشته باشیم به تقویم تاریخ امروز. امروز در ایران روز مردم شناسیه، شاخه ای از علوم انسانی که با ذره بین گرفتن روی زندگی انسانها و آداب و رسوم، خلق و خو و باورهای مردم زندگی اونها رو مورد بررسی و مطالعه قرار میدن. اما در تقویم جهانی شرکت گوگل که امروز بیشتر از نصف مردم دنیا روزانه از خدماتش استفاده می‌کنن، در سال 1998 میلادی در کالیفرنیا به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت رسمی رسید. همچنین در 156 سال پیش در چنین روزی با شکست و سرنگونی ناپلئون سوم، حکومت امپراتوری در فرانسه برای همیشه کنار گذاشته شد و اداره کشور به دست مردم و مجلس افتاد تا دوره جدیدی از جمهوری در تاریخ این کشور آغاز بشه. اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات ایران و جهان. در ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که آقای گوترش از حمله هوایی سه‌شنبه آمریکا به یک مراسم عروسی در سریک عمیقاً نگران شده و از تهران و واشنگتن خواسته به میز مذاکره بازگردند. اما در ادامه این روند، تصمیم آمریکا در قبال ایران چه خواهد بود؟ ارزیابی محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا را بشنوید.
1: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناوره حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگی هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما دیروز گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه. اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14,000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
2: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میان دوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
1: انتخابات میان دوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن برای آقای ترامپ چالش‌های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلا دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنه زیاده. مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و حالا دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپ هستن، هم در بعضی حوزه مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستن، و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد. اگر که هزینه های زندگی در آمریکا بالاتر بره، که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هولوش تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا، و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل، و این میتونه رو هزینه های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میاندوره‌ای خواهند داشت.
2: آقای قائدی، برخی تحلیل ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میاندوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
1: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف، هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن، این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220 هزار تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن، و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن، و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه، و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخابات. به این دلیل این در واقع گمانه‌زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
2: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
1: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی، مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک‌ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو میبینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه، اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه، و اینکه تصمیم مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده.
0: ارزیابی محمد قائدی رو میشنیدید.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: شاید شما ویدیوی زوج جوانی رو دیده باشین که هنگام غذا دادن به حیوانات نوحه معروف بریم نجف رو روی تصاویرشون گذاشتن. حالا اما ویدیوی دیگری از این زوج منتشر شده که در اون عذرخواهی میکنن. اتفاقی که بار دیگه بحث درباره نحوه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و اونچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین میخونن مطرح شده. گزارش فرشته قاضی رو در این باره بشنوید.
4: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر ها عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم داستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه های اجتماعی.
0: گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید.
3: شما به
5: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: و اما گزارشی داریم در مورد یک زن تاثیرگذار. گلوریا استاینم، روزنامه نگار، کنشگر و از چهره های برجسته جنبش فمینیستی آمریکا در 92 سالگی درگذشت. درباره زندگی و فعالیت های او بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
7: A human being, a woman, a feminist and an American in that order.
8: گلوریا استاینم که با عینکای بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 و 70 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دورگرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می‌کردند و در سراسر آمریکا سفر می‌کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می‌برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج اسمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست‌های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه‌های جدی روزنامه نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیشخدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دستمزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می‌دادند. تا سال 1968 استاینم به ستون نویس نیویورک مگزین تبدیل شده بود و درباره مسائل اجتماعی مترقی و حقوق زنان می‌نوشت. مقاله معروف او با عنوان پس از قدرت سیاهان آزادی زنان شهرت ملی برایش به همراه آورد و او را به یکی از چهره‌های اصلی جنبش آزادی زنان در آمریکا تبدیل کرد. در سال 1972 استاینم همراه گروهی از فعالان فمینیست مجله میس را راه اندازی کرد. این مجله قرار بود جایگزینی برای مجلات سنتی زنان باشد که بیشتر درباره خانه‌داری، مد و سبک زندگی می‌نوشتند. منتقدان که بسیاری از آنها مرد بودند پیش بینی کردند که مجله خیلی زود شکست بخورد، اما نتیجه کاملا متفاوت بود و این نشریه به یکی از مهمترین نشریات فمینیستی آمریکا تبدیل شد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی استاینم تجربه شخصی او از سقط جنین در 22 سالگی و به صورت غیر قانونی بود. در اواخر دهه 60 میلادی استاینم تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های جنبش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر پا گذاشته و فمینیست‌هایی بودند که می‌گفتند گلوریا استاینم بیش از فمینیسم خط فکریش را با منافع شخصی پیش می‌برد. فارغ از اینکه هر دو سو چه برداشتی داشتند، استاینم تا پایان عمر شهرتش را حفظ کرد. شهرتی که موجب شد 13 سال پیش از باراک اوباما مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کند.
0: گزارش هانا کاویانی را شنیدید.
6: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: و اما حالا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. شرکت نکست لایف ساینس از نتایج امیدوار کننده آزمایش های بالینی دو روش جدید پیشگیری از باروری مردان خبر داده. روش هایی که بدون استفاده از هورمون عمل می کنن. الهه روانشاد در این باره گزارش میده.
9: یک شرکت فعال در علم پزشکی اعلام کرده که دو روش جدید پیشگیری از باروری برای مردان بدون استفاده از هورمون نتایج امیدوارکننده‌ای در آزمایش‌های بالینی نشان دادند. این دو روش که پلان A و پاوز پیل نام دارند، در صورت موفقیت در مراحل بعدی آزمایش و دریافت مجوزهای قانونی ممکن است تنها طی 2 سال در دسترس قرار گیرند. اما این دو روش چگونه عمل می کنند؟ روش اول پلان A هست که برای پیشگیری طولانی مدت طراحی شده. در این روش پزشک در یک فرایند حدود 10 دقیقه‌ای مقدار کمی ژل را داخل مجرای انتقال دهنده اسپرم یعنی مجرای وبران تزریق می کند. این ژل مانند یک فیلتر بسیار ریز عمل می کند و اجازه عبور اسپرم را نمی دهد. و به گفته شرکت سازنده با بدن سازگار است و واکنش قابل توجهی از سوی سیستم ایمنی ایجاد نمی کند. نتایج نخستین آزمایش انسانی این روش نشان داده که تعداد اسپرم ها در بدن شرکت کنندگان ظرف 2 هفته اول کاهش پیدا کرده. در فاصله 2 هفته تا 3 ماه نیز شرکت کنندگان به مرحله ای رسیدند که اسپرم قابل اندازه گیری در مایع منی آنها وجود نداشت. نکته مهم دیگر این است که در این مطالعه عارضه جانبی حل نشده ای هم گزارش نشده است. شرکت سازنده میگوید پلان A میتواند تا 10 سال کارایی داشته باشد و در صورت نیاز بازگرداندن امکان باروری هم وجود دارد. این ویژگی تفاوت مهمی با واسکتومی دارد. در واسکتومی مجرای انتقال دهنده اسپرم قطع می شود و اگر مرد بعدها تصمیم خود را تغییر دهد، مسلم نیست که حتما بازگرداندن باروری همیشه موفقیت آمیز باشد. اما روش دوم پاوز پیل کاملا متفاوت است. این محصول یک قرص غیر هورمونی است که برای استفاده در زمان نیاز طراحی شده. به گفته سازندگانش این قرص با اثرگذاری موقت بر عضلات اطراف مجرای انتقال دهنده اسپرم مانع از خروج اسپرم هنگام انزال می شود. اثر قرص حدود 2 ساعت پس از مصرف آغاز می شود و قرار بر این است که برای همان روز از بارداری پیشگیری کند. در یک آزمایش بالینی تصادفی و کنترل شده، شرکت سازنده اعلام کرده که این قرص در تمام شرکت کنندگانش طی 2 ساعت از آزاد شدن اسپرم جلوگیری کرده است. همچنین در این آزمایش تأثیر منفی بر عملکرد جنسی یا میزان لذت جنسی گزارش نشده و عارضه جانبی حل نشده‌ای هم مشاهده نشده. اهمیت این دو روش از آنجا ناشی می شود که گزینه های پیشگیری از بارداری برای مردان در حال حاضر نسبتاً محدود است و عمدتاً در کاندوم و واسکتومی خلاصه می شود. این روش های جدید می توانند در آینده اما انتخاب های بیشتری را در اختیار مردان و همچنین زوجها قرار دهند و مسئولیت پیشگیری از بارداری را تا حد زیادی میان دو طرف تقسیم کنند. با این حال هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که این محصول حتماً 2 سال دیگر وارد بازار خواهد شد. هرچند که نتایج اولیه بسیار امیدوار کننده هستند، اما هر دو روش همچنان به آزمایش های بالینی بیشتری هم نیاز دارند. اگر نهادهای نظارتی مجوز لازم را صادر کنند، پلان A و پاوز پیل می توانند نقطه عطفی در حوزه پیشگیری از بارداری مردان باشند. دو روشی که یکی برای پیشگیری طولانی مدت و دیگری برای استفاده موقت و در زمان نیاز طراحی شده است.
0: با اتمام گزارش الهه روانشاد، صبح نگار امروز هم به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می کنم.

دوستان خود بگویید. Here on my

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

9 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جی دی ونس میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌های حمله به یک عروسی در سوریه است. دونالد ترامپ میگوید سوریه دارد خود را به عنوان جایگزین تنگی هرمز جا می‌زند. آمریکا برای اطلاعات درباره فرمانده عملیات سایبری سپاه 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سوریه در آن هدف قرار گرفته است. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در سوریه در جنوب ایران 5 نفر از جمله کودک کشته و 70 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت که سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می‌اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه‌ای جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی آمریکایی پیشنهاد شده برای انتقال روزانه تا 2 میلیون نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه برود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر یاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید هست و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به افراد و رسانه‌هایی که میگویند ایالات متحده با کمبود مهمات روبرو حمله کرد و آنها را زباله‌های خائن نامید. دونالد ترامپ گفت که آمریکا مقادیر نامحدودی مهمات از متوسط تا پیشرفته در اختیار دارد. رسانه‌ها و شماری از کارشناسان بارها گفتند که آمریکا مقادیر زیادی تسلیحات صرف جنگ با ایران کرده و با کمبود مهمات روبرو است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت که آمریکا علاوه بر سلاحایی که در اختیار دارد در حال تولید مهمات در سطحی بی سابقه است. او در پست دیگری باز به این موضوع پرداخت و نوشت آنها این کار را می‌کنند چون ترجیح می‌دهند آمریکا در این جنگ شکست بخورد تا اینکه من پیروز شوم. او گفت ما در حال آماده سازی و انبار کردن مهمات برای هر وضعیتی هستیم که ممکن است رخ دهد. جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود. کانال تلگرامی مهدی محمودیان که این خبر را منتشر کرده نوشته که احضاریه روز 10 شهریور صادر شده، اما در آن عنوان اتهام یا جزئیات پرونده ذکر نشده است. در ابلاغیه همچنین هشدار داده شده که در صورت حاضر نشدن آقای پناهی او بازداشت خواهد شد. جعفر پناهی خرداد گذشته در پرونده جداگانه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی محکوم شده. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. شنونده

0: بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود، شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی تبدیل نمی‌شد. بازگشت حق است. اما جایی که با سابقه سیاسی افراد، حرف‌هایی که درباره حکومت زده‌اند و یا سکوتی که اختیار کرده‌اند هم مسیر می‌شود، دیگر یک حق بدیهی نیست. گاهی آن سوتر از یک تصمیم شخصی میتواند یک انگیزه حکومتی نشسته باشد با ارائه تصویری دلخواه از یک بازگشت. اصل ساده ای هست که میگوید حق بازگشت و حق سفر را نمیشود مشروط به همفکری سیاسی کرد. آیا میتوان در مقام نقد تصمیم آنها که باز میگردند حق بازگشت را انکار کرد حتی با وجود مخالفت با عقاید سیاسی افراد؟ اما به ظاهر برای منتقدان دو آتشه مسئله از جایی پیچیده می شود که همین حق طبیعی در دست حکومت می تواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. وقتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان از تلاش برای تسهیل بازگشت چهره های ایرانی خارج از کشور می گوید و دیگر نزدیکان دولت فهرست افرادی که می توانند برگردند را ارائه می کنند، نفس این آمدن به چه معناست؟ تصویری از اینکه ایران برای همه جا دارد و حتی کسانی که روزگاری منتقد بودند دوباره می توانند از دروازه جمهوری اسلامی عبور کنند. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول شما رو بیشتر آشنا خواهم کرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است. آقای سفیری سابقه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا را دارد و ضمن همکاری با روزنامه ابرار به عنوان سردبیر با روزنامه‌های حیات نو و همبستگی هم کار کرده است. مسعود سفیری مؤلف کتاب کالبد شکافی خشونت است که مجموع گفتگوهایی است با کنشگران سیاسی و چهره‌های دانشگاهی. دیگر مهمان من آرش عزیزی، او هم روزنامه‌نگار است، مترجم و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، مدرس و همکار پسادکتری دانشگاه ییل و نویسنده همکار مجله اتلانتیک. او دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده و دو کتاب انگلیسی هم درباره قاسم سلیمانی و جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای سفیری از شما آغاز کنیم با یک پرسش کلی درباره این که آیا این بازگشتی که امروز داریم میبینیم صرفا بازگشت به خانه برای شما معنا میشه یا اینکه به نظر شما معنای دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
3: منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پاراگراف اول و تلاش شما برای گشودن راهی برای رسیدن صدای همه ما به هم دیگه. بازگشت به خانه حق طبیعی هر انسان در کنوانسیون های ژنو بعد از جنگ جهانی دوم در تدوین منشور آتلانتیک هم به رسمیت شناخته شد. بنابراین کسی نمیتونه این انکار بکنه. هر کسی میتونه در چارچوب قانون به سرزمین مادریش برگرده هر وقت دلش بخواد، اگر میخواد مهاجرت بکنه و هر وقت دلش بخواد میخواد برگرده. اما نکته اساسی این هستش که این بازگشت نباید تبدیل بشه به یک تبعیض و امتیازی که در دست دولت به یک کسان خاصی اینو اعطا میکنه و به کسان خاصی این رو از کسان خاصی سلب میکنه. بنابراین وقتی که تبدیل میشه به تبعیض با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال حق به نام حق تبعیض رو تبدیل کرده به حق، طبعا این شکاف فکری بین همه ایرانیان به وجود میاد. چرا من نه؟ چرا تو انتخاب شدی؟ تو چه ویژگی داشتی که انتخاب شدی که میتونی بری به سرزمین مادری ولی من نمیتونم برم به این سرزمین؟ در چه شرایطی در کنار هم اگر نبودیم شما صدای مستقل داشتی، من صدای مستقل داشتم و شما میگفتی که منتقد هستی، اتفاقا تندو تیزترم از من منتقد میکردی و انتقاد میکردن، اما چرا من روزنامه نگار نمیتونم برگردم از حق آزادی بیانم در کشورم استفاده بکنم؟ اما کسان دیگری که در شارچوبای فکری دیگری داشتن تلاش میکردن پذیرفته میشن. بنابراین من بازگشت به سرزمین مادری رو حق هر ایرانی در دیاسپورا در خارج از کشور میدونم، حق هر که شهروندی در جهان میدونم، اما نه به مثابه تبعیض. من با تبعیض مخالفم. تبعیض ویران کرده کشور ما رو، بین ما اختلافات بسیار جدی بروز کرده و داره تلاش میکنه که اگر که در آینده همبستگی اجتماعی و ملی و تحرکی که در جامعه بعد از کشتار دیما رخ داده رو تحکیم بکنه، اون رو از بین ببره. بنابراین من از این منظر میبینم.
2: آقای عزیزی، شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟ آیا فکر میکنید که در این بازگشت، اونطور که آقای سفیری میگن، واقعا یک تبعیضی رو مشاهدش هستیم یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن.
1: که خب همیشه نسبت به شهروندان ایران تبعیض‌های مختلف قائله در تمام شون. ما در کشوری زندگی میکنیم که شهروندان بهاییش نمیتونن برن دانشگاه، در کشوری زندگی میکنیم که زنانش نمیتونن آواز بخونن، در کشوری زندگی میکنیم که انواع مختلف تبعیض وجود داره بر اساس مذهب و بر اساس چگونگی میزان نزدیکی به حکومت. شما بسته به سابقه سیاسیتون بعضی جا میتونید مثلا لیسانس بگیرید اما فوق لیسانس نگیرید. تمام اون مملکت بر اساس تبعیض بنا شده. بنابراین شکی در این قضیه نیست، ما هم برای تبعیض با این تبعیض مخالفت میکنیم. مثلا نکته اساسی این هستش که ببینید، اولا این ماجرای بازگشت میگید هنوز که معلوم نیست. حالا یا آقای نامجو مثلا چهار نفر دیگه رفتن، معلوم نیست که حالا اصلا در چه ابعادی باشه. قضیه این هستش که ما اگر مثلا آقای هر کسی، حالا آقای نامجو هزار تا هم بحث راجبش هست از دوایای مختلف که اصلا نکته دیگریه، قضیه نیست که آیا نفس بازگشت به ایران و اینکه کسی بره مثلا در کشورش رو، این باید به اون آدم حمله بشه یا انتقاد بشه از رو به نفس اینکه به کشور بازگشته یا نه، که جواب روشنی باید نباشه. و اینکه اگر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد واقعا شرایط بازگشت به ایران رو و شرایط امکان زندگی در ایران رو سهل‌تر بکنه به نسبت برای شهروندان، خب این نکته مثبتی خواهد بود. منتها وقتی میگم نکته مثبتی خواهد بود، یعنی یک قدم به سمت به حال درست خواهد بود، ولی نهایتا ما باید خواهان حق زندگی و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تمام حقوق دیگه برای تمام شهروندان ایران باشیم و خواهیم بود. ولی اگر یک قدم مثبتی انجام میشه، خب اون میتونه به واقع یک نگاه مثبت داشته باشیم. ولی در سوی دیگه کسایی رو ما داریم متاسفانه که اولا هر گونه بازگشت به ایران رو سریع با برچسب و انگ باش برخورد میکنن و ثانیاً هر گونه گشایشی رو یک نگاه منفی بهش دارن، چون یک نگاه آخرالزمانی دارن که انگار باید همه اوضاع وحشتناک بشه بد بشه تا بعدش مثلا یک اتفاقی بیفته. و خب این نگاه رو من بهش به اصطلاح باور ندارم و باور دارم باید از هر گونه گشایش فضا استقبال کرد بدون اینکه خواستهای حد اکثریمون رو فراموش بکنیم.
2: آقای سفیری، به نوعی من الان که صحبت آقای عزیزی رو گوش دادم یاد نوشته از شما افتادم در شبکه‌های اجتماعی. اگر حالا من اشتباه میکنم شما میتونید من تصحیح کنید. شما یک جایی اشاره کرده بودید به همین مسئله گشوده شدن روزنه ها و این روزنه ها رو مصادف کرده بودید با اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده، که یک اشاره تلویحی هم الان بهش داشتید، یعنی مسائل خشونت های سیاسی مرگبار 18 و 19 دی ماه. اینها آیا میتونه تأثیرگذار بر هم باشه یا تأثیر بپذیرند از هم در ارتباط با بازگشت افراد، یا ما باید این حق رو یک حق طبیعی بدونیم اما به هر حال پرسشگری بکنیم در موردش؟
3: ببینید، اول اینکه من خودم رو عرض میکنم، من در مقام قضاوت نیستم. من نظرم رو منتشر میکنم، نظرم رو میگم. اگر که بپرسن، اگر من پرسن که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنم، مسئله اساسی این هستش که ما در کدوم جهان زندگی میکنیم، ما از کدوم ایران حرف میزنیم، انسان ایرانی کیه. من فکر میکنم که ما بعد از 1401 زن زندگی آزادی و کشتار دیما در 1403 در جهان دیگری زندگی میکنیم. بردار فکری ما، بردار زمانی، بردار مکانی و بردار روحی ما همه تغییر کرده. ما تعریف دیگری نسبت به جهان داریم، دست کم من تعریف دیگری نسبت به جهانی، جهانی که میخوام برگردم دارم. من کجا میخوام برم؟ از خودم سوال میکنم، منو داری کجا میبری؟ آخرش کجاست؟ کدوم ایران برای من آغوش گشوده؟ ایران زندان؟ ایران کهریزک؟ ایران ده هزار زندانی جوانی که فقط دیروز حکم اعدام ده نفرشون در پرونده میدان علیخانی اصفهان تایید شده؟ من تعجب میکنم واقعا. یعنی من درک نمیکنم این جهان رو. فقط در سال جاری میلادی بر مبنای برخی از آمار بین بیش از 500 تا 600 نفر اعدام شدن در ایران، در جوانانی که فقط اتهام این که سنگ داشتن، سنگ میزدن، اعتراض کرده بودن در کشتار دیما. در برابر کدوم آیین دادرسی جرم اینا تایید شده؟ من میخوام برم در ایران چلو کباب بخورم، خانوادم رو ببینم، خانوادم من میخوام ببینن چی بگم به من. امروز یک کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده مقایسه میکنه قیمت کالا رو با شرایطی که اگر اون استفاده نکنه چی میشه. میگه که چرا خوشحال نباشم از اینکه اینو خریدم مثلا 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان که چیزی هم نیست، ممکنه که یک فرد غذا باشه. اگر خوشحال نباشم اعدام میشم. من از چنین حکومتی چرا باید انتظار داشته باشم که حق من رو تقسیم بکنه بین کسانی که خودشون رو وامدار اون میدونن؟ من چرا باید پنهانی برم کشورم و بعد برگردم به خارج از کشور و اعلام بکنم که من رفته بودم، دنیایی که من دیدم اینه؟ اون دنیا اصلا من نمیدونم کجا رو دیدن ایشون، کسانی که رفتم و این فیلم ها رو از خودشون منتشر میکنن.
2: ولی به هر حال، یعنی به نظر شما این بازگشت ها نمیتونه روزنه ای رو باز کنه برای ایران؟
3: ببینید، بحث روزنه که مطرح میکنی، بحث این هستش که آیا این بازگشت ها قراره منجر به یک آشتی ملی توسط حکومت با مردم بشه یا خیر، و بعد من میانجی هستم یا خیر. من که این امتیاز، این حق من به عنوان تبعیض در حق دیگران اعمال شده، خب من از فهم این عاجزم. من میگم که اگر که قراره که من برگردم به سرزمین مادریم، اول اجازه بدیم اون 10,000 نفری که در 5,000 نفر، بیش از 5,600 نفر تا 10,000 نفر گمانه زنی میشه در بعد از کشتار دیما دستگیر شدن، بذارین اینا اول آزاد بشن، منم بعد برمیگردم.
2: آقای عزیزی، چقدر با این گزاره‌ای که آقای سفیری ارائه میدن شما موافق هستید؟ یعنی این که بگیم که ما برگشتنمون، اینو میبینیم در بخشی از ایرانیان خارج از کشورم که مخالف حکومت هستند این روزها، به هر حال این سو آن سو مینویسن درباره این بازگشت ها، این که اگر میخوایم برگردیم باید اینجوری بشه که برگردیم، در غیر این صورت بازگشت به ایران نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه وزن میده به حکومت، و از طرفی هم خب تصویری که آقای سفیری جلوی چشم ما میگذارن، یعنی ایران زندان، ایران کهریزک، اینها رو وقتی کنار هم قرار بدیم، مثلا این بازگشت ها وقت کجا قرار میگیره؟
1: ببینید، یه سری حرفای کاملا شعاری ایشون میزنن و ظاهرا ایشون مثلا چلو کباب اگر توی پاریس بخورن اشکالی نداره، در حالی که مثلا سرکوب و زندان است، فقط چلو کباب تو ایران خوردن مشکل داره. ببین، یعنی این حرفای شعاری ما رو به جایی نمیرسونه دیگه. ما باید واقعا پیامدگرا صحبت کنیم، بر اساس منطق صحبت کنیم. اینکه مثلا اینکه مردم در ایران در زندانن، بعد حالا کسی برگرده به ایران، اونا هم در زندان، این مثلا به زندان رفتن یا نرفتن مردم تغییر ایجاد میکنه این که کسی به اصطلاح بره ایران یا مثلا ببینه. بعد با یه جوری مثلا یک ببینید این ما این تندروی ها، این برخورد های واقعا عجیب، مثلا یک جوری با چیز میگن که کسی برگرده خانوادهش ببینه چوله کباب بخوره. خب مثلا زندگی همینه دیگه، مردم چرا نباید بتونن زندگی بکنن؟ یعنی چرا ما همش باید مردم رو در یک حالت اضطراری نگه بداریم؟
4: آیا این اضطرار رو میتونیم آقای عزیزی اینجوری هم نگاه کنیم که خب این اضطرار یک سر قضیه به خود حکومت برمیگرده که این اضطرار رو ایجاد میکنه برای
1: ولی ببینید نه ببینیم حرفایی که ایشون میزنه، ببین همیشه تندروهای هر دو طرف حرفای مشابه میزنه. ببین این حرفها رو ما باید مقابلش بیسیم. آدم ها باید بر اساس اعمال خودشون قضاوت بشن و منصفانه و بر اساس در واقع یک چیز محتوایی. یعنی اگر کسی برگشت مثلا در ایران و اومد واقعا به قول معروف، حالا این عبارت همه این عبارت هم لوس شده دیگه، ولی واقعا سفیدشویی کرد. یعنی سفیدشویی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی برگشت ایران و بعد ویدیو داد گفت نه خیلی هم شرایط خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. حالا چه یعنی چه دروغ گفت؟ یعنی راجب شرایط اقتصادی، راجب سرکوب سیاسی اونها، اونو میشه به نقد گرفت. برای اینکه شما نفس بازگشت به این کشور، خب الان در تمام تاریخ این کشور حال به خصوص بعد از انقلاب، ولی حتی قبل از اون در تمام تاریخ اون هم زندانه سیاسی بوده، هم کشتار بوده، هم شکنجه بوده. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی چون اینجوری هست کسی باید نره؟ ببینین یعنی هی شرایط رو ما هر چقدر بیشتر به اصطلاح بدتر بکنیم، امنیتی تر بکنیم و اینگونه بهش نگاه بکنیم خوب تر است. ببینین قضیه این هستش که ما باید میگم اعمال رو بر اساس محتوای خودشون قضاوت بکنیم. بسیار بهتر هست که شرایطی در ایران ایجاد بشه که این که من چرا نمیرن ایرانیان خارج از که چرا الان بنده نمیرم، من چرا بنده مثلا اینجا هستن نرفتم، چون دستگیرم میکنن دیگه شاید، خب چون این حق رو بهم نمیدن که مثلا برم اونجا امکان داره دستگیر بشم. این اگر این جایی برسه که بنده یا بقیه نگران دستگیر شدن نباشیم نکته خوبیه.
4: اتفاقا همین نکته است دیگه. ببینید مثلا من نمونهشو بگم دیگه، ببینید مثلا در مورد خود حالا افرادی که در رسانه کار میکنن، همکار خود سابق خود ما رضا علیزاده که به ایران رفته، خب الان زندانه. واقعیتش اینه که وقتی که ما با این وضعیت روبرو میشیم، خب به چه نتیجه میرسیم؟ یعنی یک عده، خب دیدید که حتما یک فهرستی هم اومد بیرون، آقای جلایی پور نوشته بود، دیگرانی بودن که تماس گرفته بودن که حالا این تماس ها بخشش رسانه ای شد از طرف دولت آقای پزشکیان که شما میتونید تشریف بیارید به ایران، ولی خب دیگران نمیتونن. وقتی ما این رو کنار هم دیگه قرار میدیم، خب حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم، ولی چه هدفی در پس
1: من الان به شما به چه نتیجه از میخوام برسیم؟ من متوجه نشدم این سوالتون رو.
4: نه میخوام من بپرسم که به چه نتیجه میشه رسید اگر نیت خونی نکنیم از رفتار حکومت و آنچه که مخالفان
1: نتیجه اینه که جمهوری اسلامی، که معلومه جمهوری اسلامی خیلی آدم ها رو داره خودسرانه دستگیر میکنه و همیشه هم این کارو کرده و طبیعتاً کسان زیادی نمیرن از خارج از کشور، مثل بنده، مثل خیلی های دیگه نمیرن به ایران به این از این ترس که دستگیر بشن. ما در ضمن اونقدر زمانی یادمونه که این گونه نبود، زمانی بود که مثلا بی بی سی فارسی کارمندش در لندن کار میکرد تو بی بی سی با همون شرایط، برمیگشت ایران سفرم میکرد، کسی هم نمیگرفتش و بعداً این گونه شد. یعنی خب ما اگه با برگردیم به شهر، من نمیفهمم واقعا استدلال این کسانی که مخالف این قضیه چی دقیقا. خوبه که دستگیر بکنن خوشحال میشن، یعنی مثلا آقای نامجو رو بگیرن خوشحال میشن این دوستان، چون الان مثلا روزنامه کیهان هم همزمان با همین دوستان این ور دوباره مطلب نوشته علیه آقای نامجو که بریم بگیرینش، این مخالفه. توییتر، صفحه توییتر حافظه تاریخ و روزنامه کیهان دست به دست هم دارن حرکت میکنن که مثلا برید فلانی رو بگیرین. من میگم شرایط رو ما باید از، اگر ما به سمت آزاد شدن شرایط بریم، باید استقبال از این کرد. آقای جلایی پور مثلا گفته این 100 نفر بیان، درسته؟ اگر این 100 نفری که آقای جلایی پور گفته واقعا بیان، یا آقای حسین زاده رو شما معاون رئیس جمهور با وضعیت تماس گرفتن، اگر شرایط آزاد بشه که این آدم‌ها بتونن برن در ایران، قدم مثبت خوبی خواهد بود. منتها با این بحث ما این آدم بخوایم دید که چرا بعضی از ایرانی‌ها بتونن برن و بعضیا نتونن برن به خاطر عقایدشون، و ما تلاش خواهیم که برای آزادتر شدن شرایط. ولی این که شما بگین که اگر که ببینید اصل اختلاف قضیه به این هست، همه یک بیانیه میخونن اول که حق داره هر کسی بره، ولی به هیچ وجه به اون پایبند نیستن در عمل. میگن که شما دارید خورده میگیرید به یک کسی که چرا شما رفتی در ایران در حالی که مثلا شرایط بده. اصلا هیچ ذره منطق در این حرف نیست، واقعا ذره منطق در این حرف نیست. میگن که من میگم اگر من میگن مثلا به یعنی چی به نفع جمهوری اسلامی میشه مثلا میدونید یعنی
4: خب اتفاقا بذارید اینو از آقای سفیری بپرسیم. آقای سفیری شما چگونه فکر میکنید این که به هر حال صرف این که کسی بره ایران کنار جمهوری اسلامی وایساده به نفع جمهوری اسلامی میشه یا اینکه واقعا باید به این پدیده به عنوان یک پدیده‌ای که حق افراده و ما نمیتونیم حق افراد رو ازشون سلب کنیم نگاه کنیم، چون جایی به نظر میرسه که بخشی از اپوزیسیون همونطوری که آقای عزیزی هم گفتن صداشون با بخشی از به هر حال گروهایی که تندروتر هستن در داخل در یک آبشخور به هم میرسه، یعنی در یک سرچشمه با هم جمع میشن و تجمیع میشن.
3: من خیلی تعجب میکنم، من فکر میکنم آقای عزیزی که از مکتب دانشگاهی میان فرق بین شعار و مقدمه و مؤخر و اینا رو بهتر از بنده میدونن. حالا اجازه بدین که از این مبحث بگذرم. این که روزنامه کیهان مثل کسی دیگه فکر میکنین اصلا به من ربطی نداره، این قیاس معرفاره، من نظر خودم رو میگم.
4: من متوجه ولی میخوام که ببینیم که
3: اجازه بفرمید حق رو نمیشه تقسیم کرد. ما شهروندیم، ما اعتراض داریم که چرا شهروند برابرتر هست. من ترجیح میدم که زمانمو برای این که برم در ایران خانوادم رو ببینم و فیلم پروپو کنم و نمیدونم اتفاقات دیگه ای که داره میفته رو صرف بکنم، نگران هزاران زندانی جوان باشم در ایران. چرا از اینو نام نمیبریم؟ چرا از حوادث تاریخی میترسیم؟ چرا میترسیم از تاریخ معاصر خودمون؟ کدوم راه رو میشه در برابر این حکومت باز کرد؟ حکومتی که ما رو در این زندان گرفتار کرده، ما که در زندان نبودیم، که ما که تمامی امتیازاتمون رو به حکومت دادیم. حکومت قرار بوده که زندگی خوب برای ما فراهم بکنه، نه کهریزک. ما چطور ممکن است حقایق تاریخی بگذاریم و اسمشو بذاریم شعار؟
1: کی گفت ما بگذاریم آقای؟
3: اجازه بفرمایید شما صحبت کردیم، من گوش کردم. اگر قراره که
1: مناظره باشه، بالاخره باید یه منطقی
3: اگر قرار باشه ببینید، اگر قرار به مناظره باشه، من خودم مناظره گرم، هم میتونم ادارش بکنم، هم میتونم که بیام تو حرف. وقتی که حرف میزدین، شما حرف زدین، سراسر حرف، اصلا جملاتی که باور کردنی نیست. بنابراین من گوش کردم، فقط داشتم اون جهان آرمانی شما رو ترسیم میکردم که جهان چه جهان خوبیه، چقدر این جهان جهان خوبیه. در این جهان 250 دانش آموز کشته نشدن در کشتار دیما. این جهان میناب نداری که اجازه بده که یک روزنامه نگار بر ازش گزارش تهیه بکنه. من به کدوم سرزمین پا میذارم؟ من از طرف کدوم حکومت دعوت میشم؟ من از طرف دولت پزشکیان دعوت میشم که مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران در زمان اون رقم خورده. خودش میگه که من 3500 نفر رو کشتم، سامانی به قول خودشون، به قول تهرانی ها، یک وبسایت اعلام کرده بیاین اسامی رو اینجا پیدا بکنید. کدوم دولت این کارو میکنه؟ بعد اون دولت به من دعوت نامه میده توسط آقای محمدرضا جلایی پور یا هر کسی دیگه. من ادو بله، من از طرف دولت ایران با شما تماس میگیرم، تشریف بیارین آزاد. کجا من تشریف برم آزاد؟ اصلا من تشریف بردم، من چه مشکلی حل میکنم؟ چه گره ای حل میکنم؟ چه گره ای باز میکنم؟ چه جوری من میتونم تو صورت هموطن خودم نگاه کنم؟ چه خوش خط و چه خوش آمد، خودش رفت و خودش آمد، چه جوری این؟ الان آقای زرقامی فرمودن همکار ما هم رفته ایران دیگه به جرم روزنامه نگاری. دو روز قبل از اینکه روزن گشایی باز بشه، ستاد کل نیروهای مسلح همه روزنامه نگاران فارسی ایرانی رو که در رسانه‌های فارسی زبان داشتن کار میکردن تهدید به قتل کرد. شوخی میکنیم با من؟ شعار؟ کدوم شعار؟ من نویسنده کتاب کشدارم با برجسته‌ترین اساتید. اون کتاب 2 سال که آقای زرقامی نام بردن، اون کتاب 2 سال اجازه انتشار نداشت، به دلیل اینکه اصلا بهانه اصلی اون کتاب نه ترور آقای حجاریان بلکه قتل نویسندگان بود. چرا از خانواده آقای مختاری دعوت نمیشه برن ایران؟ چرا به خانواده حمید حاجی‌زاده در کرمان سر نمیزنن که بگم ببخشید ما شما رو قتل عام کردیم؟ شوخی میکنیم با هم؟ آقای دباشی که احتمالا معرف حضورتون هستن در شهر هم نزدیک شما زندگی میکنن، دو تا مصاحبه دارن با بعد از کشتار دیما میگن اسرائیلی با الجزیره میگن اسرائیلی ها این کارو کردن. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ مگه من امنیت شهروند باید تضمین بکنم؟ روح الله زم رو در خارج از کشور، در خارج از کشور میبرن و میکشن. چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعده‌ای با همدیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با همدیگه حرف بزنیم تا انتها.
1: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم اگه من آقای زرقامی بگم من سوال کنم. ببینید
3: خواهش
1: من
3: فقط این نکته فقط
4: بزنید
3: من یک جمله، من اجازه بدین یک جمله بگم.
1: خواهش من منبر تموم شد بفرمایید من صحبت میکنم.
3: آقای عزیزی، آقای عزیزی
1: استدلالی که ندارید،
3: از قاعده از ببینید
4: آقای عزیزی اجازه بدید که اجازه بدید که بحث شک بگیره.
3: اون کسی که منبر میره همون کسی که دعوتنامه میفرسته. شما اگر میخواید تشریف ببرین ایران، اون دیگه توضیح دو جدایی داره.
4: حالا منبرم بعد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبت
3: بله من عرضی ندارم.
4: خواهش آقای عزیزی بفرمایید.
1: من واقعا امیدوارم مردم گوش کنن. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببینید من میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
4: الان شما قسمت هایی که آقای عزیزی اجازه بدید، آقای سفیری اجازه بدید،
3: متحجر شمایین،
4: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش میکنم،
3: شما در نشسته باشین در پاریس یا در قم، متحجری؟
4: بله آقای سفیری یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی. آقای عزیزی اگر میشه دقیقاً اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید تا بخوایم در قالب
1: استدلالیه. شما
4: همون چیز، همون مطالبی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
1: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب. میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده، مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ببین میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله مثلا اگه آقای من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا و سیما مصاحبه کرد گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
4: فقط یه سوالی آقای عزیزی پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم آقای نامجو، مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در اون لحظه حضور پیدا کردن بهش نگاه کرد.
1: بعد هر حرکتی بر اساس خودش قضاوت کرد دیگه. من حالا آقای قیصر بعدی که رفت و مال نکردم که چی شد، فکر کنم همین فقط برگشت و رفت دیگه.
4: نه آقای قیصر هم خب در اعتراض به مسئله حالا یه بخشش مخالفتش با گروه های مخالف جمهوری اسلامی و گرایش به هر حال سلطنت طلبان بود، یه بخشش مخالفتش با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود.
1: چی کار کرد در ایران؟ منظوری که در
4: خب رفت روی صحنه دیگه، رفت رو صحنه ای خوند که تجمعهای شبانه بود. بله
1: خب اونو میشه نقد کرد، باید هم نقد کرد. به این که اون تجمعات، من میگم که هر حرکتی رو بر اساس خودش میشه نقد کرد. آقای قیصر رفت در یک جایی کنار حکومت قرار گرفت توی اون تجمعاتی که با یه دلایل خاصی و یک شرط خاصی برگزار میشدن، اون حرکت رو میشه نقد کرد و باید هم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره که فلان میکنه و اینها، اون رو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینین مسئله مون تا اینه که ببینین این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برام، به خاطر که بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاق میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان هم هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدم‌ها در زندانن، ما میخوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه میکنیم، ولی چرا نفت این که آدم‌ها برن رو هی ببین فقط شعار، فقط هی شعر، میدونید یعنی اصلا هیچ میگم استدلالی درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدم ها الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمیدونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما میخوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن، خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص، باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه این هست که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط به خاطر جنایات جمهوری اسلامی، این افراط در سپهر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم با عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
4: خب نکته خوبی رو اشاره کردید، بذارید من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی‌ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
3: بله، من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
4: هیچ گونه ادیتی این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه
3: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه، به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله، جنگ ایران و اسرائیل، بله، ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان، خیلی حیرت آوره، باقی مانده مارکسیست ها با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنی‌سازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون های بین المللی پایبند نیستیم و بعد یک دم در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنیم مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه و در مورد سوئیس که صحبت نمیکنیم که، ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده، نه همیشه هیچ وقت کشتار رو شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان، اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5000 نفر زندانی هم، 500 نفر، بیش از 500 نفر، بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل به وطن من
1: هست، حالا وطن شما شاید نباشه،
3: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که، همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
4: آقای سفیری میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
3: خوبیه. این سوال خوبیه، وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟ چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین، سختترین اهانت‌ها رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکارمو کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این شوراها خیلی میپرسم. این که حالا از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا اومدی؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم و افتاد. آقای قیصر رفته در تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زره. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه. من وقتی که میبینم اون مادری که، اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسشو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باهاش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باهاش فوتبال بازی میکنه، من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه، اسمشو میذارین شعار.
1: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا، یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
3: نه نه، به خاطر
1: اصلا الان بعد من دعوت کردم،
3: بله من الان عرض میکنم،
1: من هفته دیگه برم ایران، مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
3: شما اصلا، شما اصلا، من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
1: خب ببین، شما مشکل ندارید که
3: من اصلا مشکل ندارم.
4: من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
3: آقای عزیزی شما بی‌قرارین، این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید که. اجازه بدیم قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هم وطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
1: چه سالی به بعد وطن شما نبود؟
3: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما، یا ببینید، یا مشکلی
1: نیست؟ جواب من چه سالی به بعد وطن شما دیگه نیست؟ من بفهم چه سالی به بعد دیگه؟
3: اجازه بدیم. وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن. وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در
1: میگم چه سالی؟ از چه سالی شما دیگه وطن شما؟
3: اجازه بدین آقا. وطن من زمانی نیست که به صندوق رای تجاوز کردن. وطن من زمانی نیست که همه چی رو دارن انکار میکنن. وطن من کشتار 67 نیست. وطن من از جایی شروع میشه که دیگه سلب میشه از من حیات. هر کسی در یک جایی به پایان میرسه وطن براش.
4: شما آقای سفیری میتونم بپرسم در چه زمانی؟
1: بپرسم یه بار دیگه.
4: در چه زمانی؟ اجازه بدید آقای عزیزی، من از آقای سفیری بپرسم در چه زمانی؟ چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی از باسابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید، از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه عزیمت شما بوده و وطن برای شما تموم شده؟
3: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار می‌کردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
1: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما اون موقع کار
3: می‌کردید؟ اجازه بدین آقا، اجازه بدین. شما کتاب کالبد شکافی خشونت رو بخونید، بعد ببینید که اون وقت شما، اون وقت که خیلی‌ها نبودن، فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. آقای عزیزی ببینید من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
4: خب اجازه زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه، چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
1: من یک سوال مشخص دارم. ببینید،
3: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی. شما مناظره بلدید؟
1: اگه نمیتونم سوال کنم که نمیتونم.
3: آره، شما نمیتونید سوال بکنید. شما همین الانم وقت ما رو گرفتین. ببینید، وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من 2 روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتم بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکنی.
4: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیز.
3: نه وطن برای من تموم نشد. اشتباه نکنید. وطن برای من تموم نشد. کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
4: نه خب شما فرمودید که صحبتتون که وطن تموم شده. وطن من اونجا نیستش. از اون جهت پرسیدم. آقای عزیزی چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت‌های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت ها، و چقدر این بازگشت ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وزن مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده؟ یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
1: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم کسانی که گوش میکنن ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو و استدلال. ببینید که مثلا شما بگید آقا من سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که اونم شعر از سهراب سپهری بگی. این واقعا نشد. این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم به عنوان یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هوق شعار بدیم برای هم دیگه. ببینین و راجع به سوال شما، ببینین کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچش معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع رابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع رابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم، مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب بتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کارو کردن؟ نخیر. این دلیل که این کارو کردن، خود شما هم گفته اصلا این کارو کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده هست، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغا بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده بعد ما باید به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغو، یا بگیم بده؟
4: بله. خب از اون برای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشکیل مجازات جاسوسی، این خودش تناقض داره با اون. و در کنار این که
1: این کشور شما... پر از تناقض در دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون داره عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شعام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. بعد اینکه انقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه این قانون اعلام نظر کرد، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فرمایین، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یه کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
4: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
1: بسته به نوع سکوت داره. ببینید اول پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی، مثلا من این بحثو گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبیه، اگر اینقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه، منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میگذاریم. و این نوع پروژه هم این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره هر چیزی، بگیم ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کاری کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب، سرکوب انقلاب 56، آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش این بود که اگر شما مخالف به اصطلاح علنی نیستین ما کاری به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست، اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه اینو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن، این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حداکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید از گشایش فضا استقبال کرد. بل. هر گونه گشایش فضا بعد استقبال، یک، من دو تا هفتم، یک از گشایش فضا بعد استقبال کرد، دو دقیقا از این رویکرد شعاری، از اینکه هر چیزی رو، هر حرکتی رو وقت کردن، اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد. ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر آقای سفیری پدر مردم از 1009 در آوردن، مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران، هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر که مردم میرن کافه میگن خب سفید.
4: خیلی نکته خوبیه بهش برسیم، چون فرصتمون هم رو به پایانه. اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخشی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون داشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست، یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
3: بله، آقای عزیزی اشاره کردم به جزئیات. بله، شیطان در جزئیات رفته است، متفاهم با جزئیات کار داریم، وگرنه کلیات که مشکلی حل میکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه، چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز، یکی داره یکی نداره، چرا، چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی، من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، ما عرض شرمندگی شما خیلی شعار میدید، من اصلا تعجب میکنم چجوری در امریکا درس خوندی، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پستای شما رو دیدم. هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره، شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش خیلی یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد.
1: من اصلا با شما آشنایی نداشتم قبل از این گفتن.
3: نه، به هر صورت، به هر صورت اجازه بدین که با هم دیگه روک باشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرق برای من نمیکنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل اینا رو تحریک کرده بکشن، شرم، من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه.
1: چون به دلیل اینکه برعکس گفتم همه چی به جزئیات،
3: من نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه، ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما
4: من یک دقیقه دیگه داریم آقای سفیری.
3: من در همون یک دقیقه عرض میکنم، من میتونم 30 ثانیه هم صحبت، در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان، نکته اساسی این هستش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران، من که مخالفتی ندارم که، اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چیکار کنه، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره. این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم. شهروند برابرتر قائل نشیم. همه ما ایرانی هستیم، ایران هم ملک موشای ماست، سرزمین ماست، وطن یعنی ملک موشای همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنم، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمشو شما هر چیز میخواییم بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده ای منه.
4: بله.
3: شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز بفرمایید. هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، منم نه، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
4: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و برای این بحث، به هر حال بحث بی پایانیه، قطعا باید در برنامه های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت ها، بازگشت هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقومی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونیم با همونجا در تماس باشیم و این برنامه را میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامه من، سروده شهریار قنبری، با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مهرداد آسمانی با او به پایان ببریم.

رادیو فردا. جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه ده شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد این کشور در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدامات نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دفتر در این حال گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر تصمیم‌گیری قطعی دولت برای اعزام نیرو را تکذیب کرد. رسانه‌های کره جنوبی روز پنجشنبه گزارش دادند که سئول در تدارک استقرار تجهیزات نظامی پیش از پایان سال جاری است و ممکن است در همین ماه برای آن از پارلمان درخواست مجوز کند. در گزارش ها آمده که سئول همچنین درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی با کشورهایی از جمله ایالات متحده بریتانیا و فرانسه گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گزارش داده که هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن رویه های قانونی داخلی، آمادگی نظامی در شبه جزیره کره و تصویب پارلمان اتخاذ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 25 مرداد دستور داد مشارکت نیروهای آمریکایی در رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او از خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریا فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد امیر یاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به افراد و رسانه‌هایی که می‌گویند آمریکا مهمات ندارد، میگویند آمریکا با کمبود مهمات روبروست، حمله کرد و آنها را خائن و زباله‌های خائن نامید. ترامپ تاکید کرد که آمریکا مقادیر نامحدودی مهمات از متوسط تا پیشرفته در اختیار دارد. رسانه‌ها و شماری از کارشناسان بارها گفتند که آمریکا مقادیر زیادی تسلیحات صرف جنگ با ایران کرده و با کمبود مهمات روبروست. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که آمریکا علاوه بر سلاح‌هایی که در اختیار دارد در حال تولید مهمات در سطحی بی سابقه است. و در خبر دیگر هم جعفر پناهی فیلمساز سرشناس با احضاریه جدید به دادگاه فراخوانده شد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ساعت 11 صبح وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی ونس میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. کره جنوبی بررسی گزینه‌ها برای حمایت از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تایید کرد. بیش از 100 فعال مدنی و سیاسی اعلام کردند که مردم نباید به ناگزیر میان تهاجم خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. سلام، خوش آمدید به این

که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصاً نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه ده شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در سیریک در جنوب ایران مورد اصابت قرار گرفت و 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که برد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تحقیقاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد این کشور در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدامات نظامی برای حمایت از آنچه که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خوانده است. این دفتر در این حال گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر تصمیم گیری قطعی دولت برای اعزام نیرو را تکذیب کرد. رسانه‌های کره جنوبی روز پنجشنبه گزارش دادند که سئول در تدارک استقرار تجهیزات نظامی پس از پایان سال جاری است و ممکن است در همین ماه برای آن از پارلمان درخواست مجوز کند. در این گزارش‌ها آمده سئول درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی با کشورهایی از جمله ایالات متحده بریتانیا و فرانسه گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گزارش داده که هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن رویه‌های قانونی داخلی آمادگی نظامی در شبه جزیره کره و تصویب پارلمان اتخاذ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 25 مرداد دستور داد که مشارکت نیروهای آمریکایی در رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او از خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود. بیش از 100 زندانی سیاسی سابق و فعالان سیاسی حقوق بشری در داخل و خارج از ایران با امضای نامه‌ای بهره برداری ابزاری از ایرانیان را رد و محکوم کردند. در این بیانیه گفته شده چه آنگاه که رنج ایرانیان دستاویز توجیه مداخله نظامی خارجی قرار می‌گیرد و چه زمانی که بهانه‌ای برای سرکوب داخلی می‌شود، نباید ابزار تبلیغاتی اردوگاه‌های سیاسی قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه با حمایت از نامه‌ای که 29 مرداد در روزنامه گاردین در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده بود اعلام کردند که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی، اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. محمد حبیبی، رضا خندان و سعید مدنی از داخل ایران و پرستو فروهر، منصوره بهکیش، منیره برادران و نیره توحیدی در خارج از ایران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که نوشتند هم صدا با نویسندگان نامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به جنگ و مجازات جمعی مردم ایران هستند. 29 مرداد روزنامه گاردین متنی با عنوان جنگ امپریالیستی و اعدام‌های حکومتی را پایان دهید منتشر کرده بود. چرای شناخته شده ای چون آنجلا دیویس و رشید خالدی از جمله نویسندگان آن نامه بودند. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات و خبرهای بیشتر در وبسایت ما رادیوفردا.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو برمیداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید.

0: دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
1: 22 and he do we woo we woo.
2: شوخی با
3: بی حیاها.
4: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه‌ای که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابستم.
5: آقا محمد خان قاجار.
4: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 و چند سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلن تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
6: این یک بازگشت به گذشته.
4: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو لاوسب، با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه برادرزادش علی قلی خان با لقب عادلشاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار میشد و عادلشاه برای سرکوبش چیکار کرد؟ لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادلشاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کت تنه کیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. به هر حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن، چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار، یعنی اخته کردن، روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندامهای دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایپا کنن. حالا در زمان ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌ها و آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 و چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. به هر حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتا انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببریم بذارین کپ دستش. هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت، ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد. در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول کشید.

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش. ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خانم میفهمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهرا مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بنستاد یه فاتحه یه پیسپیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن خانواده خودش هست.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین درد سرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واس کن مرم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت دینیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوالی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده وضعی مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری مرگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریس داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صبحونه داد اینا، تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود، از دوره صفویه حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز میزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود، هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همینم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت، در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکن این کارو. ولی وسایل ارتباطی ارواح قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام ارواح ظاهرا به ایشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهراً از نظر قیافه هم کائنات باهاش خیلی مهربونتر رفتار کرده بودن و حسابی همچی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت و قیافه‌ای که داشت، این دیگه خودش اصل رد فلگ بود، اصلا تو کتش نمی‌رفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوون؟ لطف‌علی خان زند.

0: گفتم این لطفعلی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسب‌سواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهرم عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگر رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطفعلی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوریای عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن بلد. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگفت
1: اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون نامید شدم بی سلیقه‌ای قد نشناس. مرد باید اینجوری باشه؟
0: تو سال 1367 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خان هم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن درباره‌اش حرف میزنیم، حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولاً فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقاً جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاجی ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاجی ابراهیم این کارو کرد؟ چون این حاجی ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید درو باز نمی‌کنن و فهمید حاجی ابراهیم چیکار کرده، فروختتش، بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه‌های زندیه یعنی شیراز رو عملاً تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ‌ها رو می‌برد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو می‌دید و می‌برد. لطفعلی خان تسلیم نشد، اما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا، اهل عمل گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرف بشن نزن خوب نیستن. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خانم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف میزنن در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت میکنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واجه و کور کردن گسترده مردم. لطفعلی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ رفت به بم، ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطفعلی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطفعلی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و ببرن تهران و در زیر پله های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صبحونه میخورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمیداشت، آرشیوش میکرد رسما تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمترین رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج گذاری.

این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پولم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه، وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم، چیکار کنی؟ با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرومنیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد، چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که ادعای شاهی داره خیلی آدم بدی نیست تا بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فت عجیبترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار عنق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید نس کنیم با هم بخورید نمیدونم بریم گمشی هرچی، حکم داد که هر دوتای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود، اعدام و انداخت بعد از جمعه، یعنی مثلا شنبه، اول وقت اداری شنبه. و عجیبتر از این، اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو، گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کارات رو ادامه بدین، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده‌ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که حکم مرگشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون و همینم کارش رو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه‌های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شمایی که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمشم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتون رو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت 12 در ایران از جمعه 13 شهریور ماه 1405 برابر با 4 سپتامبر 2026 میلادی. جمعه دیگر از راه رسیده. در تهران و بسیاری از نقاط ایران روزی عمدتاً صاف و گرم پیش روست، اما در بخشایی از جنوب و جنوب شرق کشور آسمان با رگبار، رعد و برق و وزش باد همراه میشه. امیدوارم هر کجایی که هستید در ایران یا گوشه دیگر از جهان روز خوبی رو آغاز کرده باشید و روز بهتری رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مش در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم تا مهمترین تحولات امروز رو از ایران و منطقه تا جهان در گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاسی.
1: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در

0: گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد این کشور در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدامات نظامی برای حمایت از آنچه که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خوانده است. این دفتر در این حال گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر تصمیم‌گیری قطعی دولت برای اعزام نیرو را تکذیب کرد. یک روز پیشتر یعنی در روز پنجشنبه رسانه‌های کره جنوبی گزارش داده بودند که سئول در تدارک استقرار تجهیزات نظامی پیش از پایان سال جاری است و ممکن است در همین ماه برای آن از پارلمان درخواست مجوز کند. در این گزارش‌ها آمده بود که سئول همچنین درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی با کشورهایی از جمله ایالات متحده بریتانیا و فرانسه گفتگو کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گزارش داده که هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن رویه‌های قانونی داخلی آمادگی نظامی در شبه جزیره کره و تصویب پارلمان اتخاذ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 25 مرداد دستور داد مشارکت نیروهای آمریکایی در رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او از خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل مواضع زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان را در دست گرفته و پاکسازی تونل‌های زیرزمینی در منطقه استراتژیک علی‌الطاهر را تکمیل کرده. مقام‌های لبنان و حزب الله هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و صدا و سیما اما با انتشار گزارش‌های ادعای ارتش اسرائیل را رد کردند. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان مهمترین خبرها قرار بگیرید و البته در بخش فراتر از خبر بخوانید که ایران چه منافعی در افزایش تنش با آمریکا دارد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیدید، سنتکام بررسی حمله مرگبار به محله یک عروسی در جنوب ایران را آغاز کرده. در عین حال جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک ابراز تردید کرده. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد در استدیو خبر رادیو فردا تا به ما در مورد جزئیات خبرهایی که در 24 ساعت گذشته مطرح شده بیشتر بگه.
3: درود به تو، درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب جدای از این موضوع، جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که هدف آخرین حمله های ارتش آمریکا به نقاطی در ایران کاهش توان حکومت ایران برای حمله به کشتی های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز بوده. حمله هایی که برخی منابع خبری اون رو گسترده ترین موج حمله های آمریکا پس از حدود یک ماه برآورد کردن و به اون پرداختن. اما حالا جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در توضیح اهداف عملیات آمریکا گفته کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی‌ها به کشتی‌های تجاری دشوارتر بشه برای اینکه جریان نفت و گاز به بازار جهانی انرژی پیدا کنه، راه پیدا بکنه. آقای ونس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ هم خودداری کرد رویا و گفت که مرحله عملیات عمده نظامی پایان یافته، هرچند درگیری ها همچنان ادامه خواهد داشت و در مقاطعی ممکنه دوباره شدت بگیره. او گفت که پایان این وضعیت هم به جمهوری اسلامی بستگی داره. هر وقت که حمله به کشتی ها و ناامن کردن منطقه رو متوقف کنه، این وضعیت هم پایان پیدا میکنه و تا اون زمان واشنگتن حاضر نیست که با حکومت ایران مذاکره بکنه. آقای ونس گفت پیام ما به ایرانی ها خیلی ساده و روشنه، باید شلیک به کشتی های تجاری رو متوقف کنن و موضوع هم به همین سادگیه. موضوع بعدی که آقای ونس به اون پرداخت مسئله فشارهایی بود که بر جمهوری اسلامی وارد میشه. او گفت که گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار

0: واشنگتنه که مرحله به مرحله هر کدوم از اونها اجرا میشه و از پیش هم اعلام نخواهد شد که کدام گزینه رو به کار خواهیم گرفت.
1: آقای صدر، مسئله عبور کشتی ها از تنگه هرمز هم در روزهای گذشته تعدادش، میزان نفتی که منتقل میشه خیلی مورد مناقشه بوده. چه مسائلی در این مورد مطرح شده؟
0: آقای ونس ادعاهای در واقع منابع آمریکایی رو دوباره تایید کردند که عبور کشتی های تجاری و انرژی الان وضعیت مطلوبی داره. آقای ونس گفته که حدود 15 میلیون بشکه تا قبل از این نشست مطبوعاتی دیروزشون از تنگه هرمز عبور کرده در روز قبلش. خب وزیر انرژی آمریکا هم گفته بود 17 میلیون بشکه، آقای ترامپ هم گفته بود حدود 18 میلیون بشکه. البته منابع خبری این آمار رو درست نمیدونن، اونها معتقدن کمتر از برآوردهایی هست که آمریکایی ها میگن. دلیلش هم این گونه که کارشناسا اعلام میکنن وضعیت در واقع خاموش بودن تجهیزات ردیابی برخی کشتی هاست که میگن این اختلاف آمار بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری به این دلیله که مسیر پنهانی وجود داره و تجهیزات ردیابی کشتی هم خاموشه که به راحتی میتونن انرژی رو انتقال بدن. اما چیزی که آقای ونس تاکید کرده بهش این هستش که ارتش آمریکا میتونه که بدون اینکه جزئیات ماجرا رو بگه اسکورت کرده نفتکشا رو و پاکسازی کرده از مین‌های دریایی و الان وضعیت خوبی هست. آقای ونس گفته اگر چنین نبود الان شاهد یک بحران انرژی در جهان بودیم، ولی این گونه نیست، هرچند که خب قیمت نفت به هر حال افزایش پیدا کرده و بالاتر از 95 دلار امروز این گونه که در خبرها آمده بود معامله شده.
1: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان تحولات 24 ساعت گذشته قرار داد. اما در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد و در ادبیات مقامهای دولت ترامپ نیز نشانه‌هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده می‌شود، پرسش اصلی این است که واشنگتن دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتار است یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایران است؟ در این میان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تا چه اندازه میتواند بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران اثر بگذارد؟ پاسخ این پرسش‌ها رو در گفتگوی همکارم رویا ملکی با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی، مدرس روابط بین‌الملل در واشنگتن بشنوید.
2: تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد می‌کنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشن به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کردن، مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیزی هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. اگر بخوام جمع‌بندی کنم بر اساس گزارشاتی که توی یکی دو روز در اومده از مثلا رویترز با 4 نفر از افرادی که در دولت هستن صحبت کرده به شکل ناشناس، آقای ترامپ میخواد تا پیش از انتخابات از ورود به یک جنگ بزرگ جلوگیری کنه، اما ممکنه که مثلا تنشی اتفاق بیفته که تلفاتی رو دست آمریکا بذاره که ناچار باشه به خاطر خود انتخابات وارد این جنگ بشه، اما مطلب از اینه که استراتژی بزرگی نداره و موضوعات مقطعی داره رفتار دولت ترامپ رو هدایت میکنه.
3: آقای قائدی، گفتین حتی با این فشار اقتصادی، فروپاشی سیاسی، حتی فروپاشی اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و گفتید موفقیت به دست نمیاره آمریکا. این موفقیت دقیقاً چیه؟ دنبال چی هستش؟ آیا واقعا تغییر حکومت هدف اصلی واشنگتنه یا همچنان مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی هدف واشنگتنه؟
2: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناوره حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگی هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14,000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی، اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
3: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میان دوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
2: انتخابات میان دوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ چالش‌های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلاً دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیت‌هایی که ایجاد میکنه زیاده، مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و الان دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپن، هم در بعضی حوزه‌ها مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستند. و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد. اگر که هزینه های زندگی در آمریکا بالاتر بره، که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هولوش تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل و این میتونه رو هزینه های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میان دوره‌ای خواهند داشت.
3: آقای قائدی، برخی تحلیل‌ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش‌ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
2: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف، هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن، این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220 هزار تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخاباته. به این دلیل این در واقع گمان زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
3: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
2: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل یک جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک‌ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو می‌بینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه، اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه و اینکه تصمیم مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده.
1: محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خود درباره اصابت پرتابه‌ای را آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی اصابت کرد و 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. وبسایت آکسیوس روز گذشته منبع از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که در یوسالار براد کوپر، فرمانده سنت کام، روز چهارشنبه دستور بررسی این حادثه را صادر کرد. بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
4: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
5: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
4: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند از آن درس می‌گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه، نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد. از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش‌ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش های ما هستند و وزارت دفاع را قوی تر می کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
1: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید از بررسی‌های درون سازمانی سنتکام درباره اصابت پرتابه‌ای به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوستک.
6: ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
7: @فرداگرام.
1: علاوه بر @فرداگرام میتونید از طریق شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد آنچه در ایران و جهان میگذره و البته در مورد برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما به شاخ آفریقا و مصر بریم، جایی که چین در تلاش است که حضور خودش رو در این منطقه گسترش بده، تعامل اقتصادی با مصر برقرار بکنه و سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. علاوه بر اون، پکن با قاهره بر اقدام برای جایگزینی ارزهای دو کشور به جای دلار در تعاملات دو جانبه به توافق رسیده. اقدامات چین در منطقه شاخه آفریقا اما چه اهمیتی داره؟ این موضوع گزارشی است از همکارم ایلیا جزایری.
8: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70 سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر، پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر، دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شرک صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
9: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما این رو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود این که کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022، تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد. بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه، ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بندر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی حدود نصف این حجم در واقع از طریق چه میگیم دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
8: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
9: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تامین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور چه میگیم ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
8: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی‌سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین‌سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرض بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
10: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره و البته این موجب میشه که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری میان دو کشور و البته سرمایه گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری های اقتصادی، حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساخت ها. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا می‌کنن که این نوع همکاری‌ها رو گسترش بدن با چین و این البته می‌انجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیک.
8: مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی‌های ارزی مصر می‌کاهد.
1: گزارش رو شنیدیم از همکارم ایلیا جزایری.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 20420-725-970-30. سری به سوریه بزنیم. کشوری که در محاسبات دولت دونالد ترامپ دیگر فقط کشوری ویران شده پس از سالها جنگ نیست. واشنگتن تلاش میکنه دولت احمد الشر رو به یکی از پایه‌های نظم امنیتی تازه منطقه تبدیل کنه. دولت متمرکز که بتونه داعش و دیگر گروه‌های مسلح رو مهار کنه، نفوذ ایران رو کاهش بده و همزمان مانع از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به درگیری مستقیم بشه. در همین رویکرد دونالد ترامپ حالا از طرح تبدیل سوریه به مسیر جایگزین تنگه هرمز استقبال کرده، طرحی که در صورت اجرا نفت عراق را از راه سوریه به مدیترانه میرسونه. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از استرالیا از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای معموری. گفتیم که دونالد ترامپ از تثبیت حکومت احمدالشهر حمایت میکنه و سوریه رو بازیگری مؤثر در مقابله با داعش و دیگر گروه‌های مسلح میبینه. آیا واشنگتن میخواد سوریه رو به یکی از ستون‌های نظم امنیتی تازه خاورمیانه تبدیل کنه و جایگزینی پیدا بکنه برای بخشی از نفوذ از دست رفته ایران؟
11: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. تمام حوادث بعد از در واقع تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که در واقع ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که در واقع به عنوان محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور در واقع مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح در واقع گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امید به داره حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شاه در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو به عهده بگیره و این کار رو در واقع به عنوان یک در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان در واقع انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علیرغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. باید منتظر باشیم و ببینیم که حوادث آینده ما رو به کجا خواهد برد.
1: آیه معموری، چقدر ممکن هستش که رقابت آنکارا و تل‌آویو این پروژه تثبیت سوریه رو ناکام بگذاره؟
11: حتما این هم یکی از اهرم‌های بسیار مهمه و یکی از فاکتورهای مهمه و عملا در واقع الان سوریه رو در شرایط بسیار سختی قرار داده. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه در واقع پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترکا نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترکا بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماهای اول تغییر رژیم حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت‌های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده‌ای که داشتن، همه رو تقریباً از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد.
1: و آمریکا در این میان چه خواهد کرد، در حالی که در واقع هم روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره و هم به نوعی آنکارا رو در یک حاشیه امنی میخواد قرار بده؟ آیا آمریکا این توان رو داره که در سوریه بتونه این مناقشات میان اسرائیل و ترکیه رو کنترل کنه؟
11: تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به هر حال به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغمی که همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ در واقع یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در 1-2 ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره، در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
1: اما آقای مأموری، در مورد این خط لوله بانیاس که شما هم بهش اشاره کردید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که این خط لوله باید از مناطق در عراق و سوریه عبور بکنه که گروه‌های مسلحی از جمله نیروهای نزدیک به ایران در اون مناطق نفوذ دارن. امنیت این خط لوله رو چه کسی تامین خواهد کرد؟ و نکته دوم هزینه است. هزینه احداث این خط لوله بر عهده چه کشوریه؟
11: ببینید، خط لوله بالفعل وجود داره، خط بانیاس هستش که از زمان رژیم سابق در واقع استفاده می شد برای صادرات بخشی از نفت عراق. این خط در شرایط تحریم های دهه 90 و بعد از اون جنگ 2003 عملا از کار افتاد و آسیب هایی دید و نیازمند تعمیره. در واقع احداث یک خط جدید نیست. کنار اون احداث خط جدید رو هم عراق در نظر داره از طریق اردن به عقبه، از بصره به اردن به عقبه، که اون هم تصویب شده، هماهنگی ها شده، اما به نتیجه هنوز در مقام عملی نرسیده. خط لوله دیگری عراق داره به عربستان که اون هم باز از قبل وجود داشته، استفاده می شده و فقط نیازمند بازسازیه. خط لوله دیگری باز عراق داره به حیفای اسرائیل که در سالهای در واقع قبل از تأسیس دولت اسرائیل تا 2-3 سالی حتی استفاده هم می شد. چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند روابط با اسرائیل هست، همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی از در واقع بحث تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست. دو، این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند در خصوص هر کدومشون که متفاوتند. سه، همونطور که فرمودید، هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست. و چهار، این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره و اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید منتقل سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستن که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
1: بسیار سپاسگزارم از علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از استرالیا همراه ما بود.
12: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
1: دکتر شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتو انکولوژی ساکن بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از محدودیت‌هایی که جامعه علمی ایران را از ارتباط با جهان محروم می‌کند، نوشت که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در حال تشدید انزوای دانشجویان و پژوهشگران ایرانی است. او تأکید کرد که جامعه جهانی باید میان حکومت ایران و مردم ایران تفاوت قائل بشه. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با او. شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن.
13: ببینید، اون چیزی که منو به شدت نگران میکنه این هست که در سالهای اخیر به دلایل مختلف جمهوری اسلامی سعی کرده که جامعه علمی ایران خیلی جدا باشه، منزوی باشه از جامعه جهانی. خب به هر حال دانشجوهای مختلف با راههای مختلف تلاش کردن، بسیار با تلاش زیاد تونستن که به دانشگاه خارج از ایران بیان، مدارکی بگیرن. به هر حال اینها ممکنه حالا در کوتاه مدت هم بر نگردن، اما در دراز مدت سرمایه هستن که میتونن جامعه علمی ایران رو غنی بکنن. و خطر که من نگرانش هستم این است که حالا اگر این راه باز هم محدودتر بشه، امکان این نباشه که دانشجوها بیان تحصیل بکنن و این ارتباط با جامعه جهانی به طور کامل یا تقریبا کامل قطع بشه، یک جامعه علمی میشه که این پویایی خودش رو از دست میده. چون پویایی جامعه علمی به هر حال وابسته به این است که خودش رو در معرض انتقاد قرار بده، در معرض گفتگو قرار بده با جامعه جهانی، با جامعه علمی در تمام دنیا، چیزی که در آن در همه دنیا هست. و این وقتی که منزوی شد، اون وقت کل سیستم رو تحت تاثیر قرار میده، به جای اینکه تحلیل‌های علمی، بررسی علمی و پیشرفت بر مبنای مبادلات علمی با سایر کشورها، با سایر افراد، سایر دانشمندان در تمام دنیا باشه، تبدیل میشه به یک جزیره‌ای که همه چی در داخل این جزیره باید اتفاق بیفته. و اون رابطه استاد شاگردی که شاید قرنها پیش غالب بود در جوامع علمی دوباره برگرده، به جای اینکه اون چیزی که بر علم شاهد محور ما میگیم و بر مبنای شواهد هست رو جایگزین بکنه. و این بزرگترین خطری هست که میتونه پویایی علمی جامعه علمی ایران رو تهدید بکنه.
14: آقای کردستی، کدام محدودیت‌های اعمال شده از طرف جمهوری اسلامی بیشترین آسیب رو به ارتباط علمی پژوهشگران ایرانی با جهان میزنه؟
13: ببینید، ممکنه حالا روی کاغذ اینا تصویب نشده باشه، اما رویه‌ای که در سالهای اخیر وجود داشته این هست که اصولاً تسهیلی برای تبادل دانشجو بین دانشگاه داخل و خارج از کشور انجام نمی‌شده. تبادل اساتید، اینا چیزهایی هست که به طور معمول در دنیای امروز خیلی معمول هست. شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی که اساتید بتونن از خارج از کشور وارد ایران بشن در جلسات شرکت بکنن، اینها کمتر و کمتر و کمتر شده تا حدی که تقریبا دیگه وجود نداره. و همینطور منابع لازم، مجلات، کتاب‌ها، دسترسی به منابع آنلاین، اینها همه محدودیت داره. اینها به هر حال هزینه‌هایی است که مثلا در اغلب دانشگاه دنیا کتابخونه‌های دانشگاه‌ها پرداخت می‌کنن که دسترسی به سایت‌های مختلف باشه، به مجلات مختلف و اینها، که اینها متأسفانه در اغلب موارد بسیار محدود هست. و اخیراً هم که خب البته الان هنوز تصویب نشده، اما اگر این تصویب بشه که حتی ارتباط با اساتید خارج یا دانشگاه خارج جرم انگاری بشه و به عنوان جاسوسی تلقی بشه یا هر گونه فعالیتی لازم باشه که ثبت بشه و یه نگاه امنیتی بهش داشته باشن، خب این قضیه رو خیلی هم بدتر خواهد کرد.
14: آقای دکتر، وقتی نهادهای بین‌المللی یا شرکت‌های فناوری به دلیل تحریم‌ها دسترسی ایرانیان رو به آزمون‌ها یا نرم‌افزارها می‌بندن، فقط یه نمونه شو من بخوام مثال بزنم، همین امتحان GRE مثلا یکیش که به دلیل تحریم‌ها در ایران دیگه برگزار نمیشه، از سوی دیگه هم حکومت محدودیت‌هایی رو برای پژوهشگران اتخاذ می‌کنه، شما این دو رو چگونه می‌بینید؟
13: کسانی که وابسته به حکومت هستن در اغلب این موارد راههایی برای دور زدن این چیزها رو پیدا میکنن. بسیاریشون اصلا ملیت‌های کشور دیگر رو گرفتن و مسائل اینطوری دارن. و اون کسایی که بیشترین آسیب رو میبینن دانشجوها و جوانانی هستن که دستشون واقعا متأسفانه به جای بند نیست. این شرکت‌ها این قضایا رو به خاطر مسائل سیاسی انجام نمیدن، اینها به خاطر این تحریم‌هایی هست و از ترس جریمه‌های سنگینی هست که ممکنه که دولت آمریکا اعمال بکنه. بنابراین صرف متقاعد کردن اینها، اینا شاید خودشون هم متقاعد هستن که این کاری که دارن میکنن به نفع جوانان ایرانی و افراد غیر دولتی ایران نیست، اما خب این ترس وجود داره. و تنها راهی که واقعا من میتونم بهش فکر بکنم این هست که گروهی از ایرانیان خارج از کشور، به خصوص حقوقدان‌ها، اگه اینها بتونن از راه‌های حقوقی وارد این قضیه بشن و درخواست ابطال یا بازگشت اون استثناء در مورد آزمون علمی رو در مورد تحریم ها بدن، این چیزی هست که ممکنه کمک بکنه. وگرنه متاسفانه این مؤسسات به خاطر مسائل اقتصادی و جریمه هایی که تهدیدشون میکنه بعید میدونم که حاضر بشن به این راحتی از این قضیه برگردن. این دقیقا چیزی هست که نیاز به یک فعالیت حقوقی داره و نیاز به این داره که این گونه فعالیت آکادمیک استثناء بشن از تحریم ها.
14: یعنی راهکار دور زدن تحریم ها در بخش آکادمیک وجود نداره؟ نه،
13: متاسفانه بسیار مشکله. ببینید اینجور آزمون ها و مسائل به وسیله دانشگاه ها کنترل نمیشن، برای این دانشگاه ها اختیاری در این موارد ندارن. دانشگاه میگه که من یک مدرک فرضاً زبان از شما میخوام برای اینکه شما بتونید دورتون رو شروع بکنید، و این مدرک زبان رو یه مؤسسه ای میده که خیلی از اونها در آمریکا هستن، به خاطر ترس از این محدودیت ها حاضر نیستن این امتحان رو انجام بدن. چیزی که دیگه ای هم که هست این هست که در بسیاری از دانشگاه، اگرچه که دانشگاه اروپا و آمریکا دولتی به اون معنی که حالا در ایران هست نیستن، حالا یعنی تحت کنترل مستقیم دولت خیلی هاشون نیستن، اما وقتی دولت مثلا میگم یک لیستی داره از کشورها، متاسفانه ایران هم جز اون لیست هست که دانشجوهایی که از اونجا میان یک سری رشته‌های خاص رو اگر بخوام برام باید مشخص باشه که چه پروژه‌ای روش کار میکنن، و البته محدود به ایران نیست، کشورهای دیگه مثل چین یا کشورهای دیگه هم هستن که اینها رو بررسی بیشتری میکنن. اگر این محدودیت‌ها رو در مورد ایران گسترده‌تر مثلا دولت‌ها بکنن، خب این دانشگاه‌ها دستشون بسته و ممکنه حتی در پذیرش هم در آینده مشکلات ایجاد بشه. اینا چیزهایی هست که بیشتر از اینکه جنبه آکادمیک داشته باشه متأسفانه جنبه سیاسی داره و جنبه سیاسی داره. بله.
1: شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما این روزها احداث دیتا سنترها یا مراکز داده به یکی از حادترین و چالش برانگیزترین مسائل در آمریکا و اروپا تبدیل شده. در آمریکا که آغازگر هوش مصنوعی و مراکز داده است، این موضوع در کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای هم مطرح شده و مخالفت‌ها با احداث مراکز داده روز به روز بیشتر میشه. اما جهان برای استفاده از هوش مصنوعی به این مراکز نیاز داره و راه اندازی این مراکز پرهزینه است و البته پیامدهای زیست محیطی اون هم سبب نگرانی در جهان شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
15: در یکی دو سال اخیر دیتا سنترها یا مراکز داده در آمریکا، اروپا و آسیا به یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی نرم‌افزار و سخت‌افزار، نهادهای مدافع محیط زیست و میدان جدید رقابت اقتصادی در سطح کلان تبدیل شده است. هوش مصنوعی که کم کم به ابزاری ضروری در ساختار دولت مدرن، نیروهای نظامی و امنیتی، آموزش عالی، بانکداری، سرمایه گذاری و زندگی روزمره مردم تبدیل می شود، بدون دسترسی به مراکز داده توان ادامه حیات ندارد. در جهان مدرن دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های کوچک بزرگ خصوصی برای حفظ امنیت اطلاعات و مدیریت حجم بالای داده ها به زیرساخت‌های پیشرفته نیاز دارند و مراکز داده پاسخگوی این نیاز است. مرکز داده محلی است که تعداد زیادی سرور، تجهیزات شبکه و کابل و سویچ در آنجا می‌گیرد و همه آنها باید 24 ساعت شبانه روز به اینترنت پرسرعت و مقدار بسیار زیادی آب و برق متصل باشند. همکنون آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی در رقابت شدید برای احداث و کنترل مراکز داده هستند تا بتوانند کنترل تغییر و تحولات آینده دنیای مدرن را در دست بگیرند. روند راه اندازی مراکز داده از آمریکا شروع شد و اروپا و چین به سرعت دست به کار شدند تا از تحولات دنیای دیجیتال عقب نمانند. دولت آمریکا و شرکت‌های بزرگ فناوری و انرژی آن کشور میلیاردها دلار در راه اندازی مراکز داده سرمایه گذاری کرده اند. بر اساس ارزیابی شرکت مکینزی، یکی از بزرگترین کمپانی های بین المللی مشاوره استراتژی و خدمات مدیریتی، تا سال 2030 میلادی سرمایه گذاری در مراکز داده در جهان به 7 تریلیون دلار خواهد رسید. شرکت خدمات مشاوره‌ای پرایس واترهاوس کوپرز هم پیش بینی کرده که سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی تا سال 2050 به بیش از 31 تریلیون دلار خواهد رسید. در آمریکا 4 شرکت بزرگ فناوری آن کشور یعنی آمازون، متا، مایکروسافت و آلفابت که صاحب گوگل و یوتیوب است، در سال جاری در مجموع 400 میلیارد دلار در مراکز داده سرمایه گذاری کردند. این آمار و ارقام بیانگر اهمیت هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن از جمله مراکز داده در زندگی روزمره انسان در آینده نزدیک است. اما این سرمایه گذاری های کلان و جهش به سوی تأسیس مراکز داده با مخالفت های شدیدی در آمریکا و اروپا روبرو شده است. مراکز داده برای فعالیت صدها و هزاران سرور و دستگاه های دیگر و خنک نگاه داشتن این تجهیزات به حجم بسیار زیادی آب و برق نیاز دارند. استفاده از منابع آبی بدون لطمه زدن به محیط زیست و زندگی مردم چالشی جدی است و نیروگاه‌های فعلی هم قادر به تأمین برق مورد نیاز مراکز داده نیستند. نتیجه این است که شرکت‌های انرژی دست به تأسیس نیروگاه‌های برق در کنار مراکز داده زده‌اند. راکتورهای کوچک هسته‌ای برای تولید برق کافی وارد بازار شده و نیروگاه‌های گازی و آبی هم به سرعت در حال ساخت هستند. اما مخالفت برخی سیاستمداران، مقامات محلی و مردم اجرای بخشی از این طرح‌ها به ویژه در آمریکا را به تعلیق انداخته یا سبب لغو این پروژه‌ها شده است. در آمریکا دست کم 500 حوزه منطقه‌ای مانند نیویورک محدودیت‌های شدیدی برای تأسیس مراکز داده اعمال کردند یا به طور کلی احداث این گونه مراکز را منع کردند. شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز هم از همکنون با موانع قانونی و شکایت‌های متعدد روبرو هستند. در اروپا قوانین و مقررات سخت‌تری اجرا می‌شود و روند احداث مراکز داده طولانی‌تر است، اما در چین به دلیل عدم مخالفت علنی و قدرت مطلقه دولت مراکز داده به سرعت و بدون موانع قانونی راه‌اندازی می‌شوند.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
16: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
17: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: ساعت 12:54 دقیقه است و در آخرین گزارش از این بخش خبری از موضوع زیرساخت‌های عظیم هوش مصنوعی فاصله می‌گیریم و به موضوعی شخصی‌تر در حوزه سلامت می‌پردازیم. بازاری که رقابت شرکت‌های دارویی در اون با سرعت زیادی در حال تغییره. شرکت داروسازی نوو نوردیسک عرضه قرصی دارویی کاهش وزن ویگووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرده. از این دارو از 10 شهریور آغاز شده و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا که نسخه قرص ویگووی در اون به بازار میاد. این دارو پیشتر در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بود. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم هانا کاویانی.
18: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرسپاتاید است. تیرسپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند، از جمله شرکت سیناژن داروی اسپارتینا حاوی تیرسپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرسپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزشان را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. لازمه یادآوری نیست که حتما میدونید ورزش کردن، افزایش تحرک بدنی، تنظیم کردن ساعت خواب و همینطور تغذیه سالم از مهمترین شیوه ها و اولویت های رسیدن به وزن مورد نظرتون هستش. خب داریم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید ساعت 2 بعد از ظهر با بخش خبری دیگری با گزارش ها و مطالب متنوع دیگر با شما خواهم بود.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی ونس میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. ارتش اسرائیل میگوید کنترل منطقه استراتژیک علل طاهر در جنوب لبنان را در دست گرفته. بیش از 100 فعال مدنی و سیاسی اعلام کردند مردم نباید به ناگزیر میان تهاجم خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد.
1: With 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it.
0: ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوئستک سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات

سالهای اخیر کانون اصلی درگیری‌های ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بوده است. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. بیش از 100 فعال سیاسی سابق و فعالان سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران با امضای نامه‌ای بهره برداری ابزاری از ایرانیان را رد و محکوم کردند. در این بیانیه گفته شده چه آنگاه که رنج ایرانیان دستاویز توجیه مداخله نظامی خارجی قرار می‌گیرد و چه زمانی که بهانه‌ای برای سرکوب داخلی می‌شود، نباید ابزار تبلیغاتی اردوگاه‌های سیاسی قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه با حمایت از نامه‌ای که 29 مرداد در روزنامه گاردین در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده بود، اعلام کردند که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. محمد حبیبی، رضا خندان و سعید مدنی از داخل ایران و پرستو فروهر، منصوره بهکیش، منیر برادران و نیر توحیدی در خارج از ایران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که نوشتند همصدا با نویسندگان آن نامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به جنگ و مجازات جمعی مردم ایران هستند. 29 مرداد روزنامه گاردین متنی با عنوان جنگ امپریالیستی و اعدام‌های حکومتی را پایان دهید منتشر کرد که چهره‌های شناخته شده بین المللی چون آنجلا دیویس، جودیت باتلر و رشید خالدی از جمله نویسندگان آن بودند. در خبر دیگر هم، معاون رئیس جمهور ایران از نهایی شدن مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: شام درست نکن نمیام خونه، تو میخوای ولی دیگه

دیوار مش زدم لق دستم. من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه، روحت تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن.

بازش مامان شام درست نکن نمیام خونه مامان شام درست نکن نمیام خونه دلم داغونه بدجوری دلم داغونه

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. جمعه 13 شهریور ماه 1405 برابر با 4 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد، امیدوارم هر کجا که هستید در ایران روز پایان هفته رو دارید پشت سر میگذارید یا در گوشه دیگری از جهان آخرین روز هفته رو سپری میکنید، روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و تا به اینجا رو با آرامش و شادی پشت سر گذاشته باشید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مهمترین تحولات امروز رو از ایران و منطقه تا گوشه جهان در گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری رادیو فردا دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته غازی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال حمله آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه ده شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک در جنوب ایران مورد اصابت قرار گرفت و 4 از جمله یک کودک کشته و 68 زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی روز جمعه به خبرنگاران گفت تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و همه برنامه‌هایی که لازم بوده فرایند نهایی خود را سپری کند تدارک دیده شده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی را امسال متفاوت از همه سالها در مدارس آغاز کند. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت که حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد، حضوری بودن کلاس‌ها

0: آقای خسروانی از اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را مطرح کرد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری و سوزندوزی مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرده بود. از پروژه‌های معماری او طراحی مهمانسرای نائین و کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محله گود زنبورک خانه اطراف خیابان مولوی تهران است. کیوان خسروانی پس از انقلاب سال 1357 ساکن شهر پاریس در فرانسه شد و در تبعید به فعالیت‌هایش در زمینه طراحی و معماری ادامه داد. از جمله به عنوان معمار بدون دستمزد پروژه شبستان ایرانی در مسجد جامع پاریس او بود که این کار را به پایان رساند. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، تلگرام، اینستاگرام و واتساپ میتونید دنبال کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفته که ایالات متحده در حال بررسی یک حمله هوایی است که به گفته ایران یک مراسم عروسی رو در بندر کوهستک هدف قرار داده. آقای جی دی وانس با این حال تاکید کرده که شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه تردید داره. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مجموعه سخنان جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در نشست خبری در کاخ سفید.
3: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. حملاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله‌ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت: کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی ها به کشتی های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای وانس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری ها در برخی مقاطع دوباره شدت می گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افزود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست. آقای وانس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مینگذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی وانس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است. دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریباً به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده‌های شرکت‌های مستقل ردیابی کشتی‌ها تصویر دیگری ارائه می‌کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات رادیویی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و

0: برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله های اخیر بار دیگر گمان زنی ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جدی ونز حمله های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می داند. اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می کند. این موضوع در آستانه انتخابات میان دوره کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای ونس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله های متقابل هنوز هیچ چشمانداز روشنی برای پایان درگیری ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی‌ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
1: همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقامهای دولت دونالد ترامپ هم نشانه هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی حالا این است که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ پاسخ این پرسش رو از محمد قائدی استاد علوم سیاسی در واشنگتن بشنویم.
2: تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه، به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کردن. مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیزی هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناوره حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگی هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14,000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
1: نقطه نظرات محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن رو شنیدید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خودش درباره اصابت پرتابه‌ای رو آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد. 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. وبسایت آکسیوس روز گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز چهارشنبه دستور بررسی این حادثه را صادر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم. در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
3: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبود است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
4: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
3: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند از آن درس می‌گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد. از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقتیاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
1: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
1: علاوه بر واتساپ میتونید از طریق پیام رسان تلگرام هم با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست @فرداگرام. جنگ در خلیج فارس و اختلال در تعداد کشتی‌ها از تنگه هرمز نگاه‌ها رو به سوریه برگردونده، کشوری که حالا می‌خواد از موقعیت خودش میانه خلیج فارس و مدیترانه استفاده کنه و به یک مسیر جایگزین برای انتقال نفت و کالا تبدیل بشه. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم رویا ملکی.
7: از فروردین ماه هر روز 5000 کامیون در بیابان‌های خشک و بی‌حاصل سوریه در حرکتند. کاروانی که از جنوب عراق راهی بندر بانیاس در ساحل مدیترانه است. این مسیر ابتدا به صورت آزمایشی راه افتاد، تلاشی برای دور زدن تنگه هرمز. پس از آنکه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه را مختل کرد، حالا اما صف طولانی کامیون ها نشانه یک تغییر بزرگ است. سوریه می خواهد از کاهش تحریم ها و بحران انرژی در منطقه استفاده کند و دوباره جای خود را در نقشه انرژی و تجارت خاورمیانه باز کند. دولت جدید سوریه به ریاست احمدالشهر روی یک مزیت قدیمی این کشور حساب باز کرده، موقعیت جغرافیایی. بندر بانیاس در ساحل مدیترانه می تواند راهی زمینی میان عراق و اروپا باشد، مسیری که در کنار تنگه هرمز گزینه دیگر برای انتقال انرژی و کالا فراهم می کند. تیر ماه 1405 دولت دونالد ترامپ از طرح یک خط لوله جدید با مشارکت شرکت آمریکایی شفرون حمایت کرد. قرار است این خط لوله روزانه حدود 2 میلیون بشک نفت خام را از بصره در جنوب عراق به بانیاس برساند، تقریبا در همان مسیری که امروز کامیون ها از میان بیابان عبور می کنند. اما این طرح نه ارزان است نه سریع. خط لوله‌ای به طول 1600 کیلومتر با هزینه نزدیک به 6 میلیارد دلار و ساختی که حداقل 2.5 سال زمان می‌برد. با این حال حتی چنین خط لوله‌ای هم نمی‌تواند به طور کامل جایگزین نفتکش‌ها و کشتی‌های باری شود که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. اما خواست دمشق به نفت و گاز محدود نیست. سوریه در ماه‌های اخیر با ترکیه و عربستان برای بازسازی بخش‌هایی از یک خط راه آهن تاریخی به توافق رسیده است، مسیری که می‌تواند اروپا را از طریق سوریه به دریای سرخ متصل کند. سوریه و عراق همچنین توافق‌هایی برای تسهیل عبور کامیون‌های حامل کالا از خلیج فارس به اروپا امضا کردند. اما در برابر این چشم‌انداز یک مانع بزرگ وجود دارد: امنیت. سوریه هنوز با پیامدهای جنگ دست و پنجه نرم می‌کند و احمدالشهر کنترل کامل کشور را در اختیار ندارد. هسته‌های داعش همچنان گاه و بیگاه دست به حمله می‌زنند. سوال ساده این است: چه کسی امنیت این خط لوله را تضمین می کند؟ آیا سرمایه گذاران حاضرند در منطقه همچنان پر ریسک سرمایه گذاری کنند؟ از سوی دیگر زیرساخت‌های نفتی سوریه در سالهای جنگ به شدت آسیب دیدند و تولید نفت این کشور بسیار پایین‌تر از دوران پیش از جنگ است. با این همه مقام‌های سوری می گویند بزرگترین سرمایه کشور هنوز باقی است. موقعیت جغرافیایی. دمشق و حلب قرن‌ها محل پیوند تجارت شرق و غرب بودند. امروز سوریه می‌خواهد این نقش را دوباره بازآفرینی کند. سوریه می‌خواهد بار دیگر به چهارراه خاورمیانه تبدیل شود، اما رسیدن به این هدف فقط به جاده و خط لوله نیاز ندارد. امنیت، ثبات سیاسی، سرمایه‌گذاری و بازسازی، اینها چهار شرطی است که تعیین می‌کنند رویای سوریه تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود.
1: گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. همینطور که در این گزارش هم بهش اشاره شده بود، سوریه در محاسبات دولت دونالد ترامپ دیگر فقط کشور ویران شده پس از سالها جنگ نیست و واشنگتن تلاش میکنه دولت احمدالشهر رو به یکی از پایه‌های نظم امنیتی تازه منطقه تبدیل بکنه. دولتی متمرکز که بتونه داعش و دیگر گروه‌های مسلح رو مهار کنه، نفوذ ایران رو کاهش بده و همزمان مانع از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به درگیری مستقیم بشه. در گفتگو با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، از او پرسیدم که آیا واشنگتن در پی اونه که سوریه رو به یکی از ستون‌های نظم امنیتی تازه خاورمیانه و جایگزینی برای بخشی از نفوذ از دست رفته ایران تبدیل کنه؟
8: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ارتش متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شهر در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو بوده بگیره و این کار در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علی‌رغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. باید منتظر باشیم و ببینیم که حوادث آینده ما رو به کجا خواهد برد.
1: آیه مأموری، چقدر ممکن هستش که رقابت آنکارا و تل‌آویو این پروژه تثبیت سوریه رو ناکام بگذاره؟
8: حتما این هم یکی از اهرم‌های بسیار مهمه و یکی از فاکتورهای مهمه و عملا در واقع الان سوریه رو در شرایط بسیار سختی قرار داده. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک‌ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک‌ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماه‌های اول تغییر رژیم حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت‌های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده‌ای که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد.
1: و آمریکا در این میان چه خواهد کرد، در حالی که در واقع هم روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره و هم به نوعی آنکارا رو در یک حاشیه امنی میخواد قرار بده؟ آیا آمریکا این توان رو داره که در سوریه بتونه این مناقشات میان اسرائیل و ترکیه رو کنترل کنه؟
8: تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه‌هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان‌ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغم اینکه همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره، در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
1: آقای مأموری، در مورد این خط لوله بانیاس که شما هم بهش اشاره کردید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که این خط لوله باید از مناطق در عراق و سوریه عبور بکنه که گروه‌های مسلحی از جمله نیروهای نزدیک به ایران در اون مناطق نفوذ دارن. امنیت این خط لوله رو چه کسی تامین خواهد کرد؟ و نکته دوم هزینه است. هزینه احداث این خط لوله بر عهده چه کشوریه؟
8: ببینید، خط لوله بالفعل وجود داره. خط بانیاس هستش که از زمان رژیم سابق در واقع استفاده می شد برای صادرات بخشی از نفت عراق. این خط در شرایط تحریم های دهه 90 و بعد از اون جنگ 2003 عملا از کار افتاد و آسیب هایی دید و نیازمند تعمیره. احداث یک خط جدید نیست. کنار اون احداث خط جدید رو هم عراق در نظر داره، از طریق اردن به عقبه، از بصره به اردن به عقبه، که اون هم تصویب شده، هماهنگی ها شده، اما به نتیجه هنوز در مقام عملی نرسیده. خط لوله دیگری عراق داره به عربستان که اون هم باز از قبل وجود داشته، استفاده می شده و فقط نیازمند بازسازیه. خط لوله دیگری باز عراق داره به حیفای اسرائیل که در سالهای قبل از تأسیس دولت اسرائیل تا دو سه سالی حتی استفاده هم می شد. چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند روابط با اسرائیل هست، همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک، این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست. دو، این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند، در خصوص هر کدومشون که متفاوتند. سه، همونطور که فرمودید، هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست. و چهار، این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا، و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستن که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
1: با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو میکردم. اما از سوریه به شاخ آفریقا بریم، جایی که چین در تلاش تا حضور خودش رو در منطقه شاخ آفریقا گسترش بده و تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه‌گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. علاوه بر اون، پکن با قاهره بر اقدام برای جایگزینی ارزهای دو کشور به جای دلار در تعاملات دو جانبه به توافق رسیده. اقدامات چین در منطقه شاخ آفریقا چه اهمیتی داره؟ این پرسشی است که پاسخ اون رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری می‌شنویم.
9: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر، پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر، دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شبکه صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می گوید:
10: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما اینو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود اینکه کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022 تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد، بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه. ولی از اون موقع به بعد، چون حدود 90% از نفتی که در بندر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023، وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت، به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی، حدود نصف این حجم، در واقع از طریق دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
9: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
10: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تأمین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
9: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرض بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
11: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه‌های مربوط به سرمایه گذاری میان دو کشور، البته سرمایه گذاری بلند مدت، کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری‌های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت، یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساختا. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون، طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا می‌کنن که این نوع همکاری‌ها رو گسترش بدن با چین، و این البته می‌انجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیک.
9: مصطفی بدر، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو، تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی های ارز مصر می کاهد.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
12: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
1: به ایران بریم، جایی که بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدئو بار دیگر توجه ها را به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
13: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفا پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما به سراغ پرونده دیگری بریم. منابع رادیو فردا تاکید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او همخانه بوده، گفتگو کرده.
14: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه. یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن زمانی که به آلمان میرسن اساساً پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
15: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
14: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساساً ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده ای نیست، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد، برای موقتاً در ترکیه در خانه‌ای که از دوستان من بود، ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
15: توی این مدتی که ایشون همخونه شما شد، چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
14: ببینید، علی جز به همون نسل ضد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. هر در یه تجمعی شرکت میکرد، حتی از این رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
15: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن. آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
14: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات فضای عمومی که در داخل خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن و بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
15: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده ای هم به همین مناسبت داشته؟
14: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود، این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری یه قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تونتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده، منو در جریان قرار نداد.
15: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتیه که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض های 1401؟
14: چجوری که من مطلع از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه بازداشتیشون گذشته و تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای زارعی بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
1: نظرات پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، رو در مورد پرونده علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 شنیدید که در زندان قزلحصار کرج محبوس است و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. اما به سراغ مردی بریم که با وجود 91 سال سن، با وجود ده ها زمین خوردن و آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان، از ادامه راه دست نکشیده و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا را به پایان رسونده. دیل سندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرده و ثابت کرده که سن برای او فقط یک عدده. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگزارشی از همکارم مهران کریمی.
16: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
17: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
16: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز میگوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما به سراغ موضوعی بریم که لینک اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیدا کنید. اگر از شنوندگان دائمی و دنبال کنندگان رادیو فردا باشید، حتما میدونید که رادیو فردا برنامه ویدئویی تولید میکنه به نام نگاه فردا که اون رو میتونید بر روی یوتیوب و همینطور وبسایت رادیو فردا و بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. در برنامه این هفته که دیروز منتشر شده، از درگیری‌های ایران و آمریکا تا هزینه تشییع خامنه ای به عنوان مهمترین رویدادهای هفته مورد بررسی قرار گرفته. درگیری های ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ، تاثیر محاصره دریایی بر اقتصاد، قیمت کالاها و داروها در ایران، جنگ و تنش میان ایران و آمریکا و این پرسش که همه اینها چه تأثیری بر زندگی مردم داره، موضوعی هستش که همکارانم در این بخش از نگاه تازه نگاه فردا در رادیو فردا به اون پرداختن. ویدئوی این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. میریم که کم کم به پایان این بخش از برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. داریم به ساعت 15 نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و برنامه‌های متنوع رادیو فردا تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه با گزیده ای از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.
18: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی ونس میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود. بیش از 100 فعال مدنی و سیاسی اعلام کردند که مردم نباید به ناگزیر میان تهاجم خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تأکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا، ساختمان یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 5 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سندکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. وزیر آموزش و پرورش ایران می‌گوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی روز جمعه به خبرنگاران گفت تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و همه برنامه‌هایی که لازم بوده فرایند نهایی خود را سپری کند تدارک دیده شده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی را امسال متفاوت از همه سال‌ها در مدارس آغاز کند. وزیر آموزش و پرورش گفت حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد، حضوری بودن کلاس‌ها را با قوت دنبال خواهیم کرد. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، وضعیت مدارس در ابهام بود و اکثر مواقع کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شد. بیش از 100 زندانی سیاسی سابق و فعالان سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران با امضای نامه‌ای بهره برداری ابزاری از ایرانیان را رد و محکوم کردند. در این بیانیه گفته شده چه آنگاه که رنج ایرانیان دستاویز توجیه مداخله نظامی خارجی قرار می‌گیرد و چه زمانی که بهانه‌ای برای سرکوب داخلی می‌شود، نباید ابزار تبلیغاتی اردوگاه‌های سیاسی قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه با حمایت از نامه‌ای که 29 مرداد در روزنامه گاردین در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده بود، اعلام کردند که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. محمد حبیبی، رضا خندان و سعید مدنی از داخل ایران و پرستو فروهر منصوره بهکیش

راه داخلی و طراح لباس و مد سرشناس ایرانی روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را انجام داده بود. آقای خسروانی سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری، سوزندوزی، پژوهش و مطالعه کرده بود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ اینجا اپیزود 193 جاده فرعیه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلامای همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و فلان. نه اینکه حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا، یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از اینکه خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برات تعریف کنم.

چند روز پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیر. خلاصه من اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فرعی گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپما. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همینجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرایط سختی که الان گیر کردم توش از پادرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشم و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد، شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر آدم میتونه خانوادهشو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیزی بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و همه.

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من نه اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم، نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. واقعا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن، یا اون پسر که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه، با تو رفیق هر جوری که میخوای باش، واقعا یعنی جدی میگم، اصلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش، این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش، اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه، اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی، اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چی کار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که یا چه میدونم بچه‌ت رو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی ولی وقتی اشتباه میکنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچه‌ت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ولکن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدم هاست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد باید ها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدش رو میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نمیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی. بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته یه کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش همینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه،
حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز. وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمی کردم. این دوتا یکی نیستن.

حالا یه سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی حرف میزنه، ممکنه یه روز تحقیر شدن و یه بخشی از رابطه بدونه. اگه ببینه پدرش با خشم همه چیز رو حل میکنه، ممکنه فکر کنه خب خشم یعنی قدرت دیگه. اگه ببینه پدرش هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه، ممکنه یاد بگیره که آدم قوی اصلا اشتباه نمیکنه. در حالی که اتفاقا آدم قوی میتونه بگه من اشتباه کردم. و چقدر جمله سختیه برای بعضیا. ببخشید، حق با تو بود، من نباید اینجوری با طرف میزدم، عصبانی بودم ولی حق نداشتم سرت داد بزنم. بیا اصلا آقا رو راست باشیم دیگه، خیلی زشته. اصلا من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم که باید نسبت به همچین چیزایی واکنش نشون بدم دیگه توی سال 2026. بیام هی مرد کنم اینجا. حالا اگه یکیو میشناسی که هنوزم گیر کرده توی اون گذشته و نمیدونم زندگی مرد سالار و اینا، یه جوری الان از اینجا به بعد صداشو بلند کن به گوشش برسه. چون اتفاقا حالا شاید یکی از سخت‌ترین شکل‌های مرد بودن همین باشه، اینکه وقتی قدرت داری ازش سوء استفاده نکنی، وقتی میتونی فشار بیاری فشار نیاری، وقتی میتونی تحقیر کنی نمی کنی، و وقتی میتونی بگی چون من میگم، به جاش بگی که یه من برای توضیح بدم. این درک و فهم واقعیه، نه اینکه این صدات بلندتر بشه. واقعا نمیدونم من چرا باید الان در تابستون 2026 همچین حرفی بزنم. یه موزیکی گوش بدیم.

خب رفیق، گفتم که اون ایمیلو دیدم و یه چیزایی توی ذهنم موند و اینکه چقدر ممکن آدما کنار هم زندگی کنن و تنها باشن. مثلا خونه باشه، بابا باشه، مامان باشه، بچه‌ها باشن، سفره باشه، تلویزیون هم روشن باشه. از بیرون که می‌بینی، اصلا از پنجره اینجوری دوربین بندازی، همه چیز شبیه خانواده است، ولی یه نفر توی همون خونه احساس می‌کنه انگار این خانواده‌ای که داری رو انگار نداری. مثلا من انگار وسط این خانواده هستم و خودم رو جزی از اونا حس نه. این جمله منو گرفت، چون خانواده فقط جمع شدن چند نفر زیر یه سقف نیست که، یه جایی که بتونی خودت باشی، بتونی اشتباه کنی، بگی اشتباه کردم، بتونی بگی ترسیدم، بتونی بگی عاشق شدم، بتونی بگی که نمیخوام، نمیدونم، یا کمک میخوام. و مطمئن باشی بابت همه این جمله ها امنیت تو از دست نمیدی. من نمیدونم اون دختر الان چه حالی داره، نمیدونم بعد از اینکه ایمیلو دیده انتظاری هم داشته که حالا من یه جوابی بدم و منم اصلا اون ایمیلو ندیدم، بعد از دو هفته دیدم چی شده. اینم یه بخشی از احساسیه که من دارم تجربه میکنم که کاش همون موقع میدیدم، حداقل میتونستم یه جوابی بدم، بگم آروم باش، نمیدونم، امید داشته باش، بیا اصلا با هم حرف بزنیم. چه رفت توی اسپم؟ و حالا از اینکه کلاً ارتباط من با شما خیلی صمیمانه است، من واقعا احساس خوبی دارم، افتخار میکنم بهش. من هم توی این چند روز، یعنی یکی دو هفته، این بالا پایین میکردم که چی کار کنم، ولی گفتم شاید بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که این چیزایی که اومد توی ذهنم بلند بلند بیام اصلا توی اپیزود بگم، شاید یه نفر بشنوه، شاید یه تغییر ایجاد بکنه. یک پسری، یک پدر آیندهی، یک شوهری، یه مردی که الان فکر میکنه رفتار خودشم خیلی عادیه، بشنوه و یه لحظه برگرده به خودش نگاه کنه، بگه من اصلا با آدم های نزدیکم چجوری رفتار میکنم، وقتی عصبانی میشم چیکار میکنم، چی میگم، وقتی با نظرم مخالفت میشه مثلا چه شکلی هم، آدم های خونه همون چجوری هم، مثلا خونواده هم واقعا دوستم دارن یا ازم میترسن. و اگه جواب میره سمت ترس، هنوز دیر نشده، واقعا هنوز دیر نشده، میشه کمک گرفت، میشه یاد گرفت، میشه یه جور دیگه مرد باشی. اصلا شاید یکی از قشنگترین کارهایی که یه مرد میتونه بکنه توی زندگیش اینه که این زنجیره‌ای که با خودش از گذشته گرفته یه جای قطعش کنه، همه کارهایی که بابا بزرگ و نمیدونم بابایی بابا بزرگ و اینا میکردن و بگه که من دیگه این کارا رو با بچه‌هام نمی‌کنم. و این کار کوچیکی هم نیست، خیلی بزرگه. حالا نسل قبل بلد نبوده، نمی‌دونم بابای خودش بلد نبوده، اصلا هیچ کس بهشون یاد نداده بوده، خب یه دنیای دیگه ای هم بوده، این همه دسترسی به اطلاعات و نمی‌دونم آموزش و فلان اینا نبوده، ما که دیگه میتونیم یاد بگیریم. و اگر یه روزی پدر شدی، اگه یه روزی دخترت اومد نشست کنار تو گفت بابا مثلا ترسیدم، بگی که یه بشین بابا، بگو ببینم چی شده، من گوش میدم. اگه یه روزی پسر شکست خورد، امیدوارم نگی که مرد که گریه نمی کنه، بگی که گریه کن آقا، نترس، بعدش با هم ردیفش میکنی. و اگه عشقت، همسرت، دوست دخترت ازت ناراحت شد، امیدوارم دنبال این نباشی که ای ثابت کنی حق با توه. یه آدم میتونه حق داشته باشه و بازم دل کسی رو شکسته باشه، این دوتا همدیگر رو دوباره نقض نمی کنه. دوست عزیزم، امروز قرار نبود اینقدر بشینم جدی حرف بزنم اینا، ولی خب گفتم این فکرایی که توی کلم بود و اینکه این احساسی که داشتم نمیدونستم چی کار بکنم دیگه رسید به حال این اپیزود. و همین دیگه، این آدم های نزدیکمون زمین تمرین خشم ما نیستن، خونه محل خالی کردن عقده‌هامون نیست، عشق مجوز کنترل کردن آدمو نیست، و پدر بودن به تو این حقو نمیده که بچه‌تو بترسونی، بهت این حقو نمیده که بقیه آدما رو تحقیر کنی، و قدرت مجوز آسیب زدن نیست. هر جوری میخوای باش، واقعا دوباره میگم هر جوری میخوای باش، ولی اون جوری نباش که
که دخترت ازت بترس. این اپیزود رو برای اون دوستی ساختم که ایمیل چند روز توی اسپم مونده بود و برای خودش، برای خانوادهش و برای هر کسی که یه جایی توی زندگیش به جای اینکه بگه خونم امنه مجبور شده بگه کاش کمتر اذیتم کنن. کاش که هیچ بچه‌ای مجبور نباشه چون این حرفی رو درباره خونش بگه و هیچ دختری برای آرامش خودش آرزوی نبودن پدرش رو نکنه. و کاش ما مردا قبل از اینکه پدرشیم، قبل از اینکه همسرشیم، قبل از اینکه بخوایم یه خانواده درست کنیم، یه بار از خودمون بپرسیم که آیا من بلدم آدمی رو که دوستم داره امن نگه دارم؟ نه با کنترل، نه با ترس، نه با پول، با خودم که وقتی در باز میکنی و وارد خونه میشی همه حال کنن، نه ترسن. بریم موزیک آخر گوش کنیم و دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: جمعه 13 شهریور ماه 1405 برابر با 4 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد، امیدوارم هر کجا که هستید در ایران روز پایان هفته رو دارید پشت سر میگذارید یا در گوشه دیگری از جهان آخرین روز هفته رو سپری میکنید، روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و تا به اینجا رو با آرامش و شادی پشت سر گذاشته باشید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مهمترین تحولات امروز رو از ایران و منطقه تا گوشه گوشه جهان در گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری رادیو فردا دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته غازی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال حمله آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه ده شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک در جنوب ایران مورد اصابت قرار گرفت و 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی روز جمعه به خبرنگاران گفت تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و همه برنامه‌هایی که لازم بوده فرایند نهایی خود را سپری کند تدارک دیده شده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی را امسال متفاوت از همه سالها در مدارس آغاز کند. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت که حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد حضوری بودن کلاس‌ها را با قوت دنبال خواهیم کرد. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته وضعیت مدارس در ابهام بود و اکثر مواقع کلاس‌ها به صورت غیر حضوری برگزار می‌شد. کیوان خسروانی معمار، طراح داخلی و طراح لباس و مد سرشناس ایرانی روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او متولد سال 1317 در تهران بود و پس از دوره‌ای تحصیل در ایران، فرانسه و ایتالیا مدرک دکتری در ترمیم آثار باستانی را از دانشکده معماری روم گرفت. آقای خسروانی از اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را مطرح کرد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری و سوزندوزی مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرده بود. از پروژه های معماری او طراحی مهمانسرای

0: میتونید دنبال کنید.
1: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفته که ایالات متحده در حال بررسی یک حمله هوایی است که به گفته ایران یک مراسم عروسی رو در بندر کوهستک هدف قرار داده. آقای جی دی وانس با این حال تاکید کرده که شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه تردید داره. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مجموعه سخنان جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید.
2: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. عملیاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت: کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی ها به کشتی های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای وانس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری‌ها در برخی مقاطع دوباره شدت می‌گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افزود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست. آقای وانس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مینگذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی وانس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است. دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریبا به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده‌های شرکت‌های مستقل ردیابی کشتی‌ها تصویر دیگری ارائه می‌کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات رادیویی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله‌های اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی دی وانس حمله های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می کند. این موضوع در آستانه انتخابات میان دوره کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای وانس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد، جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله های متقابل، هنوز هیچ چشم انداز روشنی برای پایان درگیری ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی‌ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
0: همونطور که در گزارش همکارم

0: بنیامین صدر شنیدید. در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقامهای دولت دونالد ترامپ هم نشانه‌هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی حالا این است که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ پاسخ این پرسش رو از محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن بشنویم.
1: تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کردن، مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیزی هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. در حال حاضر موفقیت داره آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناوره حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگی هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
0: نقطه نظرات محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن رو شنیدید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خودش درباره اصابت پرتابه‌ای رو آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد. 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. وبسایت آکسیوس روز گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز چهارشنبه دستور بررسی این حادثه رو صادر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاشی از همکارم الهی روان شد.
2: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی منطقه‌ای و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
3: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
2: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند از آن درس می‌گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد، از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقتیاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش های ما هستند و وزارت دفاع را قوی تر می کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
0: علاوه بر واتساپ میتونید از طریق پیام رسان تلگرام هم با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست @fardagram. جنگ در خلیج فارس و اختلال در تعداد کشتی‌ها از تنگه هرمز نگاه‌ها رو به سوریه برگردونده. کشوری که حالا می‌خواد از موقعیت خودش میانه خلیج فارس و مدیترانه استفاده کنه و به یک مسیر جایگزین برای انتقال نفت و کالا تبدیل بشه. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم رویا ملکی.
6: از فروردین ماه هر روز 5000 کامیون در بیابان‌های خشک و بی‌حاصل سوریه در حرکتند. کاروانی که از جنوب عراق راهی بندر بانیاس در ساحل مدیترانه است. این مسیر ابتدا به صورت آزمایشی راه افتاد، تلاشی برای دور زدن تنگه هرمز. پس از آنکه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه را مختل کرد، حالا اما صف طولانی کامیون‌ها نشانه یک تغییر بزرگ است. سوریه می‌خواهد از کاهش تحریم‌ها و بحران انرژی در منطقه استفاده کند و دوباره جای خود را در نقشه انرژی و تجارت خاورمیانه باز کند. دولت جدید سوریه به ریاست احمدالشهر روی یک مزیت قدیمی این کشور حساب باز کرده. موقعیت جغرافیایی بندر بانیاس در ساحل مدیترانه می‌تواند راهی زمینی میان عراق و اروپا باشد، مسیری که در کنار تنگه هرمز گزینه دیگر برای انتقال انرژی و کالا فراهم می کند. تیر ماه 1405 دولت دونالد ترامپ از طرح یک خط لوله جدید با مشارکت شرکت آمریکایی شفرون حمایت کرد. قرار است این خط لوله روزانه حدود 2 میلیون بشک نفت خام را از بصره در جنوب عراق به بانیاس برساند. تقریبا در همان مسیری که امروز کامیون ها از میان بیابان عبور می کنند. اما این طرح نه ارزان است نه سریع. خط لوله به طول 1600 کیلومتر با هزینه نزدیک به 6 میلیارد دلار و ساختی که حداقل 2.5 سال زمان می‌برد. با این حال حتی چنین خط لوله‌ای هم نمی‌تواند به طور کامل جایگزین نفتکش‌ها و کشتی‌های باری شود که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. اما خواست دمشق به نفت و گاز محدود نیست. سوریه در ماه‌های اخیر با ترکیه و عربستان برای بازسازی بخش‌هایی از یک خط راه آهن تاریخی به توافق رسیده است. مسیری که می‌تواند اروپا را از طریق سوریه به دریای سرخ متصل کند. سوریه و عراق همچنین توافق‌هایی برای تسهیل عبور کامیون‌های حامل کالا از خلیج فارس به اروپا امضا کردند. اما در برابر این چشم‌انداز یک مانع بزرگ وجود دارد. امنیت. سوریه هنوز با پیامدهای جنگ دست و پنجه نرم می‌کند و احمد الشر کنترل کامل کشور را در اختیار ندارد. هسته‌های داعش همچنان گاه و بیگاه دست به حمله می‌زنند. سؤال ساده این است: چه کسی امنیت این خط لوله را تضمین می کند؟ آیا سرمایه گذاران حاضرند در منطقه همچنان پر ریسک سرمایه گذاری کنند؟ از سوی دیگر، زیرساخت‌های نفتی سوریه در سالهای جنگ به شدت آسیب دیدند و تولید نفت این کشور بسیار پایین‌تر از دوران پیش از جنگ است. با این همه، مقام‌های سوری می گویند بزرگترین سرمایه کشور هنوز باقی است. موقعیت جغرافیایی دمشق و حلب قرن‌ها محل پیوند تجارت شرق و غرب بودند. امروز سوریه می‌خواهد این نقش را دوباره بازآفرینی کند. سوریه می‌خواهد بار دیگر به چهارراه خاورمیانه تبدیل شود، اما رسیدن به این هدف فقط به جاده و خط لوله نیاز ندارد. امنیت، ثبات سیاسی، سرمایه‌گذاری و بازسازی، اینها چهار شرطی است که تعیین می‌کنند رویای سوریه تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود.
0: گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. همینطور که در این گزارش هم بهش اشاره شده بود، سوریه در محاسبات دولت دونالد ترامپ دیگر فقط کشور ویران شده پس از سالها جنگ نیست و واشنگتن تلاش میکنه دولت احمد الشر رو به یکی از پایه‌های نظم امنیتی تازه منطقه تبدیل بکنه. دولتی متمرکز که بتونه داعش و دیگر گروه‌های مسلح رو مهار کنه، نفوذ ایران رو کاهش بده و همزمان مانع از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به درگیری مستقیم بشه. در گفتگو با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، از او پرسیدم که آیا واشنگتن در پی اونه که سوریه رو به یکی از ستون‌های نظم امنیتی تازه خاورمیانه و جایگزینی برای بخشی از نفوذ از دست رفته ایران تبدیل کنه؟
7: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شر در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو بهده بگیره و این کار در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علیرغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه، ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. باید منتظر باشیم و ببینیم که حوادث آینده ما رو به کجا خواهد برد.
0: آیه مأموری، چقدر ممکن هستش که رقابت آنکارا و تل آویو این پروژه تثبیت سوریه رو ناکام بگذاره؟
7: حتما این هم یکی از اهرم‌های بسیار مهمه و یکی از فاکتورهای مهمه و عملا در واقع الان سوریه رو در شرایط بسیار سختی قرار داده. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک‌ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک‌ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماه‌های اول تغییر رژیم، حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت‌های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده‌ای که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد.
0: و آمریکا در این میان چه خواهد کرد، در حالی که در واقع هم روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره و هم به نوعی آنکارا رو در یک حاشیه امنی میخواد قرار بده؟ آیا آمریکا این توان رو داره که در سوریه بتونه این مناقشات میان اسرائیل و ترکیه رو کنترل کنه؟
7: تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغم اینکه همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره، در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
0: آیه مأموری، در مورد این خط لوله با نیاز که شما هم بهش اشاره کردید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که این خط لوله باید از مناطق در عراق و سوریه عبور بکنه که گروه‌های مسلحی از جمله نیروهای نزدیک به ایران در اون مناطق نفوذ دارن. امنیت این خط لوله رو چه کسی تامین خواهد کرد؟ و نکته دوم هزینه است. هزینه احداث این خط لوله بر عهده چه کشوریه؟
7: ببینید، خط لوله بالفعل وجود داره. خط بانیاز هستش که از زمان رژیم سابق در واقع استفاده می شد برای صادرات بخشی از نفت عراق. این خط در شرایط تحریم های دهه 90 و بعد از اون جنگ 2003 عملا از کار افتاد و آسیب هایی دید و نیازمند تعمیره. احداث یک خط جدید نیست. کنار اون احداث خط جدید رو هم عراق در نظر داره، از طریق اردن به عقبه، از بصره به اردن به عقبه، که اون هم تصویب شده، هماهنگی ها شده، اما به نتیجه هنوز در مقام عملی نرسیده. خط لوله دیگری عراق داره به عربستان که اون هم باز از قبل وجود داشته، استفاده می شده و فقط نیازمند بازسازیه. خط لوله دیگری باز عراق داره به حیفای اسرائیل که در سالهای قبل از تأسیس دولت اسرائیل تا دو سه سالی حتی استفاده هم میشد. چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به هر حال این به نوعی نیازمند روابط با اسرائیل هست همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست، دو این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند در خصوص هر کدومشون که متفاوتند، سه همونطور که فرمودید هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست، و چهار این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستن که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
0: معالی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. اما از سوریه به شاخ آفریقا بریم، جایی که چین در تلاش تا حضور خودش رو در منطقه شاخ آفریقا گسترش بده و تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. علاوه بر اون پکن با قاهره بر اقدام برای جایگزینی ارزهای دو کشور به جای دلار در تعاملات دو جانبه به توافق رسیده. اقدامات چین در منطقه شاخ آفریقا چه اهمیتی داره؟ این پرسشی است که پاسخ اون رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری میشنویم.
8: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر، دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شبکه صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
9: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما این رو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود اینکه کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022 تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد، بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه. ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بندر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی حدود نصف این حجم در واقع از طریق چه میگیم دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
8: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
9: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تامین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور چه میگیم ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
8: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرض بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد در این باره به رادیو فردا میگوید
10: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه‌های مربوط به سرمایه گذاری میان دو کشور و البته سرمایه گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساخت ها. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پولهای ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین و این البته می انجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیک.
8: مصطفی بدر کارشناس اقتصادی مصری نیز به شبکه CNN گفته است استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی‌های ارز مصر می‌کاهد.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
11: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: به ایران بریم، جایی که بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدئو بار دیگر توجه ها را به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه های اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
12: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید، اما به سراغ پرونده دیگری بریم. منابع رادیو فردا تاکید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض های سراسری 1401 که در زندان قزل حصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او همخانه بوده، گفتگو کرده.
13: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزای براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه. یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من.
14: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
13: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده ای نیست، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه‌ای که از دوستان من بود، ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
14: تو این مدتی که ایشون هم خونه شما شد، چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
13: ببینید، علی جز به همون نسل ضد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. اگر در یه تجمعی شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
14: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
13: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت میکردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، می دانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن. باقای آقا تسلیماتی
14: ولی به هر حال آقای یاری در نظر دارید که شما همونطور که خودتون هم اشاره کردید خشونت های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
13: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد، اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری یه قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تونتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
14: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پروندهش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض های 1401؟
13: چجوری که من مطلعا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادهش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه، یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته و تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای‌زاده‌ای بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
0: نظرات پرویز یاری روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو در مورد پرونده علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 شنیدید که در زندان قزلحصار کرج محبوس است و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. اما به سراغ مردی بریم که با وجود 91 سال سن، با وجود ده ها زمین خوردن و آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشیده و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا را به پایان رسونده. دیل سندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرده و ثابت کرده که سن برای او فقط یک عدده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
15: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
16: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
15: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز میگوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما به سراغ موضوعی بریم که لینک اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیدا کنید. اگر از شنوندگان دائمی و دنبال کنندگان رادیو فردا باشید، حتما میدونید که رادیو فردا برنامه ویدئویی تولید میکنه به نام نگاه فردا که اون رو میتونید بر روی یوتیوب و همینطور وبسایت رادیو فردا و بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. در برنامه این هفته که دیروز منتشر شده، از درگیری‌های ایران و آمریکا تا هزینه تشییع خامنه‌ای به عنوان مهمترین رویدادهای هفته مورد بررسی قرار گرفته. درگیری‌های ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ، تأثیر محاصره دریایی بر اقتصاد، قیمت کالاها و داروها در ایران، جنگ و تنش میان ایران و آمریکا و این پرسش که همه اینها چه تأثیری بر زندگی مردم داره، موضوعی هستش که همکارانم در این بخش از نگاه فردا در رادیو فردا به اون پرداختن. ویدئوی این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. میریم که کم کم به پایان این بخش از برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و برنامه‌های متنوع رادیو فردا تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.
17: ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. جدی وست میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. درگیری میان حوثی ها و نیروهای دولتی یمن 128 کشته بر جای گذاشت. و اسرائیل میگوید کنترل منطقه استراتژیک علی الطاهر در جنوب لبنان را در دست گرفته است. جی دی وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران ادعا میکند یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته است. آقای وانس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وانس با تأکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش داشتن آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 5 نفر از جمله کودک کشته و 67 نفر زخمی شدند. وبسایت آکسیوس هم گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار در مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. منابع نظامی و پزشکی در یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند در درگیری‌ها میان شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران و نیروهای دولت قانونی یمن از روز پنجشنبه دست کم 128 نیروی دو طرف کشته شدند. یک مقام نظامی دولت یمن در سواحل دریای سرخ از کشته شدن 66 نفر از نیروهای خود خبر داد. به گفته منابع پزشکی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دست کم 62 تن از شبه نظامیان حوثی نیز کشته شدند. منابع نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند حوثی‌ها در تلاشند ارتباط شهر بندری مهم مخارا که در هفته‌های اخیر بارها هدف حمله قرار گرفته با دیگر مناطق تحت کنترل دولت قطع کنند و به سوی مناطق مشرف به تنگه راهبردی باب‌المندب پیشروی کنند. حوثی‌های یمن که بخش‌های گسترده‌ای از این کشور را در کنترل دارند تیر ماه امسال در بحبوحه جنگ آمریکا با ایران آتش بس سال 2022 با دولت مورد حمایت عربستان را نقص کردند. در هفته های اخیر نیز کشتی های مرتبط با عربستان را در دریای سرخ هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل مواضع زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان را در دست گرفته و پاکسازی تونل های زیرزمینی در منطقه استراتژیک علی الطاهر را تکمیل کرده است. مقام های لبنان و حزب الله هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. ارتفاع علی الطاهر در نزدیکی نبتیه به دلیل موقعیت مرتفع و مشرف به بخش های بزرگی از منطقه محل استراتژیک محسوب می شود و در ماه های اخیر کانون اصلی درگیری های ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بوده است. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام مطلع گزارش داد که ایران به آمریکا هشدار داده در صورت حمله گسترده اسرائیل به ارتفاع علی الطاهر در جنوب لبنان واکنش شدید نشان خواهد داد. و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از نهایی شدن مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران خبر داد. زهرا بهروز آذر به خبرنگاران گفت بر اساس مصوبه پلیس راهور فراجا مکلف است فرایند صدور گواهینامه برای زنان را اجرایی کند با این حال با وجود حل و فصل تمامی ابعاد حقوقی و قانونی و اعلام موافقت اولیه، اجرای عملی مصوبه هنوز آغاز نشده است. و وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی به خبرنگاران گفته است تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شده است.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

که خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش اسرائیل می گوید کنترل منطقه استراتژیک علی الطاهر در جنوب لبنان را در دست گرفته است. کره جنوبی بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تایید کرد. فرستادگان ترامپ برای گفتگو درباره جنگ اوکراین به کیف و مسکو سفر می‌کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل مواضع زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان را در دست گرفته و پاکسازی تونل‌های زیرزمینی در منطقه استراتژیک علی الطاهر را تکمیل کرده است. مقام‌های لبنان و حزب الله هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. ارتفاعات علی الطاهر به دلیل اشراف به بخش‌های بزرگی از منطقه محل استراتژیکی محسوب می‌شود و در ماه‌های اخیر کانون اصلی درگیری‌های ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بود است. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران با آمریکا اعلام کرده در صورت حمله گسترده اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان واکنش شدید نشان خواهد داد. در همین حال رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارش‌های ادعای ارتش اسرائیل درباره تسلط بر منطقه علی الطاهر را رد کردند. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد این کشور در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدامات نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دفتر در عین حال گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر تصمیم‌گیری قطعی دولت برای اعزام نیرو را تکذیب کرد. رسانه‌های کره جنوبی روز پنجشنبه گزارش دادند که سئول در تدارک که استقرار تجهیزات نظامی پیش از پایان سال جاری است و ممکن است در همین ماه برای آن از پارلمان درخواست مجوز کند. در گزارش آمده است که سئول همچنین درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی با کشورهایی از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتگو کرده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید استیو ویتکاف و جارد کوشنر دو مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در روزهای آینده برای گفتگو درباره جنگ اوکراین به کیف سفر خواهند کرد و قرار است همزمان مذاکرات نیز در مسکو داشته باشند. خبرگزاری دولتی تاس هم روز جمعه گزارش داد که سفر این دو مقام آمریکایی به روسیه و اوکراین ممکن است روزهای شنبه و یک شنبه انجام شود. یک منبع به خبرگزاری تاس گفته است که روسیه با سفر آنها به کیف مخالف است و می‌کوشد برنامه این سفر را تغییر دهد. در خبر دیگر، کیوان خسروانی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس، روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او متولد سال 1317 در تهران بود و پس از دوره تحصیل در ایران، فرانسه و ایتالیا مدرک دکترا در ترمیم آثار باستانی را از دانشکده معماری روم گرفت. از اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را برگزار کرد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی و قلمکاری و سوزندوزی مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرد. از پروژه های معماری کیوان خسروانی طراحی مهمانسرای ناین و کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محله گود زنبورکخانه اطراف خیابان مولوی تهران از کارهای اوست. او پس از انقلاب ساکن شهر پاریس فرانسه شد و در تبعید به فعالیت‌هایش در زمینه طراحی و معماری ادامه داد. و وزیر آموزش پرورش ایران میگوید سال تحصیلی آینده روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. او روز جمعه به خبرنگاران گفت تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی به کلی کاملا تدارک شده است. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارد.

0: بس میگه آقای ابوریحان بیرونی خوب. ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعی دان، مسلط به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: ببین درونیش چه خبر. بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: می‌کردن این همه چیزو یاد بگیرم. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بر... یعنی همین شما
0: اگر که زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی کلی زبان
1: داشتی، مثل بلبل اسپانیایی حرف میزد.
0: بله
1: واقعا چی بود، بزرگ داشتش بود.
0: بله روز بزرگ داشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم.
0: آره تلفن بشنویم.
2: بابا چک مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش میکنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار میکنم، من لایف گارد هستم، نجات غریق ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل رو داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب ها وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، و من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه قند، میشه عسل، همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. این من تو منای مهدی و جلال و من خیلی سرم این من تو من میشن
0: آه. من تو تو نمیشم.
1: ما بیشتر تو تو تویم، ولی دمتون گرم دیگه. حالا برحال
0: کاشی میگفتن ساحل کجا.
1: آره راست میگی، حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
0: بله
1: من که شنا بلد نیستم.
0: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
1: نداره.
0: بس بعد ما اومدیم که
1: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده نداره چون ساحل نداره.
0: نداره. بله.
1: جدید میمونی رو آب.
0: بله.
1: چرا ساحل نداره؟
0: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
1: اوکی.
0: البته آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
1: این ابو ریحان.
0: بله.
1: بر نگردیم به بحث. در زمین غم آثاری نداشته استاد. غم و
0: غم نگار.
1: نگاریده بوده.
0: سوء تفاهم داره ایجاد
1: میشه. سوء تفاهم پیش اومد.

0: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی، بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
1: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای ما احترام قائلیم جدشون.
0: خدمتتون عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
1: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
0: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
1: واقعا
0: 85 سالته چیدان شدی؟
1: چیدان
0: چین
1: رئیس شورای شهر دان شده.
0: دقیقاً. دوستان می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوبی یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
2: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی می‌کنن که اینقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعاً با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کری خانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
1: بارک الله آفرین، چه عجب دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
0: این چی بود جرا؟
1: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمانی دیگه.

0: بوده.
1: ما فکردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت می‌کنی. ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
2: مثلا بره ورامین منتقل بشه اونجا،
3: نه به رسانه ها
2: کجا؟
3: به جای دیگری
2: مثلا من... کجا بره تو کویر؟
3: خب این
2: اینا رو میذارم برای آدما، برای انسان ها. این انسان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میبینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کثافت های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقید من لذت میبرن که ببینن شهرشو پر از بر حالت اعتراض به این ناانسان هاست.
0: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه، ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
2: هر اون جهتی هم که فرمودید یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها آقا برای مریض ما بده فلان بده، بله از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودیم، بعد میگفتن به این دلیل که اون مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
1: وا حیرت ها، وا عجب ها، واقعا با اون تبحری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
0: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم شما هم بهتره که نداشته باشیم.
1: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشو نیست.
0: نخیر.
1: در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره ی هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
4: در کافه شدن یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد، بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست، میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
0: بله، خب خواهرمون وارد یه کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بد حجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهن کرد روی کجا؟ رو میز وسط کافه.
1: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
4: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من سه تا عکس، چهار تا عکس میذارم جلو تو ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، دو عکس آرمان علیوردی بود، سه عکس شهید روح الله عجمیان بود، چهار عکس سلمان امیراحمدی. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برای ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
0: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
1: ماج قاسم برادر حاج قاسمه.
0: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه.
1: آره. خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. چهار تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
4: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوانتره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یهو گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و روسریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نذری میدم.
0: اوه عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مش دروغ انقدر راحت این دختره چیز شد، یعنی هدایت شد؟
1: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
4: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمان و کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک هم میده سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد، گفت حسین منم میخری حسین.
0: چی شد؟ حسین منم میخری حسین؟ حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه؟ چند میخره؟ مزنه چند؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین ما رو میخری حسین؟
1: بعد اون یکی چرا قلیون رو پرکت؟ با قلیون چی کار داره خانوم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
0: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
4: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه؟ چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
1: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیاتو پخش میکنه، نتیجه شده اینکه سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
0: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه تعریف میکنی برامون؟
1: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا هم اینجوری.
0: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل آره و اینا و
1: نه دیگه، حالا بنده خدام فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
0: خب البته گرفتن بودجه‌های تو پل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
1: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
0: من بستگی به قیمتش داره.
1: خب دوستان، الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیر و برگرده ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
0: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشه.
1: بله این از ما. تا این لحظه اما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت موینم حرفی نزده. موینم به نظر میاد که سر جاشو بر نگشته.
0: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
1: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده
0: بود. ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
1: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه،
0: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
1: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم.
0: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
1: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه‌گیرن حداقل میتونن برامون برسن.
0: بله بله.

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت بشه خود این مذهبیون هستن. اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. و مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد. وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا باید هدایت بشن، نه مردم کار خودشون دارن میکنن.
1: بله بله، حق با شماست. چقدرم سریع واکنششون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
3: سلام. به به، چه هوای خوبی. چه جمعه ای
2: دلپذیره ها.
3: بله زیادی دلپذیره.
2: جمعه ای دلپذیر است.
3: بله
2: خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
3: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
2: چهار سپتامبر.
3: چهار سپتامبر. بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
2: معرفی کنه محصولات جدید رو.
3: آره قرار معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشوی که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سورپرایز اند شاین، یعنی سورپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میگه. خیلی عجیبه. شاید هم سورپرایزمون کنه. هیچی جدید
2: کلا گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه، این مدل هایی که عوض میشه سال به سال، تغییر اونقدر
3: نه
2: دیگه. نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
3: آره قدیما مثلا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکش رو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
2: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریموویبل باشه.
3: آره این خیلی وقته هست. یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفته بود که داداش این چیه،
2: سامسونگ هم
3: آره حتی. که بیا این کارو بکنیم، عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو، اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
2: بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری ها.
3: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با اینکه مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر. چون من با گوشی میرم تو استخر.
2: جدی؟
3: بله.
2: خیلی عمال. هیچیش نمیشه نه؟
3: نه هیچیش
2: من جرات نمی کنم که با این که میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچین ریسکی نمی کنم.
3: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخ بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر، خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
2: نکته اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
3: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با هم آدم گفتم این جان ترنس مثلا چه دردسری برای خودش درست کرده و چقدر حقوق میگیره. رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی مثلا 58 میلیون دلار
2: در سال.
3: بله
2: به
3: به مثلا گفتم چیکار میکنی با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره. میگم آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره چون میاد یه رده پایین‌تر، 2 میلیون میگیره.
2: 2 میلیون.
3: آره اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
2: 47 میلیون یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
3: خیلی بیشتر.
2: نه میشه 44 تا دیگه. 2 میلیون و یه ذره. هم یه ذره‌ش هم به ما بدن راضی.
3: خیلی عجیبه.
2: خیلی عجیبه.
3: اصلا نمیدونم. یعنی هر چی فکر میکنم مثلا با این پول چیکار میشه کرد؟ با به این فکر کنیم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
2: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی
3: ببین که... هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه میام دیگه
2: با
3: محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبره.
2: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
3: آره ببینیم چی میشه دیگه.
2: بله سپاسگزارم.
3: هوا هنوز خوبه.
2: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله.
3: اون به خاطر من
2: حضور شما.
3: قربون شما. حات محلم قربون شما.

0: دوستان، می‌دونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌های صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم، یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعاً ارازشه با تف دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن، در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن. این تازه اول راهه. این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 تا موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تازه بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاره گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: مرگ بر صدق الله علی العظیم. و این بند خودها واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهرا سر ناو کش کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه.
1: بله.
0: به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟
0: بله.
1: فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافیای خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین میمونا و خفاش‌های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره،
1: خب
0: باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه. بازم خیلی سربسته بگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتود برمیگرد.
0: بگذاریم نریم به اون سر.
1: نریم
0: بله.
1: نه.
0: خلاصه دوستان، خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 روز مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
1: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلیاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت تا 3 برابر هم بالا رفته.
0: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروهای آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
1: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع، خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع، بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن به اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 صبح اینا برگردن.
0: بله، به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در
1: بیاره. دقیقاً، ما هم از همینجا به بچهای لینکلن اگه صدامونو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه حالا کا از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا ایتابا؟
0: چون واقعا یهودی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرده.
1: حالا بیا و جمعش کن.
0: بله.

توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پست و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبل دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک ابراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کار رو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندا نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایده‌ای که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر، یعنی همین دیروز 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرها مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سالهای 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالبم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد، چون تونسته بود با آهنربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد، یعنی 2010، به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دوتا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعا بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه‌ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرها یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدن کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی هی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت‌های ایستاده مردونه که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم می‌کنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه یه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندان نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگران نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 تا داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالم‌تر. خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماها و حتی سالها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش ممکنه یه جاهای لو بره و این
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت عزیز جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبتت که
1: امیدوارم.
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله، پس بذارین اینطوری.
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشن متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذاره پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک رو به اولش رو دیدم و خوشم نیومد، گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود، گفت آره سریالش مثلا جنن که جذاب ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم، به هر حال مثلا مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلمای اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همه گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمشو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدم های شاید تکراری، ولی از همه این استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدیش بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه های جنایی، ولی که تمام این چیزا که گفتی لایه‌های رویی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگری است. شروع قصه با رفاقت دو تا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه، اگر مخاطبان ما سریال اوزارک دیده باشن نقش اصلی اون سریال با اون خیلی معروفه، و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست، بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن نقش اون پلیس رو بازی میکنه. و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مد و بقیه بازیگران بی‌نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر سال اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده، و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم. رفاقت دو تا مرد.
1: با رفاقت دو تا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که بیگ باش دارم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دو تا مرد و رفاقت اونا باشه. قضیه احتمالاً قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه و این اتفاق خیلی سریع هم میفته. مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است. بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یه قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعا یه قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبانو که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگا هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سریال اینه، نه سکس، نه جنایت،
0: نه عشق،
1: نه خیانت،
0: نه رفاقت.
1: آره، در حالی که همه این عناصر هم توی سریال وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستیم، من همجوری میخوام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم. آره. اونو نگم.
0: آره. حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردی، ما شاید یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
1: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
0: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه‌ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی های متعارف در سریال ها یا فیلم های پلیسی نیست
1: اصلا. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اون همون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا اینو خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه، ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهرا خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
0: من منتظرم اصل کاری رو بگی.
1: کدومو؟
0: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالیه.
1: خب من فکر کردم اون جز مواردی که نباید بود بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
0: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشه یا دوست صمیمی یا رفقای نداشته باشه یا دور و برت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
1: دقیقاً
0: تو آدم تنهایی
1: اصلا یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی جزئیات نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه، ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
0: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا، یا نمیدونم چجوری باید.
1: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
0: بله زبان اشاره بلده.
1: متا این قضیه چیز اینه که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
0: بله، یعنی جاهای مختلفی که اوجشون
1: ماجرا است. بله، که حالا بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگر خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب بندی های این سریال متفاوته. یعنی شما، نمیخوام بگم خیلی بی همتاست، ولی شما با قاب بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامعنوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب بندی داره معنا میسازه که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم‌ها رو توی قاب بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم، جمع بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق‌العاده‌ای داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، یه نکته هم بگیم، اگر سریال رو دیدید و یهو یک جایی گفتید که ای خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم، بهش 10 ندادیم.
0: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود راجع به این سریال این بود که مجموعه‌ای هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته‌هایی که در جوایز امی نامزد شده. اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال‌هایی که به قول معروف در این سال‌ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه. وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال‌های زیادی هستن. و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسطی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه بچه‌شه،
0: بیمه هست و همچین درگیری‌هایی داره. خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگین در آخر صحبتمون، شنوندامون گیر نخ، شما بگین. من
0: DTF سنت لوئیس.
1: DTF سنت لوئیس.
0: سپاسگزارم. Profile name. Rock solid. Cuz I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad. I will help you all of the time. You introduce him to DTF St. Louis. Your buddies now. Dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخرین دقایق این برنامه به سر میبریم و آقای تاباز چرا میرین سریال خوب خوبا رو با بقیه حرف میزنی، با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریالای خوب خوب؟
3: چون شما راجع به سریالای بعد که باهات صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجع بهشون صحبت میکنی. و برای همین راجع به سریالای بعد صحبت کردن، خوب صحبت کردن خیلی کار سختیه.
0: چه گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش بیا با در مورد بدترین سریال، کثافت‌ترین سریال ها
3: راجب با چی حرف زدیم دیگه، با صدر راجب یه فیلم آشغال هفته پیش
0: یا مثلا این کار رو ادامه بدیم
3: اونو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم نصف شب و پخشه.
0: آره اون هفته دفعه قبل برنامه قبل اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونجوری کنیم. حالا یکم هم در مورد دوشنبه هفتم سپتامبر روز جهانی خریدن کتابه، یه همچین چیزی،
3: دوشنبه روز جهانی خرید کتابه. آره. نشنال بای بوک دی.
0: آره حالا قراره با
3: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال رید بوک دی.
0: رید بوک دی آره،
3: یعنی خواندن کتاب.
0: قراره با رضا شکرلایی درباره‌اش همون دوشنبه حرف بزنیم، ولی حالا میخواستیم از رفقای کافه فردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن در
3: مورد. آره ترجیحا برامون وایس بفرستین. آره. یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش می‌کنیم.
0: جدتون سیس. آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. حتی کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده.
3: حال دیگه میده و واقعا هم حرف زدن از تایپ کردن راحت‌تره.
0: آره واقعا راحت‌تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم، ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید نمیخونید، چی میخونید چی نمیخونید،
3: اصلا آخرین کتابی که خریدید چی بوده، حالا چه کتاب صوتی چه کتاب فیزیکی. آره. و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
0: بله
3: البته با این قیمت های کتاب یه ذره
0: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم، بیشتر یکم مفصلتر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت
3: داریم؟ یه دقیقه دیگه وقت داریم.
0: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
3: بله
0: جان چه
3: خلاصی شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی
0: بود؟ من کلیدر دولت آبادی سال 1972
3: خریدی. اینو یا خوندی؟
0: نه خوندم. نه شوخی میکنم.
5: من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم ولی مدت هاست که گوش میدم
0: به کتاب صوتی.
5: آره
0: می نویسه. بله شرق مدت هاست آقای سعیدی کتاب می نویسن
5: دیگه شغل
0: خوندناشون
5: ما خوندنمون کردیم الان دنبال آرامش.
0: بله سپاسگزار ازتون تا دوشنبه
5: مواظب خودتون باشید.

0: امروز جمعه 13 شهریور ماه 1405 برابر است با 4 سپتامبر 2026 میلادی. جمعه دیگر رو به پایان بردیم، در حالی که برای بسیاری در ایران فشار جنگ، اقتصاد و زندگی روزمره همچنان در هم تنیده است. با این همه امیدوارم هر کجایی که هستید در ایران یا در گوشه‌ای دیگر از جهان تا اینجای روز ساعتی آرام داشته باشید و از این به پس رو هم آرام‌تر سپری بکنید. من رویا کریمی مشت به همه شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم، ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با ما بمونید. امشب از دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران و وضعیت تنگه هرمز میگیم، ماجرای اصابت یک پرتابه به مراسم عروسی در بندر کوه ستک و بررسی سنتکام رو دنبال میکنیم، به نامه بیش از 100 چهره ایرانی علیه جنگ، تحریم و سرکوب میپردازیم و از انزوای علمی پژوهشگران ایرانی خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین مجوزی صادر کرد تا امکان پایان دادن تدریجی به معامله با شرکت‌های تحریم شده فراهم شود. این شرکت‌ها متهم شدند که معاملاتی بارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که آمریکا درباره عملیات طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزوده است ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدان و شرکای من اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خبر داد که یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی این کشور در کیف اصابت کرده است. ولادیمیر زلنسکی با انتشار این خبر در تلگرام نوشت این پهپاد مستقیما ساختمان دفتر رئیس سرویس امنیتی را هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین نوشت به نیروهای این کشور دستور داده است که پاسخ مناسب و ملموس به روسیه بدهند و در صورت امکان زمانی که همه چیز آماده شد واکنشی نشان دهند که مشابه این حمله باشد. شهردار کیف اعلام کرده است که در این حادثه دست کم 7 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید استیو ویتکاف و جارد کوشنر دو مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ در روزهای آینده برای گفتگو درباره جنگ اوکراین به کیف سفر خواهند کرد و قرار است مذاکراتی نیز در مسکو داشته باشند. یک منبع به خبرگزاری تاس گفته است که روسیه با سفر آنها به کیف مخالف است و میکوشد برنامه این سفر را تغییر دهد. در خبر دیگر، قیمت گازوئیل در آمریکا با ثبت رکورد تازه‌ای به بیش از 5.5 دلار در هر گالون رسید. انجمن اتومبیل آمریکا روز جمعه اعلام کرد که قیمت گازوئیل در این کشور در حال حاضر به 5 دلار و 85 سنت در هر گالون رسیده است، در حالی که سال پیش قیمت آن 3 دلار و 71 سنت بود. هر گالون حدود 3.8 لیتر است. انجمن یاد شده این افزایش قیمت را ناشی از اختلالات در حمل و نقل سوخت به دلیل جنگ آمریکا با ایران عنوان کرده است. قیمت بنزین معمولی در آمریکا 4 دلار و 15 سنت برای هر گالون است. گازوئیل در حمل و نقل جاده‌ای، کشاورزی و ساخت و ساز استفاده می شود و احتمال دارد که افزایش قیمت آن نرخ تورم در آمریکا را افزایش دهد. و ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل مواضع زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان را در دست گرفته و پاکسازی تونل‌های زیرزمینی در منطقه استراتژیک علی الطاهر را تکمیل کرده است. مقام‌های لبنان و حزب الله هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران به آمریکا گفته است در صورت حمله گسترده اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان واکنش شدید نشان خواهد داد.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، ایکس یا توییتر سابق، فیسبوک و واتساپ دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از مرور خبرها از جنوب ایران و تنگه هرمز آغاز میکنیم، جایی که دو شب حمله یک بار دیگه این آبراه رو در مرکز رویارویی مستقیم تهران و واشنگتن قرار داده. حملاتی که آمریکا میگه برای در هم شکستن توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتی‌های تجاری انجام شده. حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره خطر یک بحران جهانی انرژی میگوید که راه بازگشت تنها از یک نقطه میگذرد: توقف شلیک به کشتی‌ها. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگذاشتی از همکارم بنیامین صدر.
3: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. عملاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله‌ها

0: عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری ها در برخی مقاطع دوباره شدت می گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی های تجاری را متوقف می کند. او افزود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست.
1: And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
0: آقای ونس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مینگذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی ونس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است.
1: Last night 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis.
0: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریبا به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده های شرکت های مستقل ردیابی کشتی ها تصویر دیگری ارائه می کنند. به گزارش اسوسییتد پرس برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات ردیابی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله‌های اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی دی ونس حمله‌های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می‌داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می‌کند. این موضوع در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای ونس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد، جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله های متقابل، هنوز هیچ چشمانداز روشنی برای پایان درگیری ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی‌ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما همزمان با ادامه عملیات نظامی، یک حادثه مرگبار در جنوب ایران اکنون ارتش آمریکا را وادار به بررسی عملکرد خود کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خود درباره اصابت پرتابه‌ای را آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد و 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
3: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاق

0: افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
1: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
0: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند از آن درس می‌گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد، از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش‌ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است، اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
2: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. در میانه همین جنگ و فشار اقتصادی، بیش از 100 چهره ایرانی در داخل و خارج از کشور تلاش کردند موضعی رو صورت بندی کنند که نه در کنار مداخله نظامی خارجی قرار میگیرد و نه سرکوب داخلی رو نادیده میگیرد. در میانه جنگ، تحریم، ادامه سرکوب، این نویسندگان و هنرمندان و کنشگران دانشگاهی در نامه‌ای تاکید کردند که مردم نباید ناچار شوند میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را انتخاب کنند. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. آنان جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی را 2 تیغه یک قیچی توصیف کردند، اما می‌گویند این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. درباره جایگاه تاریخی این موضع و نسبت اون با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، گفتگو کردم.
3: بی تردید میشه چنین برداشتی داشت و بی تردید میشه چنین خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال می‌کنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکل‌گیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که بجد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
2: آیه اتابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
3: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماترا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری، تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
2: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
3: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردند میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر، در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ می‌ایستیم. این رو این تجربه‌ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ‌هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم، یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارن برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
2: و آقای عطابکی، تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت، از یک موضع اخلاقی فراتر بره و بتونه به مطالبه اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
3: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور و هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه. صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. این حقیقت این اون چیزی است که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم، جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره، ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ما نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران و عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پرادباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودند و کسی تن نمیداد و نمی‌اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند، در کنار جمهوری اسلامی ایستادن، چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزد.
2: گفتگو می کردم با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420-725-970-30.
2: سری بزنیم به تحولات منطقه، جایی که سوریه در محاسبات دولت دونالد ترامپ دیگر فقط کشوری ویران شده از سالها جنگ نیست. واشنگتن می‌کوشد دولت احمد الشر را به یکی از پایه‌های نظم امنیتی تازه منطقه تبدیل کند، دولتی متمرکز که بتواند داعش و دیگر گروه‌های مسلح را مهار کند، نفوذ ایران را کاهش دهد و مانع از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی مستقیم شود. ترامپ همچنین از طرح انتقال نفت عراق از مسیر سوریه به دریای مدیترانه استقبال کرده است، مسیری که میتواند جایگزینی برای تنگه هرمز باشد، اما تامین امنیت آن به دلیل حضور گروه‌های مسلح با چالش‌های جدی روبروست. آیا واشنگتن در پی تبدیل سوریه به یکی از ستون‌های نظم تازه خاورمیانه و پر کردن بخشی از خلأ ناشی از کاهش نفوذ ایران است؟ این موضوع را با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در میون گذاشتم.
5: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که اون محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتشو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شاه در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو بوده بگیره و این کار در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علی‌رغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه، ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. باید منتظر باشیم و ببینیم که حوادث آینده ما رو به کجا خواهد برد.
2: آیه معموری، چقدر ممکن هستش که رقابت آنکارا و تل آویو این پروژه تثبیت سوریه رو ناکام بگذاره؟
5: حتما این هم یکی از اهرم‌های بسیار مهمه و یکی از فاکتورهای مهمه و عملا در واقع الان سوریه رو در شرایط بسیار سختی قرار داده. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک‌ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک‌ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماه‌های اول تغییر رژیم، حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت‌های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده‌ای که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد.
2: و آمریکا در این میان چه خواهد کرد، در حالی که در واقع هم روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره و هم به نوعی آنکارا رو در یک حاشیه امنی میخواد قرار بده؟ آیا آمریکا این توان رو داره که در سوریه بتونه این مناقشات میان اسرائیل و ترکیه رو کنترل کنه؟
5: تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه‌هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان‌ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغمی که همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره، در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
2: آقای مأموری، در مورد این خط لوله بانیاس که شما هم بهش اشاره کردید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که این خط لوله باید از مناطق در عراق و سوریه عبور بکنه که گروه‌های مسلحی از جمله نیروهای نزدیک به ایران در اون مناطق نفوذ دارن. امنیت این خط لوله رو چه کسی تامین خواهد کرد؟ و نکته دوم هزینه است. هزینه احداث این خط لوله بر عهده چه کشوریه؟
5: ببینید، خط لوله بالفعل وجود داره. خط بانیاس هستش که از زمان رژیم سابق در واقع استفاده می شد برای صادرات بخشی از نفت عراق. این خط در شرایط تحریم های دهه 90 و بعد از اون جنگ 2003 عملا از کار افتاد و آسیب هایی دید و نیازمند تعمیره. احداث یک خط جدید نیست. کنار اون احداث خط جدید رو هم عراق در نظر داره، از طریق اردن به عقبه، از بصره به اردن به عقبه، که اون هم تصویب شده، هماهنگی ها شده، اما به نتیجه هنوز در مقام عملی نرسیده. خط لوله دیگری عراق داره به عربستان که اون هم باز از قبل وجود داشته، استفاده می شده و فقط نیازمند بازسازیه. خط لوله دیگری باز عراق داره به حیفای اسرائیل که در سالهای قبل از تأسیس دولت اسرائیل تا دو سه سالی حتی استفاده هم می شد. چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند روابط با اسرائیل هست، همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی از تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک، این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست. دو، این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند، در خصوص هر کدومشون که متفاوتند. سه، همونطور که فرمودید، هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست. و چهار، این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستن که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
6: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
2: به ایران برگردیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به ادامه کاهش ارزش ریال، کمبود جدی ارز برای واردات رو رد کرده و بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز رو ناشی از افزایش تقاضا و خروج سرمایه از کشور دانسته. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
7: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز جمعه گفت با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های شدید خارجی و اختلال در تجارت، میزان تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 15% کاهش یافته است. به ادعای آقای همتی، وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی را که در بازار ارز مشاهده می شود، باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفت بازان و تقاضای خروج سرمایه جستجو کرد. این ارزیابی در حالی مطرح می شود که ارزش ریال در روزهای اخیر در یک موج دیگر کاهش یافت و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به محدوده بی سابقه 223 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی سه روز پیش نیز گفته بود ایران به اندازه کافی ارز در اختیار دارد و بانک مرکزی در صورت نیاز آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است. اما این اظهارات مانع از ادامه افزایش نرخ ارز نشد. آقای همتی همچنین روز جمعه مدعی شد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر موقعیت ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و منابع کافی برای تأمین نیازهای تجاری کشور در اختیار دارد، اما رقمی درباره میزان ذخایر قابل دسترسی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که رئیس بانک مرکزی در 28 مرداد گفته بود آمریکا دسترسی ایران به بخشی از ذخایر مالی خود در خارج از کشور را مسدود کرده است. افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به بازار کالاهای مختلف نیز سرایت کرده است. به عنوان یک نمونه شاخص، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که قیمت خودروهای داخلی تنها در فاصله اول تا دهم شهریور به طور متوسط 8% افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در پی تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی این جهش بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نوشته است خودروهای مونتاژی و وارداتی به دلیل کاهش توان و تمایل خریداران در سطوح بالای قیمت افزایش بهای کمتری را تجربه کرده‌اند. جهش قیمت خودرو در شرایطی رخ داده که تازه‌ترین آمار رسمی نیز از ادامه افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% و تورم سالانه به 69.9% رسیده است. عبدالناصر همتی با این حال بخش مهمی از افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز را به نگرانی از آینده سفته بازی و خروج سرمایه نسبت داده و گفته است این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات سیاسی و اقتصادی حساس است. آقای همتی همچنین تلاش روزانه مقام‌های آمریکایی برای انتشار گزارش‌های درباره فشار بر اقتصاد ایران را اقدامی برای تأثیرگذاری بر همین انتظارات خوانده است. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده این نهاد در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد ماند و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرد با استفاده از منابع ارزی خود در بازار مداخله خواهد کرد. آقای همتی همچنین از اجرای اختیار معامله سکه در روزهای آینده خبر داده و گفته است بانک مرکزی ابزارهای دیگری را نیز برای حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته تا به گفته او تقاضای احتیاطی برای حفظ ارزش پسندازها مستقیما وارد بازار نقدی ارز نشود. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از 3 منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت ایران مقاومت حکومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما حالا فرصت دارم که در مورد برنامه نگاه فردا کمی با هم صحبت کنیم. احتمالاً میدونید که نگاه فردا یک برنامه ویدئویی هفتگی رادیو فرداست که مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران رو با گزارش، گفتگو و راستی آزمایی بررسی میکنه تا تصویری روشن‌تر از خبرهای اثرگذار هفته رو در اختیار مخاطبان بگذاره. این برنامه نیم ساعته ویدئویی که روزهای پنج شنبه منتشر میشه در تازه ترین قسمت خودش به درگیری ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ و پیامدهای محاصره دریایی برای تجارت، بازار، دارو و زندگی روزمره مردم پرداخته. ادعای نقش جنگ در رساندن تورم ایران به 80% هم با داده‌های موجود راستی آزمایی شده. بازگشت ایرانیان و حق شهروندی آنها، هزینه‌های مراسم تشییع علی خامنه‌ای و منابع تامین آن، قطع سیم کارت منتقدان از دیگر موضوعات این قسمت است. نگاه فردا همونطور که گفتم پنجشنبه ها منتشر میشه و میتونید اون رو در وبسایت رادیو فردا، کانال یوتیوب رادیو فردا و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ببینید. دکتر شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتوانکولوژی ساکن بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از محدودیت‌هایی که جامعه علمی ایران رو از ارتباط با جهان محروم می‌کنه، نوشته که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی هم در حال تشدید انزوای دانشجویان و پژوهشگران ایرانی است. او تأکید کرده که جامعه جهانی باید میان حکومت ایران و مردم ایران تفاوت قائل بشه. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن.
8: ببینید، اون چیزی که منو به شدت نگران میکنه این هست که در سالهای اخیر به دلایل مختلف جمهوری اسلامی سعی کرده که جامعه علمی ایران خیلی جدا باشه، منزوی باشه از جامعه جهانی. خب به هر حال دانشجوهای مختلف با راههای مختلف تلاش کردن، بسیار با تلاش زیاد تونستن که به دانشگاه خارج از ایران بیان، مدارکی بگیرن. به هر حال اینها ممکنه حالا در کوتاه مدت هم بر نگردن، اما در دراز مدت سرمایه هستن که میتونن جامعه علمی ایران رو غنی بکنن. و خطر که من نگرانش هستم این است که حالا اگر این راه باز هم محدودتر بشه، امکان این نباشه که دانشجوها بیان تحصیل بکنن و این ارتباط با جامعه جهانی به طور کامل یا تقریبا کامل قطع بشه، یک جامعه علمی میشه که این پویایی خودش رو از دست میده. چون پویایی جامعه علمی به هر حال وابسته به این است که خودش رو در معرض انتقاد قرار بده، در معرض گفتگو قرار بده با جامعه جهانی، با جامعه علمی در تمام دنیا، چیزی که در اون در همه دنیا هست. و این وقتی که منزوی شد، اون وقت کل سیستم رو تحت تاثیر قرار میده، به جای اینکه تحلیل‌های علمی، بررسی علمی و پیشرفت بر مبنای مبادلات علمی با سایر کشورها، با سایر افراد، سایر دانشمندان در تمام دنیا باشه، تبدیل میشه به یک جزیره‌ای که همه چی در داخل این جزیره باید اتفاق بیفته. و اون رابطه استاد شاگردی که شاید قرنها پیش غالب بود در جوامع علمی، دوباره برگرده، به جای اینکه اون چیزی که بر علم شاهد محور ما میگیم و بر مبنای شواهد هست رو جایگزین بکنه. و این بزرگترین خطری هست که میتونه پویایی علمی جامعه علمی ایران رو تهدید بکنه.
9: آقای کردستی، کدام محدودیت‌های اعمال شده از طرف جمهوری اسلامی بیشترین آسیب رو به ارتباط علمی پژوهشگران ایرانی با جهان میزنه؟
8: ببینید، ممکنه حالا روی کاغذ اینا تصویب نشده باشه، اما رویه‌ای که در سالهای اخیر وجود داشته این هست که اصولاً تسهیلی برای تبادل دانشجو بین دانشگاه داخل و خارج از کشور انجام نمی‌شده. تبادل اساتید، اینا چیزایی هست که به طور معمول در دنیای امروز خیلی معمول هست. شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی که اساتید بتونن از خارج از کشور وارد ایران بشن در جلسات شرکت بکنن، اینها کمتر و کمتر و کمتر شده تا حدی که تقریبا دیگه وجود نداره. و همینطور منابع لازم، مجلات، کتاب‌ها، دسترسی به منابع آنلاین، اینها همه محدودیت داره. اینها به هر حال هزینه‌هایی است که مثلا در اغلب دانشگاه دنیا کتابخونه‌های دانشگاه‌ها پرداخت می‌کنن که دسترسی به سایت‌های مختلف باشه، به مجلات مختلف و اینها، که اینها متأسفانه در اغلب موارد بسیار محدود هست. و اخیراً هم که خب البته الان هنوز تصویب نشده، اما اگر این تصویب بشه که حتی ارتباط با اساتید خارج یا دانشگاه خارج جرم انگاری بشه و به عنوان جاسوسی تلقی بشه، یا هر گونه فعالیتی لازم باشه که ثبت بشه و یه نگاه امنیتی بهش داشته باشن، خب این قضیه رو خیلی هم بدتر خواهد کرد.
9: آقای دکتر، وقتی نهادهای بین المللی یا شرکت‌های فناوری به دلیل تحریم‌ها دسترسی ایرانیان رو به آزمون‌ها یا نرم افزارها می‌بندن، فقط یه نمونه‌ش رو من بخوام مثال بزنم، همین امتحان GRE مثلا یکیش که به دلیل تحریم‌ها در ایران دیگه برگزار نمیشه، از سوی دیگه هم حکومت محدودیت‌هایی رو برای پژوهشگران اتخاذ می‌کنه، شما این دو رو چگونه می‌بینید؟
8: کسانی که وابسته به حکومت هستن در اغلب این موارد راههایی برای دور زدن این چیزها رو پیدا میکنن. بسیاریشون اصلا ملیت‌های کشور دیگر رو گرفتن و مسائل اینطوری دارن. و اون کسایی که بیشترین آسیب رو میبینن دانشجوها و جوانانی هستن که دستشون واقعا متأسفانه به جای بند نیست. این شرکت‌ها این قضایا رو به خاطر مسائل سیاسی انجام نمیدن، اینها به خاطر این تحریم‌هایی هست و از ترس جریمه‌های سنگینی هست که ممکنه که دولت آمریکا اعمال بکنه. بنابراین صرف متقاعد کردن اینها، اینا شاید خودشون هم متقاعد هستن که این کاری که دارن میکنن به نفع جوانان ایرانی و افراد غیر دولتی ایران نیست، اما خب این ترس وجود داره. و تنها راهی که واقعا من میتونم بهش فکر بکنم این هست که گروهی از ایرانیان خارج از کشور، به خصوص حقوقدان‌ها، اگه اینها بتونن از راه‌های حقوقی وارد این قضیه بشن و درخواست ابطال یا بازگشت اون استثناء در مورد آزمون علمی رو در مورد تحریم ها بدن، این چیزی هست که ممکنه کمک بکنه. وگرنه متاسفانه این مؤسسات به خاطر مسائل اقتصادی و جریمه هایی که تهدیدشون میکنه بعید میدونم که حاضر بشن به این راحتی از این قضیه برگردن. این دقیقاً چیزی هست که نیاز به یک فعالیت حقوقی داره و نیاز به این داره که این گونه فعالیت آکادمیک استثناء بشن از تحریم ها.
9: یعنی راهکار دور زدن تحریم ها در بخش آکادمیک وجود نداره؟ نه
8: متاسفانه بسیار مشکله. ببینید اینجور آزمون ها و مسائل به وسیله دانشگاه ها کنترل نمیشن، برای این دانشگاه ها اختیاری در این موارد ندارن. دانشگاه میگه که من یک مدرک فرضاً زبان از شما میخوام برای اینکه شما بتونید دورتون رو شروع بکنید، و این مدرک زبان رو یه مؤسسه ای میده که خیلی از اونها در آمریکا هستن، به خاطر ترس از این محدودیت ها حاضر نیستن این امتحانا رو انجام بدن. چیزی که دیگه ای هم که هست این هست که در بسیاری از دانشگاه، اگرچه که دانشگاه اروپا و آمریکا دولتی به اون معنی که حالا در ایران هست نیستن، حالا یعنی تحت کنترل مستقیم دولت خیلی هاشون نیستن، اما وقتی دولت مثلا میگم یک لیستی داره از کشورها، متاسفانه ایران هم جز اون لیست هست که دانشجوهایی که از اونجا میان یک سری رشته‌های خاص رو اگر بخوام برام باید مشخص باشه که چه پروژه‌ای روش کار میکنن، و البته محدود به ایران نیست، کشورهای دیگه مثل چین یا کشورهای دیگه هم هستن که اینها رو بررسی بیشتری میکنن. اگر این محدودیت‌ها رو در مورد ایران گسترده‌تر مثلا دولت‌ها بکنن، خب این دانشگاه‌ها دستشون بسته و ممکنه حتی در پذیرش هم در آینده مشکلاتی ایجاد بشه. اینا چیزهایی هست که بیشتر از اینکه جنبه آکادمیک داشته باشه متأسفانه جنبه سیاسی داره و جنبه سیاسی داره. بله.
2: گفتگو میکرد همکارم نسرین افشار با دکتر شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتوآنکولوژی ساکن بریتانیا. سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. رازهای احتمالی تسلیحات بیولوژیک در جزیره دورافتاده در روسیه موضوع یکی از مطالبی هستش که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. بر اساس این مطلب، یک مرکز علمی واقع در جزیره دورافتاده در فدراسیون روسیه که به روی عموم هم بسته است، با مؤسسه ای همکاری میکنه که به توسعه تسلیحات زیستی و بیولوژیک برای ارتش روسیه مزنونه. جزایر کوچک و پراکنده آبگیر ویشن والاتسکی کوویه واقع در منطقه تور در شمال غربی مسکو روزگاری محل تفریح، ماهیگیری و میوه چینی محلی ها بوده، اما از 3 سال پیش که بخش شمالی این آبگیر به عنوان یک منطقه حفاظت شده طبیعی مشخص شده، دسترسی عمومی به تعدادی از این جزایر محدود شده. جزیره‌ای که حالا میزبان مرکز فیزیولوژی تجربی است. اگر میخواید جزئیات بیشتری از این گزارش رو بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در بخش فراتر از خبر این مطلب رو مطالعه کنید. به ایران برگردیم. به هنر و معماری ایران، به زندگی هنرمندی که مرز میان معماری، طراحی، پارچه، لباس و نور رو بارها جابجا کرد. یکی از چهره‌های متفاوت و چند وجهی هنر و معماری ایران، هنرمندی که رد پاش از خطوط یک بنا تا بازی نور، از تار و پود پارچه تا برش یک لباس امتداد پیدا کرد، در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. کیوان خسروانی، همکارم رویا ملکی برشی از زندگی او رو روایت میکنه.
10: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازه‌ای می‌گیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره ای از ایرانی بودن هستند. در میان این نسل، نامی آرام اما متفاوت شنیده می‌شود، کیوان خسروانی، معماری که فقط ساختمان طراحی نمی‌کرد، پارچه می‌بافت، لباس طراحی می‌کرد، نور می‌پرداخت و به سراغ هنرهایی می‌رفت که در گوشه و کنار ایران دور از هیاهوی شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ 16 ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
11: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره و در خود باغ 16 چند تا باغچه بخصوص هست که قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، پاویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبایی ماهانه و خود نقشه باغ 16 با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش 16 بوده، از نظر ارزش اونچه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغ‌های دنیا است.
10: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظیه نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک های بعدی او نامبر وان و میس نامبر وان به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی کرد، می خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمان سرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورک خانه تهران و برخی پروژه هایش در فرانسه حاصل همین نگاه ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند. هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فرو بست. اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
2: از همکارم رویا ملکی می شنیدید در مورد کیوان خسروانی که در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. اما در پایان این بخش خبری ایستگاه 19 به پراگ بیاییم، جایی که مقر رادیو فردا هم در اونجاست و ما الان از شهر پراگ با شما صحبت می کنیم. امروز دیروز یک مصاحبه ساختگی و اونچه که در جریان اون رخ داده وزیر خارجه جمهوری چک رو با موجی از انتقاد روبرو کرده. منتقدان میگن اون با نادیده گرفتن پروتکل‌های امنیتی در اتاقی حاوی سلاح‌های ماکت و بمب‌های تقلبی حضور پیدا کرده، در حالی که خودمون تاکید میکنه که از همون ابتدا از ماجرا، از ماهیت واقعی ماجرا آگاه بوده. یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
12: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست‌ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا رهبر حزب دموکرات‌های مدنی از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد، باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افسود متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
13: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید از جایی که یک مصاحبه ساختگی و آنچه در جریان اون رخ داده وزیر خارجه جمهوری چک رو با موجی از انتقاد روبرو کرده. خب داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از این تا این لحظه در روز جمعه 13 شهریور ماه 1405 همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اخبار شبانه روزی رادیو فردا، خبرها، تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای رادیو فردا رو از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط دنبال کنید و همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و متحدانش به دنبال ارجاع پرونده ایران به آژانس شورای امنیت هستند. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی اوکراین اصابت کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. این قطعنامه در صورت تصویب در ادامه قطعنامه خواهد بود که پارسال تصویب شد و ایران را به دلیل همکاری نکردن کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده ناقض تعهدات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای معرفی کرد. ایران از زبان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش در سال 1404 به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازگشت به سایت‌های بمباران شده را نداده است. آژانس بر این باور است که بیش از 200 کیلوگرم از اورانیوم بسیار غنی شده از بمباران‌ها جان سالم به در برده و در مجموعه‌ای از تونل‌ها در اصفهان و در تأسیسات نطنز نگهداری می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مجوزی صادر کرد تا امکان پایان دادن تدریجی به معامله با شرکت‌های تحریم شده فراهم شود. این شرکت‌ها متهم شدند که معاملاتی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند تا از طریق آن پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که آمریکا درباره عملیات طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه‌ای افزود: ما می‌دانیم شما کیستید، می‌دانیم کجا هستید و با متحدان و شرکایمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر ایران است. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خبر داد که یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی این کشور در کیف اصابت کرده است. زلنسکی با انتشار این خبر در تلگرام نوشت این پهپاد مستقیما ساختمان دفتر رئیس سرویس امنیتی را هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین نوشت به نیروهای این کشور دستور داده است که پاسخ مناسب و ملموس به روسیه بدهند و در صورت امکان زمانی که همه چیز آماده شد واکنشی نشان دهند که مشابه این حمله باشد. شهردار کیف هم اعلام کرده است که در این حادثه دست کم 7 نفر زخمی شدند. کیوان خسروانی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او متولد سال 1317 در تهران بود و پس از تحصیل در ایران و فرانسه و ایتالیا مدرک دکترا در ترمیم آثار باستانی را از دانشکده معماری روم دریافت کرد. از اواسط دهه 40 خورشیدی او با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران مطرح شد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری و سوزندوزی مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرد. از پروژه های معماری کیوان خسروانی طراحی مهمانسرای ناین و کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محله گود زنبورکخانه اطراف خیابان مولوی تهران است.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شوروی‌ای و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن

0: مخالفان به کار می رود. و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا هستن بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
1: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که حیدر عموغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلاتی رو هم در خود ایران، جابه جای ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستند و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن، نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده. اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده. ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در

0: زمانها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای اینکه ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، اینکه استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه بوده بر علیه سرمایه داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره، ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملا بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی در واقع شکست میخوره و زندان میشن، خیلی هاشون فرار میکنن، اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره. میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن، که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفورمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان ببینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپ پیش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره، یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عده‌شون از حزب توده بود، در جوانای حزب توده بودن که دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن، به هر حال با جنگ‌های چریکی، ولی شما می‌بینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری‌ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357، یه عده قلیلیشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام
1: بده. ولی قطعا میپردازیم بیشتر، چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه بدید تا همینجا از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرا که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید، یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و آمیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
2: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید من بیشتر به دوره ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلا کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفته، اون از این بگذاریم برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست است. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه یا از دست بده یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس ما میبینیم، از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به وضعی که از روسیه به ایران اومده اون مارکسیزم خاص اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیزم ایران هم بسیار نقش مهم میداره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیزم در ایران بیشتر یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیسم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت هایی هستش که در یعنی در مباحثی بحث هایی هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارند. و این تاکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم، یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده‌ای داشت. اونم این هستش که معمولاً به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردن و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده‌ای داشت در این مسائل.
1: خواهش میکنم. اجازه دید پس همین رو من باز ادامش رو پی بگیرم با خانم کیان از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم، تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
0: بله، من حتما فقط میخواستم که من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن، مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
1: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
0: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید، من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همونطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهم ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و همونطور که گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت داشت، در ایران نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریکا. چریکا خیلی در بین جوان، خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم از همونقدر که چریکای امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر ازالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان گروه،
1: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم قرار
0: داشت. دقیقاً این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریکای سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خوانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خوانش در واقع شوروی بود. و کی، چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد، یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره، که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی می کردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمی کرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواستهای رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد، و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده، و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین ولی گفتن تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا، از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک‌ها می‌گرفتن، می‌آمدن به مانشویک‌ها و می‌آمدن به ایران و اینها رو پخش می‌کردن به عنوان ایده‌های چپ. این وحشت و نیز وحشت امریکا، این خیلی مهمه که می‌خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بستر کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن، از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن، این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی هایی در مساجد انجام میگرفته، زمانی که دانشجوها در دانشگاه ها مثلا اعتصاب میکردن، اصلا مذهبی ها هنوز کاری نبودن، و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید. ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده‌ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت، فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید، و خودش هم یکی از اشتباهاتش هم بود.
1: در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجای سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم، پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجای سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم، ارتجای سرخ.
0: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجای سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن. منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره. منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجای سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره. اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی، ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریکای سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. بر همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا، نه حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه، که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه یه بخشی.
1: بذارید اینو در بحث پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته، که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش‌های پوپولیست راست یا گرایش‌هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن، یا اینها تلاش دارن که مسائل ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به اینکه ویران کننده بوده.
2: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده در برخورد با واقعیت. این همیشه بوده، این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پیچ، پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختند، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته. بخش عمده ای از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان‌های جاسوسی، گروه‌های دست راستی این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در، یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریکای فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن، یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهای از سیاست حزب توده و بلوک شرق بیشتر شوروی در اونجا یعنی بنیاد گذاشته شده بود، حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکتهایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای، یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ، برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح بگم غیر، یعنی مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ، ارتجاع سرخ و سیاه کردید. به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار، بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
1: یعنی شما ایران ساز نمیدونید، اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون بره از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش.
2: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست‌های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بالا رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلاً کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل، یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد با، یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح ایراندو وطندو و پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیش برد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود، ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی را در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت را از بین میبره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست، که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه. خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم ایستاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشن فکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
1: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام می‌برین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده، پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تصویر ویرانگر میسازه؟
2: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوری که حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را که خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات های انقلابی می دونستن که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
1: خانم مریم فیروز،
2: بله ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم، ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باور اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت قدم برمی داشت دست نمیگیره. این مسئله در یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیسم ایران، مارکسیسم دولت محور ایران، مارکسیسم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت برنگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال را نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد. این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم،
1: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان‌های چپ در ایران مطرح نشد.
2: بله هیچ وقت، هیچ وقت. یعنی مسئله این بود که ماتریالیسم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیسم تاریخی با
1: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه سمت درست تاریخ، ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشن فکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنید که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
0: ببینید در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یک دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی، این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین رویکردی هست که همین چپ مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
1: بله در گاردین منتشر شد این نامه،
0: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزار که روشنفکران درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما بهش میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زی لیبرالیست هم چپیه که هم برابری خواه هست، ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه. یعنی در واقع چپی هست که من بهشون میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده. و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره، با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه، بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره. و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم، یا چپ مقاومتی. و میبینیم که رویکرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره. ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه، که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی. از شما بشنویم هم جنبندیتون باشه، هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، این که این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریانهای راست افراطی.
2: اولویت این گرایش‌های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش‌های ملی و گرایش‌های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش‌های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش‌های آزادی بخش ملی و جنبش‌های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست، در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله. و همچنین یک خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پسا کلونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله رو تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزج و نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه. در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
1: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اولو من تقریبا دو هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو می‌نویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منزوی.

0: ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا و متحدانش به دنبال ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت هستند. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی اوکراین اصابت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. این قطعنامه در صورت تصویب در ادامه قطعنامه‌ای خواهد بود که سال گذشته تصویب شد و ایران را به دلیل همکاری نکردن کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده ناقض تعهدات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای معرفی کرد. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش در سال 1404 به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازگشت به سایت‌های بمباران شده را نداده است. آژانس بر این باور است که بیش از 200 کیلوگرم از اورانیوم بسیار غنی شده از بمباران‌ها جان سالم به در برده و در مجموعه‌ای از تونل‌ها در اصفهان و تأسیسات نتنز نگهداری می‌شوند. و در خبر دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرده و 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مجوزی صادر کرد تا امکان پایان دادن تدریجی به معامله با شرکت‌های تحریم شده فراهم شود. این شرکت‌ها متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفته است هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که آمریکا درباره عملیات طرد اقتصادی کاملاً جدی است. او در بیانیه افزود: ما می‌دانیم شما کیستید، می‌دانیم کجا هستید و با متحدان و شرکایمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که به گفته او سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت دونالد ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خبر داد که یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی این کشور در کییف اصابت کرده است. او با انتشار این خبر در تلگرام نوشت این پهپاد به طور مستقیم ساختمان دفتر رئیس سرویس امنیتی را هدف گرفته است. رئیس جمهور اوکراین نوشت به نیروهای این کشور دستور داده که پاسخی مناسب و ملموس به روسیه بدهند و در صورت امکان زمانی که همه چیز آماده شد واکنشی نشان دهند که مشابه این حمله باشد. شهردار کیف اعلام کرد که در این حادثه دست کم 7 تن زخمی شدند. و در خبر دیگر، کیوان خسروانی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او متولد سال 1317 در تهران بود و پس از دوره تحصیل در ایران و فرانسه و ایتالیا مدرک دکترایش را در ترمیم آثار باستانی از دانشکده معماری روم گرفت. او از اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران مطرح شد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و در سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی و قلمکاری و سوزندوزی در مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون انسا

0: کافه فردایی یا رادیو فردایی یا یه کافه فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 سپتامبر سیزده همه شهریور ماه و خوشحالیم که با یه کافه فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کافه فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 شهریور آقا جلال روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیه.
1: من فکر کردم امروز چیز این ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعیدان، مسلط به زبانهای خارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: ببین درونیش چه خبر. بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: می‌کردن این همه چیزو یاد بگیرن. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بود. ببین همین شما
0: اگر که زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان چی؟
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی. کلی زبان یاد
1: داشتی، مثل بلبل اسپانیایی حرف میزنی.
0: بله
1: واقعا چی بود؟ بزرگ داشتش بود؟
0: بله، روز بزرگ داشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم.
0: آره
2: بابا چکر مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش میکنی؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار میکنم، من لایف گارد هستم، نجات غریق ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل ها داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب ها

0: من که شنا بلد نیستم.
1: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
0: نداره.
1: پس ولی ما اومدیم که
0: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده‌ای نداره چون ساحل نداره.
1: نداره. بله.
0: جدید میمونی رو آب.
1: بله.
0: چرا ساحل نداره؟
1: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
0: اوکی.
1: البته آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
0: این ابو ریحان.
1: بله.
0: بر نگردیم به بحث. در زمین غم آثاری نداشته استاد. غم و نم نگاریده بوده.
1: سوء تفاهم داره ایجاد
0: میشه. سوء تفاهم پیش اومد.

0: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی، بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
1: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای ما احترام قائلیم. جدشون
0: خدمت رو عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
1: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
0: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
1: بود.
0: 85 سالته چیدان شدی؟
1: چیدان.
0: چین
1: رئیس شورای شهردان شده.
0: دقیقاً. دوستان می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوب یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
2: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی میکنن که انقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعا با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده تو شهر و قرار نیست که این کوری خانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
1: بارک الله، آفرین، چه عجب، دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
0: این چی بود جرا؟
1: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمان دیگه.
0: گفتم. من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت
1: می‌کنی.
0: ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
3: مثلا بره ورامین منتقل بشه اونجا،
2: نه به رسانه ها،
3: کجا؟
2: به جای دیگری.
3: مثلا کجا بره؟ تو کویر.
2: خب این
3: اینا رو می‌ذارم برای آدما، برای انسان ها. این انسان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میبینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کثافت های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقید من لذت میبرن که ببینن شهرشو پر از برحالت اعتراض به این ناانسان هاست.
1: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
3: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها، آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله، از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودیم، بعد میگفتن به این دلیل که اون مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
0: واهیرتا، واعجبا، واقعا با اون تبحری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران رو همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
1: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشید.

0: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشه نیستیم. در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
1: در کافه شدن یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد، بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست، میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
2: بله، خب خواهرمون وارد یه کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بدحجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو په کرد روی کجا؟ رو میز وسط کافه.
0: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
1: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلو تو، ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیراحمدی. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
2: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
0: ماج قاسم برادر حاج قاسمه.
2: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه هم.
0: آره. خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
1: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوانتره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یهو گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و روسریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نذری میدم.
2: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مش دروغ اینقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شو؟
0: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
1: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمانو کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک همیدی سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد گفت حسین حسین منم میخری حسین.
2: چی شد؟ حسین منم میخری حسین؟ حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه؟ تو چند میخره؟ مزنه چند؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین ما را میخری حسین؟
0: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داره خانوم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
2: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
1: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه؟ چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
0: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیاتو پخش میکنه، نتیجه شده اینکه سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مسه تعریف می‌کنی برام؟
0: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا هم اینجوری.
2: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل آره و اینا و
0: نه دیگه
2: علی
0: بنده خدام فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
2: خب البته گرفتن بودجای توپل مپل بابت این داستان عبدالخیاری. ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
0: من که فروشی نیستم تو رو نمیدونم.
2: من بستگی به قیمتش داره.
0: خب دوستان الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیر و برگرده ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
2: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشیم.
0: بله این از ما. تا این لحظه ما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت موینم حرفی نزده. موینم به نظر میاد که سر جاشه و بر نگشته.
2: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
0: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده بود.
2: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
0: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه.
2: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
0: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم.
2: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
0: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه‌گردن حداقل میتونن برامون برسن.
2: بله بله.

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت بشه خود این مذهبیون هستن. و اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. و مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد، وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه، اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا باید هدایت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون دارن میکنن.
1: بله بله، حق با شما. چقدرم سریع با کنشتشون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به، چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است. بله خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: چهار سپتامبر. بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
3: معرفی کنه محصولات جدید رو.
4: آره قراره معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشوئه که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سورپرایز اند شاین، یعنی سورپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میگه. خیلی عجیبه. شاید هم سورپرایز هم کنه. هیچی جدید
3: کلا گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه. این مدل هایی که عوض میشه سال به سال تغییر اونقدر
4: نه
3: دیگه. نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
4: آره قدیما مثلا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکش رو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
3: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریموویبل باشه.
4: آره این خیلی وقته هست. یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفتم. بله. که داداش این چیه،
3: به سامسونگ هم.
4: آره حتی که بیا این کارو بکنیم، عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو. بله. اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
3: بله بله. آره. بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری هست.
4: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با اینکه مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریشو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر. چون من با گوشی میرم تو استخر.
3: جدی؟
4: بله.
3: خیلی عمال. هیچیش نمیشه.
4: نه هیچیش
3: من جرئت نمی کنم که با این که میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچی ریسکی نمی کنم.
4: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخ بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر، خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
3: نکته اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
4: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با اومدم گفتم آقا این جان ترنس مثلا چه دردسری برای خودش درست کرده و چقدر حقوق میگیره، رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی مثلا 58 میلیون دلار
3: در سال.
4: بله
3: به
4: به، مثلا گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره. میگم آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین‌تر 2 میلیون میگیره.
3: 2 میلیون
4: آره، اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
3: 47 میلیون یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
4: خیلی بیشتر.
3: میشه 44 تا دیگه، 2 میلیون و یه ذره. همون یه ذرهش هم به ما بدن راضی.
4: خیلی عجیبه.
3: خیلی عجیبه.
4: اصلا نمیدونم. یعنی هر چی فکر میکنم اصلا با این پول چیکار میشه کرد؟ با به این فکر کنیم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
3: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی؟
4: ببین هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه، میام دیگه
3: با
4: محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبره.
3: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
4: آره ببینیم چی میشه دیگه.
3: بله سپاسگزارم.
4: هوا هنوز خوبه؟
3: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله.
4: اون به خاطر منه. من
3: حضور شما.
4: قربون شما. هات محله. قربون شما.

0: خب دوستان، میدونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌هاش صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم، یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعاً ارازشه با تفت دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن، در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن. همین این تازه اول راهه. این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تازه بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاق گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: صدق الله علی عزیز. و این بند خدا واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: چون تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهرا سر ناو کش کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه.
1: بله.
0: به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟
0: بله.
1: فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافیای خاصش و غذاهایی که داره.
1: آها.
0: و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین خب. میمونا و خفاشای زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره.
1: خب.
0: باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار خب. شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه.
0: بازم خیلی سربسته بگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتود برمیگرد. بگذاریم نریم به اون سر.
1: نریم.
0: خلاصه دوستان، خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
1: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلی هاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت تا 3 بالا رفته.
0: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروی آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
1: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع. خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع. بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن به اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 اینا برگردن.
0: بله، به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در بیاره.
1: دقیقاً، ما هم از همینجا به بچهای لینکلن اگه صدامون رو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه‌ها حالا کوه از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا ایتابور؟
0: چون واقعا یهودی دی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرد.
1: حالا بیا و جمعش کن.
0: بله.

توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پست و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبل دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک ابراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کار رو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندا نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایده‌ای که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر یعنی همین دیروز 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرها مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سالهای 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالب هم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد چون تونسته بود با آهنربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد یعنی 2010 به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دوتا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعا بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه‌ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرا یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدن کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی هی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت‌های ایستاده مردونه، که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم می‌کنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه یه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن، که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندا نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه. و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه، این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگران نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن، ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 تا داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالم‌تر. بله، خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماه‌ها و حتی سال‌ها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش، ممکنه یه جاهای لو بره و اینا.
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت رضا جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبتت که
1: امیدوارم
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله، پس بذارین اینطوری.
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشه متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذاره پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک رو به اولش رو دیدم و خوشم نیومد، گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود، گفت آره سریالش مثلا جنن که جذاب، ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم، به هر حال مثال مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلم های اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همی گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمش رو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدم های شاید تکراری، ولی از همه این استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدیشون بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه های جنایی، ولی که تمام این چیزا که گفتی لایه های روی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگری است. شروع قصه با رفاقت دو تا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه، اگر مخاطبان ما سریال اوزارک دیده باشن نقش اصلی اون سریاله با اون خیلی معروفه، و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست، بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن نقش اون پلیس رو بازی میکنه. و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مد و بقیه بازیگران بی نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر سال اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده، و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم. رفاقت دو تا مرد،
1: با رفاقت دو تا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که بیشترم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دو تا مرد و رفاقت اونا باشه، قضیه احتمالاً قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه، و این اتفاق خیلی سریع هم میفته، مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است. بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یک قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعاً یک قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبانی که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگ هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سریال اینه، نه سکس، نه جنایت،
0: نه عشق، نه خیانت، نه رفاقت.
1: آره، در حالی که همه این عناصر هم توی سریال وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستیم، من همجوری میخوام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم. آره. اونو نگم.
0: آره. حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردیم، ما شاید یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
1: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
0: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه‌ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی های متعارف در سریال ها یا فیلم های پلیسی نیست
1: اصلا. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اونها اون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا این خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه، ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهراً خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه هم از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
0: من منتظرم اصل کاری رو بگی.
1: کدومو؟
0: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالی.
1: خب من فکر کردم اون جزء مواردی که نباید دو بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
0: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشه یا دوست صمیمی یا رفقایی نداشته باشه یا دور و برت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
1: حقیقتاً
0: تو آدم تنها
1: اصلا باشه. یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی کوچو زیاد نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه، ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
0: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا، یا نمیدونم چجوری باید.
1: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
0: بله زبان اشاره بلده.
1: متأ این قضیه چیزی که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
0: بله، یعنی جاهای مختلفی که بله. اوجشون
1: ماجرا. بله که حالا بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگه خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب بندی های این سریال متفاوته، یعنی شما نمیخوام بگم خیلی بی همتاست، ولی شما با قاب بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامعنوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب بندی داره معنا میسازه، که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم ها رو توی قاب بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه، این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم جمع بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق‌العاده‌ای داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، یه نکته هم بگیم، اگر سریال رو دیدید و یهو یک جایی گفتید که خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم بهش 10 ندادیم.
0: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود راجع به این سریال این بود که مجموعه هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته‌هایی که در جوایز امی نامزد شده. اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال‌هایی که به قول معروف در این سال‌ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه. وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال‌های زیادی هستن.
1: دقیقا.
0: و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسطی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه بچه‌شه،
0: بیمه هست و همچین درگیری‌هایی داره.
1: دقیقا.
0: خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگین در آخر صحبتمون، هم شنوندامون گیر نه شما بگین، من
0: DTF سنت لوئیس.
1: DTF سنت لوئیس.
0: سپاسگزارم. Profile name rock solid. Cuz I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad. I will help you all of the time. You introduced him to DTF St. Louis. Your buddy's now dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخری دقایق این برنامه به سر میبریم و آیت آباد چرا میرین سریال خوب خوبا رو با بقیه حرف میزنی، با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریالای خوب خوب؟
3: چون شما راجع به سریالای بعد که باهات صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجبشون صحبت میکنی.
0: آها.
3: و برای همین راجع به سریالای بعد صحبت کردن، خوب صحبت کردن خیلی کار سختیه.
0: چه گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش بیا با در مورد بدترین سریال، کسافت ترین سریال ها صحبت
3: کنیم. با چی حرف زدیم دیگه؟ با صدر راجع به فیلم آشغال هفته پیش
0: یا مثلا این کارو ادامه بدیم.
3: اون رو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم نصف شب و پخشه.
0: آره اون هفته دفعه قبل برنامه قبل اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونو اونجوری کنیم. حالا یکم هم در مورد دوشنبه هفتم سپتامبر روز جهانی خریدن کتابه، یه همچی چیزی
3: دوشنبه روز جهانی خرید کتابه. آره. نشنال بای بوک دی.
0: آره حالا قراره با
3: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال رید بوک دی.
0: رید بوک دی آره،
3: یعنی خواندن کتاب.
0: قراره با رضا شکرلایی دربارهش همون دوشنبه حرف بزنیم، ولی حالا میخواستیم از رفقای کافردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن. در
3: آره ترجیح هم برامون وایس بفرستین. آره. یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش
0: جدتون
3: میکنیم.
0: آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده.
3: حال دیگه میده و واقعا هم حرف زدن از تایپ کردن راحت تره.
0: آره واقعا راحت تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم، ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید نمیخونید، چی میخونید چی نمیخونید،
3: اصلا آخرین کتابی که خریدید چی بوده، حالا چه کتاب صوتی چه کتاب فیزیکی. آره. و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
0: بله
3: البته با این قیمت های کتاب یه ذره
0: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم، بیشتر یکم مفصلتر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت داریم؟
3: شهرام گفت یه دقیقه دیگه وقت داریم.
0: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
3: بله
0: جان چه خلاصی
3: شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی
0: بوده؟ من کلیدر دولت آبادی سال 1972
3: خریدی یا خوندی؟
4: نه خوندم. نه شوخی میکنم. من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم ولی مدت هاست که گوش میدم
3: به کتاب صوتی.
4: آره
3: مینویسه برشنگ مدت هاست که آقای سعیدی کتاب مینویسن
4: دیگه شغلمون
3: خوندناشونو
4: ما خوندنمون کردیم الان دنبال آرامش.
3: بله. سپاسگزار ازتون تا دوشنبه.
4: مواظب خودتون باشید.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ده شب جمعه 13 شهریور 1405 مصادف است با 4 سپتامبر 2026 میلادی. من نسرین افشار هستم، سلام و درود میگم به شما. در این برنامه به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه شما را در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. ما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا. از کیوان خسروانی، طراح و معمار ایرانی میگیم که در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فروب است و گفتگویی داریم در مورد بیش از 100 چهره ایرانی با امضای بیانیه همزمان با جنگ و فشار خارجی و سرکوب داخلی که اعلام مخالفت کردند. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش رویترز دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. این قطعنامه در صورت تصویب در ادامه قطعنامه‌ای خواهد بود که پارسال تصویب شد و ایران را به دلیل همکاری نکردن کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده ناقض تعهدات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای معرفی کرد. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش در سال 1404 به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازگشت به سایت‌های بمباران شده را نداده است. آژانس بر این باور است که بیش از 200 کیلوگرم از اورانیوم بسیار غنی شده از بمباران‌ها جان سالم به در برده و در مجموعه‌ای از تونل‌ها در اصفهان و در تأسیسات نطنز نگهداری می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این شرکت‌ها متهم شده‌اند که معاملاتی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که آمریکا درباره عملیات طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه‌اش افزود ما می‌دانیم شما کیستید، می‌دانیم کجا هستید و با متحدان و شرکایمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه‌ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم باید اول از مردم بپرسیم.
2: میگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: آقای روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست، مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. پیش از این محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی بر ضرورت مذاکره با ایالات متحده تاکید کرده بودند. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خبر داد که یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی این کشور در کیف اصابت کرده است. او در شبکه تلگرام نوشت این پهپاد مستقیما ساختمان دفتر رئیس سرویس امنیتی را هدف گرفته بود. وی گفته است که در این مورد اقدامی مشابه انجام خواهد داد. شهردار کیف هم اعلام کرده است که در این حادثه دست کم 7 نفر زخمی شدند.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: دیشب حمله آمریکا به سواحل جنوبی ایران بار دیگه تنگه هرمز رو به قلب رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرده. حملاتی که آمریکا میگه برای در هم شکستن توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتی‌های تجاری انجام شده. حالا جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره خطر یک بحران جهانی انرژی میگه راه بازگشت تنها از یک نقطه میگذره، توقف شلیک به کشتی ها. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
4: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مین‌گذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. عملیاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله‌ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی ها به کشتی های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای ونس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری ها در برخی مقاطع دوباره شدت می گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افسود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست. آقای ونس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی ونس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15

0: تصویر دیگری ارائه می کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، برخی برآوردها نشان می دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات ردیابی برخی کشتی ها می تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله های اخیر بار دیگر گمان زنی ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی‌دی ونس حمله های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می‌داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می‌کند. این موضوع در آستانه انتخابات میان دوره کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای ونس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد، جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله های متقابل، هنوز هیچ چشمانداز روشنی برای پایان درگیری ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی‌ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در همین راستا وزیر نفت ایران اعلام کرده که جزیره خارک در جنگ با آمریکا بیش از 550 بار مورد اصابت قرار گرفته. محسن پاکنژاد گفته که در سال 1405 و با آغاز محاصره دریایی تنگه هرمز، علارغم محدودیت های ایجاد شده، فرایند انتقال و فروش نفت هزاران کیلومتر دورتر از منطقه خلیج فارس عملیاتی شده. اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خودش رو درباره اصابت پرتابه آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه با همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد و این اتفاق 5 کشته و 10 زخمی هم بر جای گذاشت. حالا وبسایت آکسیوس روز گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادن که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور بررسی این حادثه رو صادر کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
2: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
3: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
2: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می خواهیم بدانیم. وقتی ارتش ما اشتباه می کند، از آن درس می گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه، نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات

0: پس از برخورد به هدفی دیگر. سه نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. دو سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد. از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقتیاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش های ما هستند و وزارت دفاع را قوی تر می کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
1: گزارش اله روانشاد رو میشنیدید. اما باید بگم که وزارت خارجه آمریکا هم گفته که در بیانیه اعلام کرده که ایالات متحده همچنان متعهد به قطع دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی و منابعی است که به گفته این وزارتخانه برای بی ثبات سازی منطقه و تهدید منافع و شرکای آمریکا استفاده میشه. اما در میان جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران، بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و افراد دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای تأکید کردند که مردم نباید ناچار بشن میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و همینطور سرکوب دولتی یکی رو انتخاب کنن. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی هستند. اونها جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغ یک قیچی توصیف کردن، اما میگن این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران.
2: بی تردید میشه چنین برداشتی داشت و بی تردید میشه چنین خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
3: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
2: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینا خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
3: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره‌های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی‌های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف‌های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
2: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردند میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ می‌ایستیم. این رو این تجربه‌ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ‌هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم، یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارن برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت و حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
3: و آقای عطابکی تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت از یک موضع اخلاقی فراتر بده و بتونه به مطالبه اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
2: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور و هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه، صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. در حقیقت این اون چیزی است که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم، جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره، ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ماش نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران و عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پرادباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودن و کسی تن نمیداد و نمی‌اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند در کنار جمهوری اسلامی ایستادن چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزد.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 2-0-420-725-970-30.
1: چین در تلاشه برای گسترش حضور خودش در منطقه شاخ آفریقا، تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
5: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر، پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر، دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شرکت صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا میگوید:
6: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما این رو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود اینکه کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022 تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد، بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه. ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بندر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت، به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی حدود نصف این حجم در واقع از طریق دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
5: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
6: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه توی منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تامین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
5: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی‌سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین‌سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروز رسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرض بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
7: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره و البته این موجب میشه که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری میان دو کشور و البته سرمایه گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساختا. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پولهای ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین و این البته میانجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیک.
5: مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی های ارزی مصر می کاهد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید. اما جنگ در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی ها از سنگ هرمز نگاه ها رو به سمت سوریه برگردونده، کشوری که حالا می خواد از موقعیت خودش میانه خلیج فارس و دریای مدیترانه استفاده کنه و یک مسیر جایگزین برای انتقال نفت و کالا تبدیل بشه. در همین زمینه ارزیابی علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو بشنوید.
8: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شاه در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو به عهده بگیره و این کار رو در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علیرغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماهای اول تغییر رژیم، حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد. تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغم اینکه همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط تکونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره. در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
1: ارزیابی علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. اما باید بگم که دقایق پیش گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در کاخ سفید گفته که در تنگه هرمز هیچ مین دریایی وجود نداره و در این مورد افزوده که ما داریم کار بسیار بزرگی انجام میدیم. دونالد ترامپ همچنین گفته ممکنه آمریکا به زودی به کوه کلنگزلا حمله بکنه. اما در گزارش دیگه، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به ادامه کاهش ارزش ریال، کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرده و بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز رو ناشی از افزایش تقاضا و خرج سرمایه از کشور عنوان کرده. در همین راستا بیشتر بشنوید از جمشید زند.
9: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هم‌اکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه‌گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
10: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
11: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است، زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی کنند با سرمایه گذاری و فناوری استخراج می شوند تا زندگی ونزوئلایی ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
10: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
9: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
10: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission
11: پرزیدنت ترامپ یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
10: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
9: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
12: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
9: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما بررسی های رسانه های داخلی و سایت های نمایش قیمت ارزهای خارجی نشون میدن که با وجود تعطیلات آخر هفته در ایران، نرخ انواع ارزهای خارجی در روز جمعه روند صعودی دو هفته خودش رو حفظ کرده. بنابر اطلاعات منتشر شده، نرخ آزاد دلار حدود 222,000 تومان، یورو 258,000 تومان و پوند انگلیس 300,000 تومان ارزیابی شده. اما وزیر امور خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بود با انتقادهای جدی روبرو شده. منتقدان میگن او با نادیده گرفتن پروتکل‌های امنیتی در اتاقی حاوی سلاح‌های ماکت و بمب‌های تقلبی حضور داشته، در حالی که خود او تاکید میکنه از همان ابتدا از ماهیت واقعی ماجرا آگاه بوده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
13: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت: من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا، رهبر حزب دموکرات‌های مدنی، از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد. باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افزود: متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما یکی از چهره‌های متفاوت و چند وجهی هنر و هنر و معماری ایران، هنرمندی که رد پاش از خطوط یک بنا تا بازی نور، از تار و پود پارچه تا برش یک لباس امتداد پیدا میکنه، او در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. او کسی نیست جز کیوان خسروانی. رویا ملکی برشی از زندگی او رو روایت میکنه.
15: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازه‌ای می‌گیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره ای از ایرانی بودند هستند. در میان این نسل نامی آرام اما متفاوت شنیده می شود، کیوان خسروانی، معماری که فقط ساختمان طراحی نمی کرد، پارچه می بافت، لباس طراحی می کرد، نور می پرداخت و به سراغ هنرهایی می رفت که در گوش و کنار ایران دور از هیاهوی شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ 16 ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
16: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره. و در خود باغشازه چند تا باغچه به خصوص هست که قدیمی ترین و با ارزش ترین گلای روزه داره. علاوه بر این پویان ورودیش یکی از بناهای فوق العاده زیبای ماهانه و خود نقشه باغ شازده با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش شازده بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغهای دنیا است.
15: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظی نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک‌های بعدی او، نامبر وان و میس نامبر وان، به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام‌های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس‌هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد، امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه‌های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی‌کرد، می‌خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمانسرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورکخانه تهران و برخی پروژه‌هایش در فرانسه حاصل همین نگاه‌ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می‌دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند. هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فرو بست. اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
1: روایت رویا ملکی رو میشنیدید از زندگی کیوان خسروانی، طراح برجسته و معماری که در 88 سالگی درگذشت. اما پژوهشگران دانشگاه UCL لندن میگن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خوابیدن با فعالیت‌های بدنی میتونه با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه باشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
17: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است. تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
1: با اتمام گزارش فرشته قاضی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا و متحدانش به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت هستند. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفت ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود قدیم ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت آمریکا در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. به گزارش رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش در سال 1404 به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازگشت به سایت‌های بمباران شده را نداده است. آژانس بر این باور است که بیش از 200 کیلوگرم از اورانیوم بسیار غنی شده از بمباران‌ها جان سالم به در برده و در مجموعه ای از تونل‌ها در اصفهان و در تأسیسات نطنز نگهداری می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این شرکت‌ها متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که آمریکا درباره عملیات طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدان و شرکایمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم باید اول از مردم بپرسیم.
1: میگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: آقای روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. پیش از این محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی بر ضرورت مذاکره با ایالات متحده تاکید کرده بودند. رئیس جمهور اوکراین میگوید سیویتکاف و جارد کوشنر دو مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در روزهای آینده برای گفتگو درباره جنگ اوکراین به کیف سفر خواهند کرد و قرار است مذاکراتی نیز در مسکو داشته باشند. یک منبع به خبرگزاری روسیه تاس گفته است که روسیه با سفر آنها به کیف مخالف است و می‌خواهد برنامه این سفر را تغییر دهد. و همزمان رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خبر داد که یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی این کشور در کیف اصابت کرده است.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شوروی‌ای و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که می‌گوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند. جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی‌خواه در یک جوی نمی‌رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه

0: چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به اینکه چپ کیست؟
1: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که حیدر عماقلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه، بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلاتی رو هم در خود ایران جابجا ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستند و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن، نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده، ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای بازی سیاسی ایجاد میشه تو ایران، خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده، اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده، ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، این که استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه ای بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملاً بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن، اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره، میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان بینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپش و هم راستش از این

0: در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره یا و این هستش که سازمان چریکهای فدایی خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عدهشون از حزب توده بود، در جوانای حزب توده بودن، یکی دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ های چریکی، ولی شما میبینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در چه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357. یه عده قلیلشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبت هایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام بده.
1: حالا به این قطعاً میپردازیم بیشتر، چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه بدید تا همینجا از شما داشته باشیم. از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرایی که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
2: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلان کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفته، اون از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی را در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی، این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه، یا از دست بده، یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن. و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به بعضی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیزم خاص اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست. و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیزم ایران هم بسیار نقش مهمی داره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیزم در ایران بیشتر یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیزم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده، ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت هایی هستش که در یعنی در مباحثی بحثایی هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارن و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده‌ای داشت. اونم این هستش که معمولاً به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردند و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده‌ای داشت در این مسئله.
1: خواهش میکنم اجازه دید پس همین رو من باز ادامهش رو پی بگیرم با خانم کیان، از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
0: بله، من حتما فقط میخواستم که با من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن، مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
1: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
0: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه، به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید، من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همونطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهمی ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و همونطور که گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت در ایران، نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر ازالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان یک گروه،
1: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه‌ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم قرار
0: دقیقاً بود. این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریک های سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خوانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خوانش در واقع شوروی بود. و کی، چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی می کردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمی کرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواستهای رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان به اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین ولی گفتن تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک‌ها می‌گرفتن می‌آمدن یا مانشویک‌ها و می‌آمدن به ایران و اینها رو پخش می‌کردن به عنوان ایده‌های چپ، این وحشت و نیز وحشت امریکا این خیلی مهمه که می‌خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بسیار کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن، از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن، این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی هایی در مساجد انجام میگرفته، زمانی که دانشجوها در دانشگاه ها مثلا اعتصاب میکردن اصلا مذهبی ها هنوز کاری نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید. ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید و خودش هم اشتباهاتش هم بود.
1: در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجاع سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم، پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
0: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی، ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریکای سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. برای همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا نه، حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه یه بخشی.
1: بذارید در بحث از... پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش های پوپولیست راست یا گرایش هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن یا اینها تلاش دارن که مسائل رو ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به این که ویران کننده بوده.
2: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده در برخورد با واقعیت، این همیشه بوده. این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختند، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته، بخش زیادی، بخش عمده ای از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان های جاسوسی، گروه های دست راستی، این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریکای فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن، یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهای از سیاست حزب توده و بلوک شرق بیشتر شوروی در اونجا یعنی به بنیاد گذاشته شده بود، حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکت هایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه، و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح بگم غیر مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ، ارتجاع سرخ و سیاه کردید. به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
1: یعنی شما ایران ساز نمیدونید اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون بره از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش؟
2: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست‌های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بله رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلاً کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد با یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایران دو وطن دو و پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود، ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی رو در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت رو از بین میبره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت. در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد، این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه. خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم استاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشن فکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
1: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام می‌برین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده، پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تصویر ویرانگر میسازه؟
2: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات های انقلابی می دونستن که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست‌های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
1: خانم مریم فیروز،
2: بله ایشون مره، ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم، ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باوره اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت قدم برمی داشت دست نمیگرد. این مسئله در، یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیزم ایران، مارکسیزم دولت محور ایران، مارکسیزم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت بر نگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد. این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم،
1: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان های چپ در ایران مطرح نشد.
2: بله هیچ وقت، هیچ وقت، یعنی مسئله این بود که ماتریالیزم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیزم تاریخی با
1: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه سمت درست تاریخ، ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست، در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام‌های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشن فکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنین که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
0: بله ببینید، در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یه دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم، در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین روی کردی هست که همین چپ، مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی، مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
1: جود در گاردین منتشر شد این نامه،
0: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیره، اوزار که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما بهش میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زیست، هم چپیه که هم برابری خواه هست ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه، یعنی در واقع چپی هست که من بهش میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده، و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره، و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم یا چپ مقاومتی، و میبینیم که روی کرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره، ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه، که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی، از شما بشنویم هم جنبندیتون باشه هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، اینکه این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریان‌های راست افراطی.
2: ببینید اولویت این گرایش های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش های ملی و گرایش های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش های آزادی بخش ملی و جنبش های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست، در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله، و همچنین خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پساکولونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله را تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزجو نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه، در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش من. که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی‌های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
1: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول من تقریبا دو هفته ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو مینویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منظری.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کرنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ‌گزلا در نزدیکی نتنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ‌گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
1: بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
2: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. دوشب حمله آمریکا به سواحل جنوبی ایران بار دیگه تنگه هرمز رو به قلب رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرده. حملاتی که آمریکا میگه برای درهم شکستن توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتی‌های تجاری انجام شده. حالا جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره خطر یک بحران جهانی انرژی میگه راه بازگشت تنها از یک نقطه میگذره، توقف شلیک به کشتی‌ها. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. عملیاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله‌ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی ها به کشتی های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای ونس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری‌ها در برخی مقاطع دوباره شدت می‌گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افزود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست.
4: What about negotiations? The president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
3: آقای ونس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی ونس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است.
4: Last night 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis.
3: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریبا به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده‌های شرکت‌های مستقل ردیابی کشتی‌ها تصویر دیگری ارائه می‌کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات رادیویی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله‌های اخیر بار دیگر گمان زنی‌ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی دی ونس حمله‌های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می‌داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می‌کند. این موضوع در آستانه انتخابات میاندوره کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای ونس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد

0: انتقال انرژی، بلکه به اصلی ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در همین راستا وزیر نفت ایران اعلام کرده که جزیره خارک در جنگ با آمریکا بیش از 550 بار مورد اصابت قرار گرفته. محسن پاکنژاد گفته که در سال 1405 و با آغاز محاصره دریایی تنگه هرمز، علارغم محدودیت‌های ایجاد شده، فرایند انتقال و فروش نفت هزاران کیلومتر دورتر از منطقه خلیج فارس عملیاتی شده. اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خودش رو درباره اصابت پرتابه آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه با همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد و این اتفاق 5 کشته و 10 زخمی هم بر جای گذاشت. حالا وبسایت آکسیوس روز گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که برات کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور بررسی این حادثه رو صادر کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
2: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
3: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
2: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برای ما اهمیت دارد. می خواهیم بدانیم. وقتی ارتش ما اشتباه می کند، از آن درس می گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه، نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد. از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش‌ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
1: گزارش اله روانشاد رو میشنیدید. اما باید بگم که وزارت خارجه آمریکا هم گفته که در بیانیه اعلام

0: کرده که ایالات متحده همچنان متعهد به قطع دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی و منابعی است که به گفته این وزارتخانه برای بی‌ثبات‌سازی منطقه و تهدید منافع و شرکای آمریکا استفاده میشه. اما در میان جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران، بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و افراد دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای تأکید کردند که مردم نباید ناچار بشن میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و همینطور سرکوب دولتی یکی رو انتخاب کنن. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی، خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی هستند. اونها جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغ یک قیچی توصیف کردن، اما میگن این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج گفتگویی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران.
1: بی تردید میشه چون این برداشتی داشت و بی تردید میشه چون این خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنن و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستن. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
2: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
1: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاهی خیلی ساده انگارانهی داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه‌ای که در 20 ماه اوت 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند، در حقیقت لبه دوم این قیچی یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم، از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
2: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره‌های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی‌های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف‌های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
1: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردند میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر، در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ می‌ایستیم. این رو این تجربه ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم، یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارن برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت و حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده، دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
2: آقای عطابکی، تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت، از یک موضع اخلاقی فراتر بره و بتونه به مطالبه‌ای اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
1: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور و هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه. صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. در حقیقت این اون چیزی است که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم. جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره، ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ماش نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران و عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پر ادباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودن و کسی تن نمیداد و نمی اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند در کنار جمهوری اسلامی ایستادن چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزند.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
0: چین در تلاش برای گسترش حضور خودش در منطقه شاخ آفریقا، تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
5: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70 سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر، دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شرکت صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
6: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما این رو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود این که کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022، تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد. بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه، ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بندر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی حدود نصف این حجم در واقع از طریق چه میگیم دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
5: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
6: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تامین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور چه میگیم ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
5: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی‌سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین‌سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرضه بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
4: به کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه‌های مربوط به سرمایه گذاری میان دو کشور و البته سرمایه گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری‌های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت، یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساختا. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین و این البته میانجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیکی.
5: مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی‌های ارزی مصر می‌کاهد.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما جنگ در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز نگاه‌ها رو به سمت سوریه برگردونده، کشوری که حالا میخواد از موقعیت خودش میانه خلیج فارس و دریای مدیترانه استفاده کنه و یک مسیر جایگزین برای انتقال نفت و کالا تبدیل بشه. در همین زمینه ارزیابی علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو بشنوید.
7: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که نام محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور در مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شهر در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو به عهده بگیره و این کار رو در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علیرغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه، ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماهای اول تغییر رژیم، حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد. تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغم اینکه همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالا کار بیشتره. در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
0: ارزیابی علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. اما باید بگم که دقایق پیش گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در کاخ سفید گفته که در تنگه هرمز هیچ مین دریایی وجود نداره و در این مورد افزوده که ما داریم کار بسیار بزرگی انجام میدیم. دونالد ترامپ همچنین گفته ممکنه آمریکا به زودی به کوه کلنگزلا حمله بکنه. اما در گزارش دیگه، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به ادامه کاهش ارزش ریال، کمبود جدی ارز برای واردات رو رد کرده و بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز رو ناشی از افزایش تقاضا و خرج سرمایه از کشور عنوان کرده. در همین راستا بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هم‌اکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
9: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
10: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
9: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
8: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندر بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد.
9: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring.
10: President Trump یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
9: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
8: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت: ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
11: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
8: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید، اما بررسی های رسانه های داخلی و سایت های نمایش قیمت ارزهای خارجی نشون میدن که با وجود تعطیلات آخر هفته در ایران، نرخ انواع ارزهای خارجی در روز جمعه روند صعودی دو هفته خودش رو حفظ کرده. بنابر اطلاعات منتشر شده، نرخ آزاد دلار حدود 222,000 تومان، یورو 258,000 تومان و پوند انگلیس 300,000 تومان ارزیابی شده. اما وزیر امور خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بود، با انتقادهای جدی روبرو شده. منتقدان میگن او با نادیده گرفتن پروتکل‌های امنیتی در اتاقی حاوی سلاح‌های ماکت و بمب‌های تقلبی حضور داشته، در حالی که خود او تاکید می‌کنه از همان ابتدا از ماهیت واقعی ماجرا آگاه بوده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
2: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست‌ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک، با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه، ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا، رهبر حزب دموکرات‌های مدنی، از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد، باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افزود متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما یکی از چهره‌های متفاوت و چند وجهی هنر و هنر و معماری ایران، هنرمندی که رد پاش از خطوط یک بنا تا بازی نور، از تار و پود پارچه تا برش یک لباس امتداد پیدا میکنه، او در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. او کسی نیست جز کیوان خسروانی. رویا ملکی برشی از زندگی او رو روایت میکنه.
13: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازهی میگیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره ای از ایرانی بودن هستند. در میان این نسل نامی آرام اما متفاوت شنیده می شود، کیوان خسروانی، معماری که فقط ساختمان طراحی نمی کرد، پارچه می بافت، لباس طراحی می کرد، نور می پرداخت و به سراغ هنرهایی می رفت که در گوشه و کنار ایران دور از هیاهوی شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ شازده ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
14: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره و در خود باغ شازده چند تا باغچه به خصوص هست که قدیمی‌ترین و باارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، اویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبایی ماهانه و خود نقشه باغ شازده با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش شازده‌ها بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغ‌های دنیا است.
13: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظیه نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان، رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک های بعدی او، نامبر وان و میس نامبر وان، به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد، امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی کرد، می خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمان سرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورک خانه تهران و برخی پروژه هایش در فرانسه حاصل همین نگاه ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند. هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فرو بست. اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
0: روایت رویا ملکی رو میشنیدید از زندگی کیوان خسروانی، طراح برجسته و معماری که در 88 سالگی درگذشت. اما پژوهشگران دانشگاه UCL لندن میگن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خوابیدن با فعالیت‌های بدنی میتونه با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه باشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
15: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهای مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است. تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
0: با اتمام گزارش فرشته قاضی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ‌گزلا در نزدیکی نتنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ‌گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
2: بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ اینجا اپیزود 193 جاده فرعیه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلامای همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و فلان. نه اینکه حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا، یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از اینکه خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برات تعریف کنم.

چند روز پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیر. خلاصه ما هم اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فرعی گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپما. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همینجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرط سختی که الان گیر کردم توش از پادرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهام بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشن و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد، شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر آدم میتونه خانوادش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیزی بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و هم

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من نه اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم، نه میخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش

نه، یعنی جدی میگم، مثلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش، این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی، هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش. اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه. اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه 100 بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی. اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چیکار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که، یا چه میدونم، بچه تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری، ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی، ولی وقتی اشتباه میکنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچه‌ت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم، مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ول کن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدم هاست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد باید ها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدش رو میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه، باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی، بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است. و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش هم اینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه، حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز، وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمیکردم؟ این دوتا یکی نیستن.

حالا یه سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی حرف میزنه، ممکنه یه روز تحقیر شدن و یه بخشی از رابطه بدونه. اگه ببینه پدرش با خشم همه چیز رو حل میکنه، ممکنه فکر کنه خب خشم یعنی قدرت دیگه. اگه ببینه پدرش هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه، ممکنه یاد بگیره که آدم قوی اصلا اشتباه نمیکنه، در حالی که اتفاقا آدم قوی میتونه بگه من اشتباه کردم. و چقدر جمله سختیه برای بعضیا، ببخشید حق با تو بود، من نباید اینجوری با طرف میزدم، عصبانی بودم ولی حق نداشتم سرت داد بزنم. بیا اصلا آقا رو راست باشیم دیگه، خیلی زشته. اصلا من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم که باید نسبت به همچین چیزایی واکنش نشون بدم دیگه توی سال 2026. بیام هی مرد کنم اینجا. حالا اگه یکی رو میشناسی که هنوزم گیر کرده توی اون گذشته و نمیدونم زندگی مرد سالار و اینا، یه جوری الان از اینجا به بعد صداشو بلند کن به گوشش برسه. چون اتفاقا حالا شاید یکی از سخت‌ترین شکل‌های مرد بودن همین باشه، اینکه وقتی قدرت داری ازش سوء استفاده نکنی، وقتی میتونی فشار بیاری فشار نیاری، وقتی میتونی تحقیر کنی نمی کنی، و وقتی میتونی بگی چون من میگم، به جاش بگی که بیا من برات توضیح بدم. این درک و فهم واقعیه، نه اینکه ای صدات بلندتر بشه. واقعا نمیدونم من چرا باید الان در تابستون 2026 همچین حرفی بزنم. یه موزیکی گوش بدیم.

خب رفیق، گفتم که اون ایمیل رو دیدم و یه چیزایی توی ذهنم موند و اینکه چقدر ممکنه آدم ها کنار هم زندگی کنن و تنها باشن. خونه باشه، بابا باشه، مامان باشه، بچه ها باشن، سفره باشه، تلویزیون هم روشن باشه. از بیرون که میبینی، اصلا از پنجره اینجوری یه دوربین بندازید، همه چیز شبیه خونواده است. ولی یه نفر توی همون خونه احساس میکنه انگار این خونواده‌ای که داری رو انگار نداری. مثلا من انگار وسط این خونواده هستم و خودم رو جزی از اونا حس نه. این جمله منو گرفت، چون خونواده فقط جمع شدن چند نفر زیر یه سقف نیست که، یه جایی که بتونی خودت باشی، بتونی اشتباه کنی، بگی اشتباه کردم، بتونی بگی ترسیدم، بتونی بگی عاشق شدم، بتونی بگی که نمیخوام، نمیدونم یا کمک میخوام. و مطمئن باشی بابت همه این جمله ها امنیت تو از دست نمیدی. من نمیدونم اون دختر الان چه حالی داره، نمیدونم بعد از اینکه ایمیل رو دیده انتظاری هم داشته که حالا من یه جوابی بدم و منم اصلا اون ایمیل رو ندیدم، بعد از دو هفته دیدم چی شده. اینم یه بخشی از احساسیه که من دارم تجربه میکنم که کاش همون موقع میدیدم، حداقل میتونستم یه جوابی بدم، بگم آروم باش، نمیدونم، امید داشته باش، بیا اصلا با هم حرف بزنیم، چه رفت توی اسپم. و حالا از اینکه کلاً ارتباط من با شما خیلی صمیمانه است، من واقعا احساس خوبی دارم، افتخار میکنم بهش. من هم توی این چند روز، این یکی دو هفته، بالا پایین میکردم که چی کار کنم، ولی گفتم شاید بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که این چیزهایی که اومد توی ذهنم بلند بلند بیام اصلا توی اپیزود بگم، شاید یه نفر بشنوه، شاید یه تغییر ایجاد بکنه. یک پسری، یک پدر آیندهی، یک شوهری، یه مردی که الان فکر میکنه رفتار خودشم خیلی عادیه، بشنوه و یه لحظه برگرده به خودش نگاه کنه، بگه من اصلا با آدم های نزدیکم چجوری رفتار میکنم، وقتی عصبانی میشم چیکار میکنم، چی میگم، وقتی با نظرم مخالفت میشه مثلا چه شکلی هم، آدم های خونه همون چجوری هم، مثلا خونوادم واقعا دوستم دارن یا ازم میترسن. و اگه جواب میره سمت ترس، هنوز دیر نشده، واقعا هنوز دیر نشده، میشه کمک گرفت، میشه یاد گرفت، میشه یه جور دیگه مرد باشی. اصلا شاید یکی از قشنگترین کارهایی که یه مرد میتونه بکنه توی زندگیش اینه که این زنجیری که با خودش از گذشته گرفته یه جای قطعش کنه، همه کارهایی که بابا با بزرگ و نمیدونم بابایی بابا بزرگ و اینا میکردن و بگه که من دیگه این کارا رو با بچه‌هام نمی‌کنم. و این کار کوچیکی هم نیست، خیلی بزرگه. حالا نسل قبل بلد نبوده، نمی‌دونم بابای خودش بلد نبوده، اصلا هیچ کس بهشون یاد نداده بوده، خب یه دنیای دیگه ای هم بوده، این همه دسترسی به اطلاعات و نمی‌دونم آموزش و فلان و اینا نبوده، ما که دیگه میتونیم یاد بگیریم. و اگر یه روزی پدر شدی، اگه یه روزی دخترت اومد نشست کنار تو گفت بابا مثلا ترسیدم، بگی که بیا بشین بابا، بگو ببینم چی شده، من گوش میدم. اگه یه روزی پسر شکست خورد، امیدوارم نگی که مرد که گریه نمی کنه، بگی که گریه کن آقا، نترس، بعدش با هم ردیفش میکنیم. و اگه عشقت، همسرت، دوست دخترت ازت ناراحت شد، امیدوارم دنبال این نباشی که ثابت کنی حق با توه. یه آدم میتونه حق داشته باشه و بازم دل کسی رو شکسته باشه، این دوتا همدیگر رو دوباره نقض نمی کنه. دوست عزیزم، امروز قرار نبود اینقدر بشینم جدی حرف بزنم اینا، ولی خب گفتم این فکرایی که توی کلم بود و اینکه این احساسی که داشتم نمیدونستم چی کار بکنم دیگه رسید به حال این اپیزود. و همین دیگه، این آدم های نزدیکمون زمین تمرین خشم ما نیستن، خونه محل خالی کردن عقده‌هامون نیست، عشق مجوز کنترل کردن آدمو نیست، و پدر بودن به تو این حقو نمیده که بچه‌تو بترسونی، بهت این حقو نمیده که بقیه آدما رو تحقیر کنی، و قدرت مجوز آسیب زدن نیست. هر جوری میخوای باش، واقعا دوباره میگم هر جوری میخوای باش، ولی اون جوری نباش که
که دخترت ازت بترس. این اپیزود رو برای اون دوستی ساختم که ایمیل چند روز توی اسپمم مونده بود و برای خودش، برای خانوادش و برای هر کسی که یه جایی توی زندگیش به جای اینکه بگه خونم امنه، مجبور شده بگه کاش کمتر اذیتم کنن. کاش که هیچ بچه‌ای مجبور نباشه چون این حرفی رو درباره خونش بگه و هیچ دختری برای آرامش خودش آرزوی نبودن پدرش رو نکنه. و کاش ما مردا قبل از اینکه پدرشیم، قبل از اینکه همسرشیم، قبل از اینکه بخوایم یه خانواده درست کنیم، یه بار از خودمون بپرسیم که آیا من بلدم آدمی رو که دوستم داره امن نگه دارم، نه با کنترل، نه با ترس، نه با پول، با خودم، که وقتی در باز میکنی و وارد خونه میشی همه حال کنن، نترسن. بریم موزیک آخر گوش کنیم و دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقده است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمله. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه‌ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
1: بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: پس از مرور خبرها از جنوب ایران و تنگه هرمز آغاز میکنیم، جایی که دو شب حمله یک بار دیگه این آبراه رو در مرکز رویارویی مستقیم تهران و واشنگتن قرار داده. حملاتی که آمریکا میگه برای در هم شکستن توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتی‌های تجاری انجام شده. حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره خطر یک بحران جهانی انرژی میگوید که راه بازگشت تنها از یک نقطه میگذرد: توقف شلیک به کشتی‌ها. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذرشی از همکارم بنیامین صدر.
4: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. حملاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت: کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی ها به کشتی های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای ونس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری ها در برخی مقاطع دوباره شدت می گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افزود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست.
5: And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
4: آقای ونس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی ونس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است.
5: Last night 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis.
4: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریبا به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده های شرکت های مستقل ردیابی کشتی ها تصویر دیگری ارائه می کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات رادیویی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله‌های اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی دی ونس حمله‌های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می‌داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می‌کند. این موضوع در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای ونس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد، جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50 هزار نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله های متقابل، هنوز هیچ چشم انداز روشنی برای پایان درگیری ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی‌ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
3: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما همزمان با ادامه عملیات نظامی، یک حادثه مرگبار در جنوب ایران اکنون ارتش آمریکا را وادار به بررسی عملکرد خود کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خود درباره اصابت پرتابه‌ای را آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد.

0: به هدف را بررسی می کند. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تا کنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
1: Says that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
0: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند از آن درس می‌گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد، از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش‌ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
2: گزارش همکارم الهیه روانشاد رو شنیدید. در میانه همین جنگ و فشار اقتصادی، بیش از 100 چهره ایرانی در داخل و خارج از کشور تلاش کردند موضعی رو صورت بندی کنند که نه در کنار مداخله نظامی خارجی قرار می گیرد و نه سرکوب داخلی رو نادیده می گیرد. در میانه جنگ، تحریم، ادامه سرکوب، این نویسندگان و هنرمندان و کنشگران دانشگاهی در نامه‌ای تاکید کردند که مردم نباید ناچار شوند میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را انتخاب کنند. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. آنان جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی را 2 تیغه یک قیچی توصیف کردند، اما می‌گویند این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. درباره جایگاه تاریخی این موضع و نسبت اون با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، گفتگو کردم.
3: بی تردید میشه چنین برداشتی داشت و بی تردید میشه چنین خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال می کنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت

0: چنین در حقیقت دستان نزد بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
1: آیا اتابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
0: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روزها با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه‌ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری، تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
1: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره‌های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی‌های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف‌های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
0: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردند میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر، در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ می‌ایستیم. این رو این تجربه‌ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ‌هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم، یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارند برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت و حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
1: آقای عطابکی، تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت از یک موضع اخلاقی فراتر بره و بتونه به مطالبه‌ای اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
0: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور و هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه، صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. در حقیقت این اون چیزیست که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم، جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره، ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ما نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران و عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پرادباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودن و کسی تن نمیداد و نمی‌اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند در کنار جمهوری اسلامی ایستادن چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزند.
1: گفتگو می کردم با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 20420-725-970-30.
1: سری بزنیم به تحولات منطقه. جایی که سوریه در محاسبات دولت دونالد ترامپ دیگر فقط کشوری ویران شده از سالها جنگ نیست. واشنگتن می‌کوشد دولت احمد اشعر را به یکی از پایه‌های نظم امنیتی تازه منطقه تبدیل کند. دولتی متمرکز که بتواند داعش و دیگر گروه‌های مسلح را مهار کند، نفوذ ایران را کاهش دهد و مانع از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی مستقیم شود. ترامپ همچنین از طرح انتقال نفت عراق از مسیر سوریه به دریای مدیترانه استقبال کرده است، مسیری که میتواند جایگزینی برای تنگه هرمز باشد، اما تامین امنیت آن به دلیل حضور گروه‌های مسلح با چالش‌های جدی روبرو است. آیا واشنگتن در پی تبدیل سوریه به یکی از ستون‌های نظم تازه خاورمیانه و پر کردن بخشی از خلأ ناشی از کاهش نفوذ ایران است؟ این موضوع را با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در میون گذاشتم.
3: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شهر در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو بوده بگیره و این کار رو در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علیرغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه، ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. باید منتظر باشیم و ببینیم که حوادث آینده ما رو به کجا خواهد برد.
1: آیه معموری، چقدر ممکن هستش که رقابت آنکارا و تل آویو این پروژه تثبیت سوریه رو ناکام بگذاره؟
3: حتما این هم یکی از اهرم‌های بسیار مهمه و یکی از فاکتورهای مهمه و عملا در واقع الان سوریه رو در شرایط بسیار سختی قرار داده. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماهای اول تغییر رژیم، حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت‌های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده‌ای که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد.
1: و آمریکا در این میان چه خواهد کرد، در حالی که در واقع هم روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره و هم به نوعی آنکارا رو در یک حاشیه امنی میخواد قرار بده؟ آیا آمریکا این توان رو داره که در سوریه بتونه این مناقشات میان اسرائیل و ترکیه رو کنترل کنه؟
3: تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه‌هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان‌ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغم اینکه همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. به همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره، در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
1: آقای مأموری، در مورد این خط لوله بانیاس که شما هم بهش اشاره کردید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که این خط لوله باید از مناطق در عراق و سوریه عبور بکنه که گروه‌های مسلحی از جمله نیروهای نزدیک به ایران در اون مناطق نفوذ دارن. امنیت این خط لوله رو چه کسی تامین خواهد کرد؟ و نکته دوم هزینه است. هزینه احداث این خط لوله بر عهده چه کشوریه؟
3: ببینید، خط لوله بالفعل وجود داره، خط بانیاس هستش که از زمان رژیم سابق در واقع استفاده میشد برای صادرات بخشی از نفت عراق. این خط در شرایط تحریم های دهه 90 و بعد از اون جنگ 2003 عملا از کار افتاد و آسیب هایی دید و نیازمند تعمیره. احداث یک خط جدید نیست. کنار اون احداث خط جدید رو هم عراق در نظر داره، از طریق اردن به عقبه، از بصره به اردن به عقبه، که اون هم تصویب شده، هماهنگی‌ها شده، اما به نتیجه هنوز در مقام عملی نرسیده. خط لوله دیگری عراق داره به عربستان که اون هم باز از قبل وجود داشته، استفاده می‌شده و فقط نیازمند بازسازیه. خط لوله دیگری باز عراق داره به حیفای اسرائیل که در سال‌های قبل از تأسیس دولت اسرائیل تا 2-3 سالی حتی استفاده هم می‌شد. چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند در روابط با اسرائیل هست، همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن، نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی از تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک، این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست. دو، این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند، در خصوص هر کدومشون که متفاوتند. سه، همونطور که فرمودید، هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست. و چهار، اینکه بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستند که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
4: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
1: به ایران برگردیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به ادامه کاهش ارزش ریال، کمبود جدی ارز برای واردات رو رد کرده و بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز رو ناشی از افزایش تقاضا و خروج سرمایه از کشور دانسته. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
5: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز جمعه گفت با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های شدید خارجی و اختلال در تجارت، میزان تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 15% کاهش یافته است. به ادعای آقای همتی، وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی را که در بازار ارز مشاهده می شود، باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفت بازان و تقاضای خروج سرمایه جستجو کرد. این ارزیابی در حالی مطرح می شود که ارزش ریال در روزهای اخیر در یک موج دیگر کاهش یافت و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به محدوده بی سابقه 223,000 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی سه روز پیش نیز گفته بود ایران به اندازه کافی ارز در اختیار دارد و بانک مرکزی در صورت نیاز آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است. اما این اظهارات مانع از ادامه افزایش نرخ ارز نشد. آقای همتی همچنین روز جمعه مدعی شد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر موقعیت ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و منابع کافی برای تأمین نیازهای تجاری کشور در اختیار دارد، اما رقمی درباره میزان ذخایر قابل دسترسی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رئیس بانک مرکزی در 28 مرداد گفته بود آمریکا دسترسی ایران به بخشی از ذخایر مالی خود در خارج از کشور را مسدود کرده است. افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به بازار کالاهای مختلف نیز سرایت کرده است. به عنوان یک نمونه شاخص، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که قیمت خودروهای داخلی تنها در فاصله اول تا دهم شهریور به طور متوسط 8% افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در پی تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی این جهش بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نوشته است خودروهای مونتاژی و وارداتی به دلیل کاهش توان و تمایل خریداران در سطوح بالای قیمت افزایش بهای کمتری را تجربه کرده‌اند. جهش قیمت خودرو در شرایطی رخ داده که تازه‌ترین آمار رسمی نیز از ادامه افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% و تورم سالانه به 69.9% رسیده است. عبدالناصر همتی با این حال بخش مهمی از افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز را به نگرانی از آینده سفته‌بازی و خروج سرمایه نسبت داده و گفته است این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات سیاسی و اقتصادی حساس است. آقای همتی همچنین تلاش روزانه مقام‌های آمریکایی برای انتشار گزارش‌هایی درباره فشار بر اقتصاد ایران را اقدامی برای تأثیرگذاری بر همین انتظارات خوانده است. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده این نهاد در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد ماند و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرد، با استفاده از منابع ارزی خود در بازار مداخله خواهد کرد. آقای همتی همچنین از اجرای اختیار معامله سکه در روزهای آینده خبر داده و گفته است بانک مرکزی ابزارهای دیگری را نیز برای حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته تا به گفته او تقاضای احتیاطی برای حفظ ارزش پسندازها مستقیما وارد بازار نقدی ارز نشود. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از 3 منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت ایران مقاومت حکومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما حالا فرصت دارم که در مورد برنامه نگاه فردا کمی با هم صحبت کنیم. احتمالاً میدونید که نگاه فردا یک برنامه ویدئویی هفتگی رادیو فرداست که مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران رو با گزارش، گفتگو و راستی آزمایی بررسی میکنه تا تصویری روشن‌تر از خبرهای اثرگذار هفته رو در اختیار مخاطبان بگذاره. این برنامه نیم ساعته ویدئویی که روزهای پنج شنبه منتشر میشه در تازه ترین قسمت خودش به درگیری ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ و پیامدهای محاصره دریایی برای تجارت، بازار، دارو و زندگی روزمره مردم پرداخته. ادعای نقش جنگ در رساندن تورم ایران به 80% هم با داده‌های موجود راستی آزمایی شده. بازگشت ایرانیان و حق شهروندی آنها، هزینه های مراسم تشییع علی خامنه ای و منابع تامین آن، قطع سیم کارت منتقدان از دیگر موضوعات این قسمت است. نگاه فردا همونطور که گفتم پنجشنبه ها منتشر میشه و میتونید اون رو در وبسایت رادیو فردا، کانال یوتیوب رادیو فردا و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ببینید. دکتر شهرام کوردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتوانکولوژی ساکن بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از محدودیت‌هایی که جامعه علمی ایران رو از ارتباط با جهان محروم می‌کنه، نوشته که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی هم در حال تشدید انزوای دانشجویان و پژوهشگران ایرانی است. او تأکید کرده که جامعه جهانی باید میان حکومت ایران و مردم ایران تفاوت قائل بشه. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شهرام کوردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن.
6: ببینید، اون چیزی که من رو به شدت نگران میکنه این هست که در سالهای اخیر به دلایل مختلف جمهوری اسلامی سعی کرده که جامعه علمی ایران خیلی جدا باشه، منزوی باشه از جامعه جهانی. خب به هر حال دانشجوهای مختلف با راههای مختلف تلاش کردن، بسیار با تلاش زیاد تونستن که به دانشگاه خارج از ایران بیان، مدارکی بگیرن. به هر حال اینها ممکنه حالا در کوتاه مدت هم بر نگردن، اما در دراز مدت سرمایه هستن که میتونن جامعه علمی ایران رو غنی بکنن. و خطر که من نگرانش هستم این است که حالا اگر این راه باز هم محدودتر بشه، امکان این نباشه که دانشجوها بیان تأثیر بکنن و این ارتباط با جامعه جهانی به طور کامل یا تقریبا کامل قطع بشه، یک جامعه علمی میشه که این پویایی خودش رو از دست میده. چون پویایی جامعه علمی به هر حال وابسته به این است که خودش رو در معرض انتقاد قرار بده، در معرض گفتگو قرار بده با جامعه جهانی، با جامعه علمی در تمام دنیا، چیزی که در آن در همه دنیا هست. و این وقتی که منزوی شد، اون وقت کل سیستم رو تحت تاثیر قرار میده، به جای اینکه تحلیل‌های علمی، بررسی علمی و پیشرفت بر مبنای مبادلات علمی با سایر کشورها، با سایر افراد، سایر دانشمندان در تمام دنیا باشه، تبدیل میشه به یک جزیره‌ای که همه چی در داخل این جزیره باید اتفاق بیفته. و اون رابطه استاد شاگردی که شاید قرنها پیش غالب بود در جوامع علمی دوباره برگرده، به جای اینکه اون چیزی که بر علم شاهد محور ما میگیم و بر مبنای شواهد هست رو جایگزین بکنه. و این بزرگترین خطری هست که میتونه پویایی علمی جامعه علمی ایران رو تهدید بکنه.
7: آقای کوردستی، کدام محدودیت‌های اعمال شده از طرف جمهوری اسلامی بیشترین آسیب رو به ارتباط علمی پژوهشگران ایرانی با جهان میزنه؟
6: ببینید، ممکنه حالا روی کاغذ اینا تصویب نشده باشه، اما رویه‌ای که در سالهای اخیر وجود داشته این هست که اصولاً تسهیلی برای تبادل دانشجو بین دانشگاه داخل و خارج از کشور انجام نمی‌شده. تبادل اساتید، اینا چیزایی هست که به طور معمول در دنیای امروز خیلی معمول هست. شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی که اساتید بتونن از خارج از کشور وارد ایران بشن در جلسات شرکت بکنن، اینها کمتر و کمتر و کمتر شده تا حدی که تقریبا دیگه وجود نداره. و همینطور منابع لازم، مجلات، کتاب‌ها، دسترسی به منابع آنلاین، اینها همه محدودیت داره. اینها به هر حال هزینه‌هایی هست که مثلا در اغلب دانشگاه دنیا کتابخونه‌های دانشگاه‌ها پرداخت می‌کنن که دسترسی به سایت‌های مختلف باشه، به مجلات مختلف و اینها، که اینها متأسفانه در اغلب موارد بسیار محدود هست. و اخیراً هم که خب البته الان هنوز تصویب نشده، اما اگر این تصویب بشه که حتی ارتباط با اساتید خارج یا دانشگاه خارج جرم انگاری بشه و به عنوان جاسوسی تلقی بشه یا هر گونه فعالیتی لازم باشه که ثبت بشه و یه نگاه امنیتی بهش داشته باشن، خب این قضیه رو خیلی هم بدتر خواهد کرد.
7: آقای دکتر، وقتی نهادهای بین‌المللی یا شرکت‌های فناوری به دلیل تحریما دسترسی ایرانیان رو به آزمون‌ها یا نرم‌افزارها می‌بندن، فقط یه نمونه‌شو من می‌خوام مثال بزنم، همین امتحان GRE مثلا یکیش که به دلیل تحریما در ایران دیگه برگزار نمیشه، از سوی دیگه هم حکومت محدودیت‌هایی رو برای پژوهشگران اتخاذ می‌کنه، شما این دو رو چگونه می‌بینید؟
6: کسانی که وابسته به حکومت هستند در اغلب این موارد راههایی برای دور زدن این چیزها رو پیدا میکنن. بسیارشون اصلا ملیت‌های کشور دیگر رو گرفتن و مسائل اینطوری دارن. و اون کسایی که بیشترین آسیب رو میبینن دانشجوها و جوانانی هستن که دستشون واقعا متأسفانه به جای بند نیست. این شرکت‌های این قضایا رو به خاطر مسائل سیاسی انجام نمیدن، اینها به خاطر این تحریم‌های هست و از ترس جریمه‌های سنگینی هست که ممکنه که دولت آمریکا اعمال بکنه. بنابراین صرف متقاعد کردن اینها شاید خودشون هم متقاعد هستن که این کاری که دارن میکنن به نفع جوانان ایرانی و افراد غیر دولتی ایران نیست، اما خب این ترس وجود داره. و تنها راهی که واقعا من میتونم بهش فکر بکنم این هست که گروهی از ایرانیان خارج از کشور به خصوص حقوقدان‌ها اگه اینها بتونن از راه‌های حقوقی وارد این قضیه بشن و درخواست ابطال یا بازگشت اون استثناء در مورد آزمون‌های علمی رو در مورد تحریم ها بدن، این چیزی هست که ممکنه کمک بکنه. وگرنه متاسفانه این مؤسسات به خاطر مسائل اقتصادی و جریمه هایی که تهدیدشون میکنه بعید میدونم که حاضر بشن به این راحتی از این قضیه برگردن. این دقیقا چیزی هست که نیاز به یک فعالیت حقوقی داره و نیاز به این داره که این گونه فعالیت های آکادمیک استثناء بشن از تحریم ها.
7: یعنی راهکار دور زدن تحریم ها در بخش آکادمیک وجود نداره؟ نه
6: متاسفانه بسیار مشکله. ببینید اینجور آزمون‌ها و مسائل به وسیله دانشگاه‌ها کنترل نمیشن، برای این دانشگاه‌ها اختیاری در این موارد ندارن. دانشگاه میگه که من یک مدرک فرزند زبان از شما میخوام برای اینکه شما بتونید دورتون رو شروع بکنید، و این مدرک زبان رو یه مؤسسه‌ای میده که خیلی از اونها در آمریکا هستن، به خاطر ترس از این محدودیت‌ها حاضر نیستن این امتحان‌ها رو انجام بدن. چیزی که دیگه‌ای هم که هست این هست که در بسیاری از دانشگاه‌ها، اگرچه که دانشگاه اروپا و آمریکا دولتی به اون معنی که حالا در ایران هست نیستن، حالا یعنی تحت کنترل مستقیم دولت خیلی هاشون نیستن، اما وقتی دولت مثلا میگم یک لیستی داره از کشورها، متاسفانه ایران هم جز اون لیست هست که دانشجوهایی که از اونجا میان یک سری رشته‌های خاص رو اگر بخوام برام باید مشخص باشه که چه پروژه روش کار میکنن، و البته محدود به ایران نیست، کشور دیگه مثل چین یا کشور دیگه هم هستن که اینها رو بررسی بیشتری میکنن. اگر این محدودیت ها رو در مورد ایران گسترده تر مثلا دولت ها بکنن، خب این دانشگاه ها دستشون بسته است و ممکنه حتی در پذیرش هم در آینده مشکلات ایجاد بشه. اینا چیزهایی هست که بیشتر از اینکه جنبه آکادمیک داشته باشه متأسفانه جنبه سیاسی داره و جنبه سیاسی داره. بله،
1: گفتگو میکرد همکارم نسرین افشار با دکتر شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتوآنکولوژی ساکن بریتانیا. سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. رازهای احتمالی تسلیحات بیولوژیک در جزیره دورافتاده در روسیه موضوع یکی از مطالبی هستش که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. بر اساس این مطلب، یک مرکز علمی واقع در جزیره دورافتاده در فدراسیون روسیه که به روی عموم هم بسته است، با مؤسسه‌ای همکاری می‌کنه که به توسعه تسلیحات زیستی و بیولوژیک برای ارتش روسیه مظنونه. جزایر کوچک و پراکنده آبگیر ویشنوالاتسکی کوویه واقع در منطقه تور در شمال غربی مسکو روزگاری محل تفریح، ماهیگیری و میوه چینی محلی ها بوده، اما از 3 سال پیش که بخش شمالی این آبگیر به عنوان یک منطقه حفاظت شده طبیعی مشخص شده، دسترسی عمومی به تعدادی از این جزایر محدود شده. جزیره‌ای که حالا میزبان مرکز فیزیولوژی تجربی است. اگر میخواید جزئیات بیشتری از این گزارش رو بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در بخش فراتر از خبر این مطلب رو مطالعه کنید. به ایران برگردیم. به هنر و معماری ایران، به زندگی هنرمندی که مرز میان معماری، طراحی، پارچه، لباس و نور رو بارها جابجا کرد. یکی از چهره‌های متفاوت و چند وجهی هنر و معماری ایران، هنرمندی که رد پاش از خطوط یک بنا تا بازی نور، از تار و پود پارچه تا برش یک لباس امتداد پیدا کرد، در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. کیوان خسروانی، همکارم رویا ملکی برشی از زندگی او رو روایت میکنه.
8: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازه‌ای می‌گیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره ای از ایرانی بودند هستند. در میان این نسل، نامی آرام اما متفاوت شنیده می‌شود، کیوان خسروانی، معماری که فقط ساختمان طراحی نمی کرد، پارچه می بافت، لباس طراحی می کرد، نور می پرداخت و به سراغ هنرهایی می رفت که در گوشه و کنار ایران دور از هیاهوی شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ 16 ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
9: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره و در خود باغ 16 چند تا باغچه بخصوص هست که قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، پاویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبای ماهانه و خود نقشه باغ 16 با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش 16 بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغ‌های دنیا است.
8: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظیه نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک های بعدی او نامبر وان و میس نامبر وان به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی کرد، می خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمانسرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورک خانه تهران و برخی پروژه هایش در فرانسه حاصل همین نگاه ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند، هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فرو بست، اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
1: از همکارم رویا ملکی میشنیدید در مورد کیوان خسروانی که در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. اما در پایان این بخش خبری ایستگاه 19 به پراگ بیاییم، جایی که مقر رادیو فردا هم در اونجاست و ما الان از شهر پراگ با شما صحبت میکنیم. امروز دیروز یک مصاحبه ساختگی و اونچه که در جریان اون رخ داده وزیر خارجه جمهوری چک رو با موجی از انتقاد روبرو کرده. منتقدان میگن اون با نادیده گرفتن پروتکل‌های امنیتی در اتاقی حاوی سلاح‌های ماکت و بمب‌های تقلبی حضور پیدا کرده، در حالی که خودمون تاکید میکنه که از همون ابتدا از ماجرا، از ماهیت واقعی ماجرا آگاه بوده. یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا رهبر حزب دموکرات‌های مدنی از ماتسینکا خواست استفاده دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس های اطلاعاتی سر و کار دارد، باورم نمی شود که چنین چیزی واقعا رخ داده باشد. او افزود متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
11: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید از جایی که یک مصاحبه ساختگی و آنچه در جریان اون رخ داده وزیر خارجه جمهوری چک رو با موجی از انتقاد روبرو کرده. خب داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در روز جمعه 13 شهریور ماه 1405 همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اخبار شبانه روزی رادیو فردا، خبرها، تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا رو از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط دنبال کنید و همچنان همراه ما بید.

0: اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کرنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ‌گزلا در نزدیکی نتنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ‌گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
2: میگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از رسول.

0: فردایی ها، رادیو فردایی ها، یه کاف فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 شهریور ماه و خوشحالیم که با یه کاف فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کاف فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 شهریور آقا جلال روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیه.
1: من فکر کردم امروز چیز این ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعیدان، مسلط به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: ببین درونیش چه خبر. بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: می‌کردن این همه چیزو یاد بگیرن. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بر... یعنی همین شما
0: همین شما همین شما اگر که چه هم زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان چی
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی کلی زمان
1: داشتی مثل بلبل اسپانیایی حرف میزنی.
0: بله
1: واقعا چی بود، بزرگداشتش بود؟
0: بله روز بزرگداشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم
0: بشتر.
2: آره تلفن بشه. بابا چکر مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش می‌کنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار می‌کنم، من لایف گارد هستم، نجات دهنده ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل ها داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب ها وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه بند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. من تو منای مهدی و جلال و من خیلی سرم این من تو من میشن
0: آه. من تو تو نمیشم.
1: ما بیشتر تو تو تو این، ولی دمتون گرم دیگه. حالا
0: کاشی میگفتن ساحل کجا.
1: آره راست میگی، حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
0: بله
1: من که شناب بلد نیستم.
0: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
1: نداره.
0: بس بعد ما اومدیم که
1: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده نداره چون ساحل نداره.
0: نداره. بله.
1: جدید میبونی رو آب.
0: بله.
1: چرا ساحل نداره؟
0: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
1: اوکی.
0: حتی آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
1: این ابوریحان.
0: بله.
1: بر نگردیم به بحث. در زمینه غم آثاری نداشته استاد. غم و
0: غم نگار.
1: نگاریده بوده.
0: سوء تفاهم داره ایجاد
1: میشه.

0: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی، بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
1: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای برحال ما احترام قائلیم به جدشون.
0: خدمت رو عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
1: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
0: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
1: بود.
0: 85 سالته چیدان شدی؟
1: چیدان.
0: چین
1: رئیس شورای شهر دان شده.
0: دقیقاً. دوستان میدونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت ها و توانایی ها مهمتره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوب یقه آقای چمران گرفته بود و ولم نمیکرد.
2: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی میکنن که انقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعا با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوری خانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
1: باریکالله، آفرین، چه عجب. دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
0: این چی بود جرا؟
1: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمانی دیگه.

0: ناانسان هاست.
1: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه، ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
0: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها، آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودیم، بعد میگفتن به این دلیل که اون مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
2: وا حیرتا، وا عجبا، واقعا با اون تبحری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
1: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشید.
2: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشه نیست.
1: نخیر.
2: در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
3: به کافه شدم، یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد، بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد، گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست، میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن تو ماه رمضون بود بعد افطار، گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
1: بله، خب خواهرمون وارد یه کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بد حجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهن کرد روی کجا، رو میز وسط کافه.
2: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
3: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن، من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلو تو، ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیر احمد. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
1: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
2: ماج قاسم برادر حاج قاسمه.
1: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم، یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه همه.
2: خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
3: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوانتره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یا گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و رو سریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نذری میدم.
1: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مش دروغ اینقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شو؟
2: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
3: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمانو کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک میدی سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد، گفت حسین حسین منم میخری حسین.
1: چی شد؟ حسین منم میخری حسین؟ حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروش

0: که چند میخره مزنه چند دقیقه قیمت خوب میده. خب ما میگیم حسین ما رو هم میخری حسین.
1: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داری خانوم؟ حالا قلیون خوب نیست مضر، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
0: حالا بازم کاش این خواهر چادر زاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
2: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
1: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیاتو پخش میکنه، نتیجه شده اینکه سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
0: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مسته تعریف میکنی برامون؟
1: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا اینجوری.
0: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل و اینا و
1: نه دیگه، حالا بنده خودم فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
0: خب البته گرفتن بودجه تو پل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
1: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
0: من بستگی به قیمتش داره.
1: خب دوستان، الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیره و برگرده ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
0: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشیم.
1: بله این از ما. تا این لحظه ما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت معین هم حرفی نزده. معین هم به نظر میاد که سر جاش و بر نگشته.
0: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
1: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده،
0: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
1: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه،
0: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تمام نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
1: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم،
0: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
1: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه گیرن حداقل میتونن برامون برسن.
0: بله بله.

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت شه خود این مذهبیون هستن. و اصلا تمام این کثافت‌کاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو ایناست. و مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد. وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا باید هدایت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون دارن میکنن.
1: بله بله، حق با شماست. چقدر هم سریع با کنشتشون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است.
4: بله
3: خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
3: معرفی کنه محصولات جدید رو.
4: آره قراره معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشو که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سپرایز اند شاین، یعنی سپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میه. خیلی عجیبه. شاید هم سپرایز رو میکنه. هیچی جدید
3: کلا گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه. این مدل هایی که عوض میشه سال به سال، تغییر اونقدر
4: نه
3: دیگه. نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
4: آره قدیما مثلا دوربینه یه اتفاقی براش می افتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکشو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
3: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریمووبل باشه.
4: آره این خیلی وقته هست. یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفتم. بله. که داداش این چیه؟
3: سامسونگ هم.
4: آره حتی. که بیا این کارو بکنیم، عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه. یادت اون نوکیا رو؟ بله. اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
3: بله بله. آره. بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری ها.
4: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه. مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش. چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با این که مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر. چون من با گوشی میرم تو استخر.
3: جدی؟
4: بله.
3: خیلی عمال هیچیش نمیشه.
4: نه هیچیش نمیشه.
3: من جرئت نمیکنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچی ریسکی نمیکنم.
4: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخر بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر، خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
3: نکته اینه که الان بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه یا نه.
4: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با هم آدم گفتم آقا این جان ترنس مثلا چه درد سری برای خودش درست کرد و چقدر حقوق میگیره. رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او ای اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی، مثلا 58 میلیون دلار
3: در سال.
4: بله
3: به
4: به. من گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره. میگم آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره چون میاد یه رده پایین تر، 2 میلیون میگیره.
3: 2 میلیون،
4: آره. اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
3: 47 میلیون، یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
4: خیلی بیشتر
3: نه، میشه 44 تا دیگه. 2 میلیون و یه ذره، همون یه ذرهش هم ما بدن.
4: آره.
3: راضی.
4: خیلی عجیبه،
3: خیلی عجیبه.
4: اصلا نمیدونم، یعنی هرچی فکر میکنم اصلا با این پول چی کار میشه کرد، با به این فکر کنیم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
3: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی؟
4: ببین هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه، معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه، میام دیگه
3: میای با همه محصولات جدید،
4: با محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه
3: خبر، ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
4: آره ببینیم چی میشه دیگه.
3: بله سپاسگزارم.
4: هوا هنوز خوبه،
3: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله،
4: اون به خاطر من
3: حضور شما.
4: قربون شما، حاتم محلم، قربون شما.

0: دوستان، میدونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌ها داشت صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم، یه 20-30 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعا ارازش با تفت دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن، در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن همین این تازه اول راهه، این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 تا موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تازه بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاق گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: صدق الله علی العظیم. و این بنده خدا واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: چون تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهراً سر ناو کج کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه.
1: بله.
0: به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟
0: بله.
1: فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافی های خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین خب. میمونا و خفاش های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره،
1: خب.
0: باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار خب. شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه‌های